0: til P5 Hits og vinn.
1: Det er litt.
2: Men er det ikke litt sånn koselig når det er litt sånn dunkelt da?
1: Når det er helt mørkt. Denne uken får du derfor 40% på alle LED-lys hos Europris.
3: Beregner rute. Forlat hjemmet ditt og alt du eier. Løp 500 meter. Kontroller at alle familiemedlemmer er med. Ta neste vei til høyre bak ruinen som var skolen til dine barn. Fortsett 180 kilometer uten søvn eller mat. Etter 2 døgn vil du kanskje ankomme din destinasjon. Flyktningleiren.
4: I år går TV-aksjonen til NRC Flyktninghjelpen. Sammen skal vi gi mennesker på flykt et trygt sted å sove. Bli bøssebærer 18. oktober på tv-aksjonen.no.
5: Ingen drar på jobb og tenker at dette kan bli dagen noen får hjertestans. Men hvert år rammes rundt 4000 nordmenn. Når arbeidsplassen er på 4 hjul, kan nærmeste hjelp være langt unna. Derfor har Volkswagen nyttekjøretøy inngått samarbeid med LHL. Nå kan du få hjertestarter i din varebil, enten som tilleggsutstyr eller ettermontert. Med flere hjertestartere langs norske veier vil vi sammen kunne bidra til at enda flere raskt får hjelp. Volkswagen nyttekjøretøy, Norges mest populære arbeidsplass på 4 hjul.
6: Hos Coop Rix får du denne uken 2x1 kilo Norvega gulost til bare 109 kroner per kilo, og 2 for 100 på et stort utvalg pizza fra Grandiosa og Big One. Da er det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.
7: Wow, that's a fat idiot.
8: Excuse me, sir. What do you call this thing? Goes up in the landscape?
9: En bakke.
8: Bakke?
7: Wow, en ekte norsk bakke.
10: Ja, ja. Gjør som 150 000 dansker hvert år. Opplev Norge du også. Bokk ferien din i dag på videre.no.
11: Hei, jeg heter Salsabell og rådgiver i Sparebanken Norge i Oslo. Jeg ville bare si at du nå finner oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din, også her i Oslo. Og vi skal fortsatt dele overskuddet vårt med både kundene og lokalsamfunnet. Sparebanken Norge, sammen om mer.
12: I dag det noen som har bursdag, og det må feires! Ønsk til lykke med en plate milkasjokolade til bare 18 kroner eller 3 for 54. Det en billig måte å komme på andres gaveliste på. Vil du heller gi en hjertevarm gave, finner du en pakke Poka-te til den samme lave prisen som alltid. Og hvis du i tvil, Kodak kvalitetsbatterier til bare 20 kroner noe alle kan få bruk for. Normal pris, 20 kroner. Normal, uforståelig lave priser.
13: Skal vi leke familie?
14: Ja, gøy!
13: Da måtte vi liksom flytte.
14: Ja, vi måtte liksom ha et rom til.
13: Mm, og da måtte vi liksom ha 2 bad, for det så praktisk.
14: Ja, men så var det liksom gammel membran på det ene badet.
13: Ja, og da pusset vi liksom opp begge badene.
14: Mm,
13: og så hadde vi liksom rammelån.
15: Ja, det dyrt med familie. Derfor har vi familiepakka. Nå med enda mer data for pengene. Spar penger med OneCall.
16: Tar du en synsprøv hos Brilleland, kan du oppleve at...
17: Kjersti? Du, har disse buksebeina her alltid stoppet midt oppå leggen?
16: Ta en synsprøv hos Brilleland du også, og få en ny opplevelse av garderoben din. Bestill i dag på Brilleland.no. Vi ses!
18: Vi spørte norske håndverkere hva som viktigst når de velger golv.
19: Det jo det at det enkelt å legge den, da.
20: Folder seg godt, det varig,
21: det stabilt.
22: At det trygt å anbefale.
18: Nordic Universal fra Berg-Jalloch alt dette. Og dessuten laget her i Norge for nordiske forhold. Nordic Universal fra Berg-Jalloch. Et golv som holder det du lover.
23: Velkommen til Fortum. Du snakker med Frida.
24: Heisan, jeg lurer på. Bør jeg velge Norges pris?
25: Hva er det egentlig best å lade bil?
24: Ja, du, når kommer strømregningen?
25: Jeg skal flytte strømmen. Er det noe du kan hjelpe meg med, eller?
23: Ja, det kan jeg selvfølgelig hjelpe deg med.
26: Fortum kåret til beste kundeservice i strømbransjen og hjelper deg med alt om strøm. Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.

0: litt mye lyd på venteværelset. Hør på radio eller podcast I stedet.
1: Vi har oppdatert appen vår, hvor du finner alle våre radiokanaler.
0: Last ned og hør oss I lyden av radio.

Uno X gir deg den følelsen av ren og pen bil gjennom hele høsten. Og du, I dag det superspenn. Tjen tre ganger spenn når du kjøper premium bilvask I Uno X-appen. Uno X. Bilvask gjort enkelt.

0: Vi har samlet over 2000 forhandlere som er klare for å by på bilen på nettbil.no. Og du, nå selger vi også biler for bedrifter.
1: Hei, du har nå kommet til pappas hjelpetelefon. For spørsmål om hva som ekte rock, tast 1. For spørsmål om brygging av skikkelig IPA, tast 2. For spørsmål om inneklima, ventilasjon eller drenering, ring huseierne.
2: Med huseierne får du bedre råd. Som medlem får du juridisk hjelp, unike medlemsfordeler og svar på alle boligspørsmål. Huseierne, på lag med deg.
3: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%, 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no.
4: Mamma?
5: Ja?
4: Hva skal vi ha til middag?
6: Vanskelig å vite hva du skal lage til middag. I middagsdisken hos Extra har vi samlet raske og gode middager og satt ned prisen på ingrediensene. Nå er det italienske uker, og med 700 gram gilde italienske kjøttboller til kun 100 kroner kan du lage spaghetti med kjøttboller og mozzarella. Så tenk på noe annet. Vi har tenkt på middag hos Extra.
7: Når du ser ut av frontruta en vakker høstdag, kan du se noen merker eller skader i ruta? Da er det greit å vite at en steinsprutskade kan bli større og dyrere å fikse når kulla setter inn. Bestill time før frosten kommer på hurtigruta.no eller ring 09500. Hurtigruta
8: Karga! Nå braker turstagene løs. Her kan du gjøre skikkelig gode kupp på verktøy og utstyr fra kjente merkevarer som Milwaukee og Bosch, og spare opp til 40% på arbeidstøy. Se når turstagene kommer til et sted nær deg på turstager.no. Tools for sikkerhets skyld. Se Tools.no.
9: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å sende faktura fra bedriften din.
10: Det var enkelt.
9: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
11: Tirsdag og onsdag er det frukt- og grøntboost hos Rema 1000, som betyr at med Rema-appen får du 30% bonus på all fersk frukt og grønt. Og ja, all bonus du tjener får du som spenn, som du kan bruke på noe spennende. Rema 1000. Alltid lave priser.
12: Ja, da kan vi ta neste.
13: Hei! Du, jeg har en elbil som trenger nye vinterdekk, ja.
12: Har du tenkt på noe merke, eller?
13: Det er et som er spesielt utviklet for elbil. Hankook. Er det sånn man sier det?
12: Ja, Hankook Ion Evo Nordic. Vinterdekket som er spesielt utviklet for elbiler. Med redusert rullemotstand, lavt støynivå og sikkert grep på vinterføre. Hankook. Driving emotion.
14: P5 Hits er ny musikk fra Ariana Grande.

0: Hva starter med pølse og slutter med brød? Jo, pølselapskaus med flappbrød.
1: Nei! Ja, nei! Det var ikke det jeg trodde det var.
2: Pølselapskaus?
3: Ja, den var jeg ikke forberedt på.
2: Det en liten luring, du, Sten.
0: Ja, det var ikke dum. Pølselapskaus med flappbrød. P5
1: Hits. Er det noe nytt siden sist, eller?
2: Ja da, siste uke så var jeg i Bodø. Jeg var konferansier for Havets Døgn. Da var det havbrukslinjen, elevene der som møttes næringsliv og sånn, da så skulle jeg sy sammen. Og så var det jo...
1: Så skulle du sy sammen?
2: Ja, sy sammen opplegget, ikke sant? Her kommer den, og nå skal den, ikke sant?
1: Jeg liker at du tar det så kort, for det er det mest mystiske for meg, nemlig at du er der. Altså, jeg skjønner det, at tingene som foregår, at det er noe havbruk og noe næringsliv, men hvorfor er du der på en måte? Men fortsatt.
0: Jeg skulle jo sy sammen, gammel.
2: Jeg skulle sy sammen opplegget, da, vet du. Nå ta veldig imot. Og ikke sant,
0: har du prøvd å sy hav sammen før, eller? Det er kjempevanskelig.
2: Ja, det er ikke så lett faktisk. De har noen nærer og noen greier, noen havbruksnæring og noen oppdrett og noen greier da, ikke sant?
0: Du var konferansier på dette opplegget du
2: da. Helt riktig. Og så skulle jeg også ha på kvelden da, ikke sant? Havets aften da, ikke sant? Det gala middag. Og så fikk jeg da beskjed, fyr, det er veldig mange når de skal ta bilde av meg. De vil ta bildet enten til svigerbor, eller mamma, eller bestemor da, ikke sant?
1: Ja, det er ikke til eget bruk.
2: Nei, for at de synes jo jeg sa overleit da. Og så sa han sånn, ja du vet at vi nordlendinger, vet du, vi pleier jo å kalle folk for hestkuk, men jeg ville kalle deg for en jottokuk.
3: What? Hæ?
0: Har de upgradet uttrykkene sine nå?
2: Ja, jeg tenkte akkurat samme jott. Og kuk, så tenkte jeg, ja, hva er det for noe da? Er det liksom verre enn å være en hestkuk da? Idiot, liksom.
0: Jotto?
2: Jotto, med to år, liksom.
0: Aldri hørt før. Nei, det måtte jo en pilgård til for å få en større kuk enn hestkuk, liksom.
2: Ja, så jeg tenkte sånn, skal jeg ta det som kompliment eller ikke? Og så tok han jo bildet, og så skrev han, her er to jottokuker. Og så fikk han da tilbake fra moren, ja, det er dere faktisk, sa hun. Så spurte jeg, men hva er jottokuk, liksom?
0: Ja, nå...
1: Bare stopp en halv halen først. Ja. Han tok bildet og skrev, her er det to jottokuker, og sendte det til mordet seg.
2: Yes, helt riktig.
3: Bekreftet at det var to jottokuker.
2: Ja. Og sånn driver det i Nord-Norge, ikke sant? De er ikke så patentlige, ikke sant? De er ikke så nøye på det.
0: Ja, da tipper jeg det er.
2: Ja, hva tror dere betyr det, jottokuk?
0: Det er negativt,
3: ja. Jeg har ingen aning. Jotto har aldri hørt det ordet.
2: Nei, men så, ikke jærlig.
0: Jo, men så, hva betyr hestkuk? Altså,
2: hestkuk er jo idiot, liksom.
0: Ja,
2: sånn, det er ikke det at du har svær kuk.
0: Nei, ikke sant?
2: Han var en jævla hestkuk,
0: ja. Ja, ja.
2: Ja, hva tror dere er jottokuk?
1: Jeg tipper bare det motsatte, at det er et veldig, veldig lite dyr.
0: Et lite dyr?
2: Et dyr? Ja, men, kaller du kuk et dyr da?
0: Et lite dyr.
1: Altså at jotto er et lite dyr.
2: Ja.
1: Og dette er da kjønnsorganet til jotto.
2: At det er liten tisselise.
1: Eller at det er det det begynner på, men det betyr sikkert bare at det er idiot det også, for det er det alle uttrykk betyr.
2: Ja, nei, men
0: det er koseidiot, så jeg går for det motsatte, ja, at liksom hestkuk er negativt, og så er det sånn jottokuk, det er sånn.
1: Det er positivt,
0: ja. Ja, nei, han er dum, men han er snill, vet du.
2: Ja, det var, du er nærmest, ja. Det var litt sånn, du er jovial, liksom. Litt sånn der, sånn skøyer, liksom. Skøyekuk.
1: Med nytt kalmarbeter.
2: Jo, takk. P5
1: Hits. I går så satt jeg på toalettet med min smarttelefon og ante fred og ingen fare da det dukket opp et gammelt klipp av deg, Stian Røste.
0: Uff da.
2: På toalettet?
1: Ja, på toalettet. På min smarttelefonskjerm. Det er da noe som går sin seiersgang nå. Jeg tror det er 10 år siden dette her skjedde.
0: Ja.
1: Jeg tror du er med på et slags TV-program. Ja. Du får prøve å forklare dette, men først så tror jeg vi bare skal høre hva som skjer, ja.
0: Nei, uff da.
4: Straks musikk fra Jason Derulo og 2 Chainz, aller først nå.
5: Avicii.
4: Jeg heter Stian, er 26 år gammel og jobber som programleder for morgenshowet på Energy. Så sitter vi rundt bordet her. Jeg er en blid og positiv kar. Sjelden sint. Prøver jeg å være aktiv og trene litt sånn innimellom uten å bli sånn helt helsefrik.
1: Ja,
0: herregud!
2: Hvis du lurer på hvordan en flau mann ser ut, så skulle du sett
3: den. Jeg er så glad vi tar opp dette her, for jeg ble tagget i det klippet her i går på TikTok, og jeg og kjæresten min holdt på å le oss
0: hjert. Ja, det skjer godt.
3: Altså, det ene klippet, det er så gøy, for da står du liksom alene på kjøkkenet, du åpner kjøleskapet, der står tikka masalaen fra Fjordland, du tar den ut, setter deg ut på verandaen alene og eter.
2: Denne trenger kjæresten.
0: Ok, hør da, til mitt forsvar. Jeg var jo da, som du hørte, 26 år. Det begynner å bli noen år siden. Vi snakker 15 år siden.
2: Ja, men du var fortsatt 26, Stian.
0: Ja, og da liksom ble jeg spurt om å være med på, det skulle være sånn hemmelig datingprogram, så jeg skulle være med på et program uten at jeg helt visste at det var dating. Det skulle liksom være en skjult agenda, det da.
1: Ja, du skulle lure deg inn i et datingprogram nesten.
0: Ja, så hun dama som jeg liksom skulle date, hun var egentlig liksom, ble sneket inn som praktikant på jobben og skulle liksom bare ha noe opplæring og sånn. Jeg skjønte ingenting, jeg. Det var skjult dating.
3: Men hvordan visste du ikke? Du sier jo i klippet på slutten der, så sier du jo at du skulle gjerne funnet noen å dele livet med. Ja,
0: jeg fikk bare se om at på fredagen skal du på en blind date. Det var konseptet. Og så var det hun som egentlig hadde vært på jobben hele uka. Det skjønte ikke jeg.
1: Okay.
0: Så det var noe avansert greier.
1: Jeg har med litt mer lyd her, så la oss høre hvordan dette slutter. For det er jo, vi har jo fortsatt ikke kommet ned til det som egentlig er gøy. Fordi som Martine var inne på et tidspunkt her, så går du inn i kjøleskapet, trekker bestemt fram en pakke med Fjordland, koker den i en kjele og fortsetter historien.
4: Jeg har hatt kjæreste før, men jeg tenker at nå skal du flørtes. Da bare låser alt, så jeg klarer liksom ikke å snakke, tør ikke å gå bort. Bare kroppen låser deg litt, ikke sant? Tømmer man ikke å liksom, gå bort og bare si hei. Det er jo det at du blir redd for å få et avslag.
3: Det som er litt sånn ekstra søtt med det klippet der, det er jo at du sitter alene ute på verandaen og spiser tikka masala mens du sier disse ordene.
0: Men det som er rart er, dette er jo da en YouTube-greie for 15 år siden.
2: Ja, dette høres ut som jakten på kjærligheten, egentlig, dette her.
0: Og plutselig nå, i går, så kom du ut opp igjen. Jeg skjønner ikke hvorfor skal dette bli en sånn klipp som skal gå.
3: Sosiale medier.
0: Hater sosiale medier, da.
1: Men tenk det, den mannen i det klippet, han har nå to unger.
0: Ja, det er sjukt.
1: Det er håp for alle. P5 Hits. Det er på tide med Petter Pilgaards fun fact.
2: Ja, det er bare å holde seg fast.
1: Er alle klare?
0: Ja.
2: Visste du at huden din er omtrent 2 kvadratmeter stor, eller? Hvis du liksom bretter den ut. Det er faktisk like stor som en vanlig inngangsdør, og utgjør rundt 15% av kroppsvekten din.
0: Oi!
2: Ja. Visste du det? Og faktisk huden er også et organ også, faktisk, hvis jeg skal slenge på en til.
1: Ja, det er vårt største organ.
2: Det er 2 kvadratmeter stort.
3: Altså, jeg merket at jeg ble liksom mer satt ut av at dette ikke var noe seksuell fun fact enn selve fun facten, faktisk.
1: Helt enig.
3: Ja, jeg ble sånn, å jøss, er vi der i dag?
0: Han er ikke ferdig enda.
2: Nei, men du kan jo si at det er jo litt hud på penis også.
3: Ja, ikke sant, så, jeg kan det.
2: Dra det så opp, men tenk deg den, den er ganske skjedår, den huden.
0: Men da tenker jeg også, ikke sant? 2 kvadratmeter, det er en person, det er en vanlig inngangsdør.
2: Ja.
0: Og den døra Titanic, den var i hvert fall 4 kvadratmeter stor.
2: Ja.
0: Det var plass til begge to.
1: Ja.
0: Da fikk vi fasiten. Ja. Den skal du ha.
2: Ja, det
0: skal du ha.
1: Det er ekstremt kontroversielt å si, Stian, men jeg skal la det fly for denne gang. T5 Hits. Vi skal inn i maskinen som magisk omgjør synd til tilgivelse. Vi snakker om skrifteboksen.
5: Skrifteboksen.
0: Det er en kvinne som bekjenner, tilgi meg P5 for jeg har syndet. Jeg har en venninne som alltid skal ha med kjæresten sin når vi skal finne på noe.
3: Fy faen.
0: Ja, så nå har jeg begynt å invitere henne til ting jeg vet han hater.
1: Lurt.
0: Sist foreslo jeg 4 timer lang shoppingrunde på IKEA. Og det fungerte utmerket, så nå er ikke han med lenger.
2: Det var jo kjempesmart.
3: Jeg støtter den her så mye, for at det finnes ikke noe mer irriterende enn de jentene som må ha med seg kjæresten sin på absolutt alt.
2: Ja. Er det sjalusi da, liksom? Det kommer han på, eller hva er greia?
0: Du vil sitte og prate jenteprat.
3: Ja.
0: Du kan ikke Ragnar sitte en meter unna på stol.
3: Det er sånn der, hvis jeg og en venninne skal ha en jentekveld, så skal jo for søren ikke Magnus sitte der med oss. Akkurat da Magnus blir det ikke jentekveld. Da snakker vi ikke om det samme.
1: Altså for meg, så nå skal jeg være såpass PK og si at det handler ikke om kjønn engang. Det handler bare om at jeg vil ikke henge med folk som ikke er mine venner. Jeg har ikke valgt deg, jeg valgte han.
3: Ja, men nei.
1: Eller henne.
3: Ja, men sånn som jeg er veldig glad i kjærestene til venninne mine. Så jeg står ikke på det. Men innimellom så trenger man bare å være liksom jenten og kunne snakke om absolutt alt. Hun kan ikke snakke dritt om typen sin hvis han sitter her.
0: Nei, ikke sant. Du er jo glad i kjæresten din nå, men du vil heller ikke ha hatt med han.
3: Nei, absolutt ikke.
0: Nei, nettopp. Så da er vi enige da.
1: Ja, vi er enige.
3: Ja.
0: Slutt med dette, og du er selvfølgelig helt tilgitt.
3: 100%.
5: T5 Hits.
1: Er det noe som du føler ble bare borte når du sluttet å være barn?
0: For eksempel, som Liv Anita skriver her, følelsen av å være rik. Det var en følelse jeg kjente veldig mye på som barn, og noe jeg aldri føler på nå lenger.
1: Ja, fordi da var det å bare få en tier, var det å være rik på.
0: Ja, da kunne du kjøpe uendelig med godteri.
2: Ja, det kostet liksom 50 øre for en bugg og sånn, ikke sant?
1: Ja, det er sant det.
0: Så gammel er ikke vi, Petter, men jeg skjønner med det.
2: Nei, livsgleden forsvant.
3: Men så har vi Eirin her, som vekket et skikkelig barndomsminne for meg. For jeg husker at jeg var på Tusenfryd for å se på show av disse her. Hun skriver, jeg elsket å se på Snøbarna på NRK. Hvor er det programmet nå?
5: Hvorfor er hvert snøflug helt forskjellig?
0: Hvorfor høres alle sånne gamle barneserievignetter sånn skumle ut?
3: Nei, Gud, jeg jeg ble skikkelig emosjonell
2: nå. Jeg synes det er som fun fact.
3: Det her var rett tilbake til barnehagen og barneskolen for min del. Jeg fikk skikkelig sånn god følelse inni meg nå av å høre den.
0: Så koselig og vakkert. Da er vi i gang. Andre ting du har glemt fra barndommen, få det inn på snappen vår P5 Hits. P5
1: Hits. Hva var det som forsvant fra din verden med en gang du ble voksen og sluttet å være barn?
0: Ja, eksempel på ting som jeg ikke har sett, kanskje siden jeg var 8. Rumpetroll.
1: Ja, det er jeg helt enig. Altså, de florerte i barndommen. Det var rumpetroll overalt.
0: Overalt var det rumpetroll. Med en gang de følte det var en liten pytt, så var det masse rumpetroll. Ja, det... Herlig, og vi hoppet rundt, og som er rumpetroll, som er rumpetroll.
1: Og det kunne være sånn, i skolegården så kom det plutselig bare en bort med en påse med rumpetroll.
0: Ja, hadde du hjemmefra? Helt riktig. Ja. Vi har ikke sett siden.
1: Nei.
0: Jeg er helt 100% borte. Og så er det Eunike som har sendt oss dette minnet. 8-5-4-3 Det er nummeret til å ringe inn til Kykkelig Kokos på NRK.
3: Ja.
2: Er det noen som har prøvd å ringe det nå, eller?
0: Ja, vet du hva? Jeg måtte prøve.
2: Ja, har du prøvd?
0: Og da kom det den triste beskjeden. Nummeret du ringer er ikke i bruk.
3: Nei, så trist. Det var barndommen ødelagt.
0: Det var barndommen.
1: Hvil i fred til det telefonnummeret. Et av de viktigste telefonnummerne vi har hatt i landet.
0: Ja, jeg vet. Åh, nå ble det nostalgisk så hyggelig, men jeg slenger videre. Mark! Mark har også blitt borte.
2: Ja, de spiste jeg opp faktisk, så det er ikke så rart. Slurpet i meg som spagetti.
1: Ja.
0: Var det du som spiste ballmarken,
3: Petter? Petter, er det kvalm?
5: P5 Hits.
1: Her i frokostshowet så har vi nå åpenbart begynt å spionere på hverandre.
3: Ja, det var litt sånn ufrivillig spionering, fordi Petter i går, da vi skulle spille inn podcast, så var han sånn, vi må kjappe oss, jeg skal til frisøren, ja, dårlig, ja, vi må kjappe oss.
2: Jeg har ikke fått noen komplimenter for sveisen.
3: Ja, kjempefin er du.
2: Ja, takk.
3: Men etter det så kom vi da ut av studio, og jeg skulle være et sted en halvtime senere, men det stedet åpnet ikke, så jeg, før om en stund, så jeg satt da ut der i 20 minutter og ventet på at tiden skulle gå. Og jeg tenkte jo da at Petter, han skal jo komme seg fort som søren ut derfra. Mm. Det skjedde selvfølgelig ikke, for først havner han i denne samtalen.
6: Så nå i Lillehammer så er det vel ungdomsskoleelevene som kommer med foreldrene sine, som forhold til hva de skal velge eller løpe videre.
3: Så da så han og snakket om utdanning for ungdom.
2: Ja, det skal jeg i dag, nå rett etter sending. Jo, men... Jeg må stikke tidlig i dag også, faktisk.
3: Og jeg kan bare si så mye som at den første samtalen der, den varte i 10 minutter. Og da tenkte jeg, sånn, skulle ikke han kjappe seg til frisøren? For vi fikk jo så hastverk på oss på den podden. Og så sier han ha det til meg, og i det han skal snu seg da og vinke, så ser han en annen fyr.
0: Nei, fader.
3: Som han da velger å gratulere med dagen, hvor da dette er svaret.
0: Bursdag i desember. Gratulerer med dagen. Hadde ikke du dårlig tid? Hadde ikke du til frisør da?
3: Så da snur han seg, gratulerer med dagen da. Og fyren svarer, jeg har ikke bursdag før i desember. Nei, ok, da fortsatte samtalen i 10 minutter om at dette mennesket har ikke bursdag før i desember, hvor det da gikk over til at denne personen trengte jobb. Og jeg skulle da sitte her i cirka 25 minutter før jeg skulle ta en taxi videre. Det endte på at jeg dro før Petter. Jeg dro jeg fra før Petter.
0: Vet du hva, dette er det siste gangen, Petter. Altså, du sitter her hos oss og sier sånn, jeg må dra litt tidlig i dag. Du skal aldri stresse oss igjen.
2: Nei, men det er jo fordi at jeg må jo prate meg ferdig før jeg kan dra, ikke sant? Så derfor må jeg begynne tidlig.
0: Du har lagt inn dette her, du.
2: Ja,
3: 100%. Altså, han har så dårlig tid at han til og med begynner å gratulere folk som ikke har bursdag med dagen. Ja.
5: P5 Hits.
1: Vi skal til 71 grader nord.
0: Ja, og det skal få lov til å avgjøre om Henrik Ingebrigtsen, han eldste av disse tre løpebrødrene, er ufin eller ei. For det er Katrine Fossum og laget som har kommet seg i mål. Henrik er keen på å få opp telt. Hun er keen på å lese brev.
7: Det er på toppen det blåser, og kapteinen har et viktig strategisk dilemma å vurdere. Da er det helt sikkert opp der, og så ser du sikkert et nytt flagg.
8: Jeg tipper du ikke skal lenger opp, nei.
7: Det står jo på toppen det blåser.
8: Ja, men ikke akkurat nå.
7: Hør da.
8: Hva står det? Send. Hvor skal vi sende teltet? Rett under høyen.
9: Dette la meg lese dilemmaet.
8: Nei, fuck det. Jeg slår opp teltet nå med en gang.
10: Henrik, nå synes jeg du er litt ufint.
8: Ja, men jeg er kjempekall.
7: Bare sett opp telt, men ikke snakk stygt til andre.
8: Jeg snakker ikke stygt til andre. Jeg sier, nå setter jeg opp telt. Det var ikke noe stygt. Kutt ut. Nå er det korsåret.
0: Det var fin. Det er, jeg skal slutte. Det var ikke noe stygt. Nå er det hårsåret.
3: Sa han ikke akkurat fuck deg, delen han?
0: Jo, jo. Han sa det til Marti Evju. Hun er 23 år gammel.
1: Han sa det på en måte så raskt, så nesten som en Tourette's.
2: Ja, ja, men han var bare litt tydelig. Han ville bare få opp det teltet, liksom.
0: Ja, så her er åpenbart sånn dilemma, da. Han mener jo han ikke er ufin i det hele tatt her. Han sa jo bare, jeg skulle bare sette opp teltet. De andre mener han er ufin, da. Hva tenker dere?
3: Vet du hva, jeg synes... Men ok, nå skal jeg komme med en ting her. Ja. Jeg synes at han er veldig ufin, men vet du hva, jeg elsker det for fy søren så bra TV det lager, ja, når folk er sånn, ja, ja. Når folk er ufine, ja. Det er sikkert dritt å stå i den situasjonen der med en sånn tulling på sidelinja som sier fuck deg og bla bla bla, ja. Men fy søren det lager bra TV.
1: Ja, og det er ingenting som, altså det finnes ikke noe bedre oppskrift enn å samle litt, altså yngre Gen Z-kvinner og litt eldre menn,
2: ja,
1: sånn som denne fyren her med mustasj midt i trynet, ja. Da flir det altså krasj hver eneste gang.
2: Ja, så er det, han var bare rett og slett tydelig, han ville bare få opp det teltet, det blåste, han ville bare gjøre det i en tjeneste.
0: Men jeg skjønner også, for du skjønner selv at ferdig nå sa jeg noe dumt, og sa jeg fuck deg, og så sier du på det, hæ, jeg sa ikke det, jeg sa bare, alt jeg sa var, jeg vil gjerne få opp til teltet, var det alt jeg sa, det var alt jeg sa.
2: Ja, så det blir en nei der da, eller?
3: Han var ufin.
0: Ja, ufin, bra TV.
3: Ja.
5: T5 Hits.
1: Nå er jeg litt skeptisk, for så vidt jeg har skjønt så skal Petter Pilgaard tyste på meg nå.
2: Ja, Kenny Lille Sneak her på huset, så er det fast tradisjon med kjøkkenuke.
1: Ja.
2: På kjøkkenet, på skapet her, så er det liste over alle de ansatte med hver sin uke, da de skal da rydde, sette på oppvaskmaskinen og alt mulig. Det er ett navn da. Som glimrer med sin frahet, holdt jeg på å si.
0: Er det sant?
2: Yes, Ken! Hvordan pokker har du klart å snike deg unna kjøkkendukken?
1: Jeg oppdaget dette selv for 2 uker siden, har valgt å holde kjeft om det.
2: Ja, har du ikke sagt fra det? Det er veldig rart.
3: Du har jobbet ganske lenge nå, du fant ut det for to uker siden.
1: Ja, men jeg fant ut det for 2 uker siden at det ikke står der nå. Jeg hadde kjøkkenduke i fjor.
2: Ja, det husker jeg. Jeg husker det godt, og jeg går, det er jo rett ved kaffemaskinen, ikke sant? Ja. Så folk skal liksom huske det.
3: Og nå står du ikke på lista engang.
2: Nei.
3: Du må ha gjort en sinnssykt dårlig jobb sist, da.
1: Ja.
2: Eller er du så anonym liksom at folk, at du går under radar?
1: Det er det jeg har tenkt, at jeg kanskje liksom lupen ikke fanger meg opp.
0: Oi, men da kjenner jeg en som skal si fra til sjefen med en eneste gang.
1: Ja, men det har dere jo allerede gjort. Lærer! For nå har du snakket om det her på lufta. Nå er det jo, altså, de sitter jo og hører på det. Så nå er det jo kjørt.
2: Ja, sorry, Ken.
0: Ja, nei, det, vet du hva? Nei, ikke noe sorry. Tusen takk, Petter Pilgaard. Dette var fantastiske saker. Jeg står på den lista. Du, jeg står 2 ganger på den lista.
3: Ja, men du får bare si, Ken, at du er sinnssykt dårlig på dette her. Ja. At du har, det gjør, altså du får mora ditt til å komme hjem og vaske hos deg.
1: Ja, det er ikke sant. Ja. Det kan jeg bare si noe om en gang, men mutteren pleier å komme hjem til meg og vaske, så hvorfor skal jeg drive og vaske her borte? Resultatet kommer ikke til å bli sånn.
0: Nei, det er ikke provoserende allerede.
3: Ja, men det er det som er trikset. Men, den uka.
0: Da tenker jeg, hvis han er så dårlig, så må han ha flere runder for å lære, for å bli bedre.
3: Stian er den
1: irriterende gutten i klassen. Jeg skal si det nå, ja. Anna, vet du hva, Ken? Jeg er ikke på den lista. Hvor mye må man gi for et par brukte flip-flops i disse dager? Det er spørsmålet her i frokostshowet nå, for vi skal til TV-aksjonen som går av stabelen på søndag.
0: Ja. 5 kroner?
3: Ja, altså brukte flip-flops liksom. Nei, jeg vet ikke.
2: Kommer jo helt an på hvem som har brukt de da, og hvor.
3: Jeg tror faktisk ikke jeg hadde brukt penger på det i det hele tatt.
2: Er det Madonna sine liksom?
3: Nei, jeg hadde ikke brukt penger på det heller.
1: Det er en fotballspiller sine, det er Julian Ryerson fra det norske herrelandslaget.
0: Da trekker jeg meg helt ut, ja, for det er noe jeg vet om sånne fotballføtter.
1: Ja.
0: Så er det at de tærne er både blå og gule, og gudene vet hva,
2: full av sopp.
1: Disse ble jo da brukt av Julian Ryerson da han gikk på en smell og måtte møte vår nå avdøde konge, hvil i fred, i flip-flops.
2: Ok, så var da han kom og ble tatt imot på slottet med flip-flops.
3: Ja. Det var da, et ganske sånn ikonisk øyeblikk da.
2: Ja. Da tror jeg går for mye spenn.
0: Ja, enig, da snur jeg tilbake. Ja.
1: Resten av landslaget hadde tatt på seg sko. Han valgte å gå inn der med Havajannas.
2: Ja, men dette er en typisk greie som folk better på i fylla.
1: Ja, jeg sitter nå og titter på de. Det er på undersiden, altså under sålen, så er det til og med en tyggis som sitter fast på sånn.
2: Tenk deg hvis det er Haaland sin tyggis, da.
0: Ja. Jeg skulle si, tenk deg hvis det er som avdøde kong Harald sin tyggis.
1: Ja, ikke sant?
0: Oi. Kan fort det være, vet du.
1: Den ligger nå til den nette sum av 15.026 kroner.
3: Nei, ja, det synes jeg var lite faktisk. På flip-flops med tyggis under skoen, så da.
1: Ja,
3: ok. Å, herregud.
0: Og den har akkurat startet, så liksom, dette her er på en måte bare startbidden.
1: Ja, det er bare 7 folk som har gitt bud, så det her kommer til å gå opp i skyene.
0: 7.500 per flip.
1: Ja, eller flop, da.
3: Men man må jo bare tenke tenke at dette er kjempebra, for pengene går til en veldig bra sak. Ja. Men altså, det er jo litt sykt å bare sånn, jeg har lyst til å donere noe. Jeg donerer flip-flopperne mine med tyggesunderskolen.
2: Jeg tipper det er ganske mange som er stresset på slottet nå. Tenker, hvor har den der tyggesen forsvunnet? Den har faktisk gått over det vårt blankpolerte gulv.
0: Og da er jeg så utrolig spent, for vi sitter altså her med kanskje Norges største influencer. Og da, Martine Lunde, nå vil jeg gjerne høre, hva er det du har donert til TV-aksjonen?
3: Jeg har ikke donert noe.
0: Du har ikke donert noe!
3: Men jeg støtter det, jeg støtter alt, jeg gir alltid penger.
0: Ja, bra.
3: Men jeg har ikke donert noe, men jeg kan gjerne donere noe, ja. Så.
1: Du kan gjøre jobben ved å for eksempel kjøpe tromma som landslaget brukte under fotball-VM, som de gikk ut og kjørte ro-greiene til.
3: Hvor mye må jeg ut med da?
1: 40.444
0: kroner. Ja, nå må du neste kjøpe den.
3: Men kan ikke jeg heller donere bort noe da? Det er ganske stor etterspørsel i DM-en min etter trusene mine, for eksempel.
2: Ja, ja, hvor mye hadde du betalt for brukte trusene til Martine Lunde?
0: Jeg kjøpe brukt truse og flip-flops. Det er jo en konge, det er jo outfitten on fleek. Ja, det er
1: TFM Hits. Og da er vi klare for å spille. Det er meg.
0: Det er meg.
2: Nei, det er meg.
3: Det er meg.
1: Hvem er det du tror snakker sant i dag? Det er det som er spørsmålet, for det er en som snakker sant og en som skal sitte og ljuge her nå. Det er Petter og Stian som skal spille. Påstanden er, høsten er min favorittårstid.
2: Ja, det er så deilig å bare sitte hjemme, ikke sant? Slipp å gå ut i varmt vær, få på peisen, ta et glass rødt, spise noe sånn der høstgryter, og bare det å vite at det nå søren meg kommer vinteren, kan vi sitte enda mer inne og bare få opp varmen, og kanskje bruer å klære seg av, vet du, når jeg skrur opp til 26 grader inne.
0: Det er, du maler et veldig vakkert bilde, Petter.
1: Ja, helt helt på slutten, hvor du faller fra hverandre.
2: Bare aldri helt i mål, vet du.
0: Det er bare synd, Petter, at det er løgn og bedrag, for dette her er meg, og det handler altså om at etter en lang og litt for varm sommer, for jeg er ofte alt for varm av meg, så kommer min favorittårstid. Da kommer den perfekte mellomtiden mellom sommer for varm, vinter for kald, høsten perfekt, og så begynner det å regne, og så blir det mørkt. Så er du ute kanskje kvarter, vet du, bare for å ha gjort det, og komme inn da, den følelsen da, bare sånn, nå, jeg har vært ute et kvarter, kan være inne resten av dagen, og det blir mørkt, og det blåser, jeg kan sette på Disney-filmer og tennestearinlys, og tulle meg inn i pledd. Det finnes ikke noe bedre følelse enn det.
1: Hvem av disse to folka her tror du faktisk på at fortelle sannheten her? Tror du det er Petter, eller tror du det er Stian som faktisk elsker høsten?
3: Men Petter, jeg lurer på, har ikke du våknet enda i dag, eller? Fordi at folk tror virkelig ikke på deg. Her har vi Sander som skriver, dette er Stian, med store bokstaver. Så har vi Audun, trengte ikke å høre på Stian engang, for jeg skjønte at det var han før han sa noe. Og så har vi Odd, jeg tror Petter er for glad i varme, så jeg gå for Stian i dag.
0: Ja, men han blir eldre, vet du, ting forandrer seg.
2: Ja. Ja. Nei, det kan gå til henne. Gikk den, vet du? Det trengs å varmes opp inni den. Ja, ikke sant? Så blir det kaldt.
1: Hvem er det som faktisk elsker høsten av disse to nissene her? Er det Stian eller er det Petter?
0: Ja, det var meg da.
1: Ja, det var det!
0: Ja, ikke noe overraskelse, det sier. Innedyre Stian.
2: Oi, oi, oi. Ja, var det egentlig noe tvil blant folket der ute, Martine?
3: Absolutt ikke. Altså, skjeme deg, du pleier å være liksom, det pleier å være litt mer sånn jevna ut da, på hva folk tror, men i dag det var ingen som trodde på deg.
0: Jeg tror bare folk vet at han er en frysepinn som liker syden best, liksom.
2: Ja, jeg elsker det også, det er deilig. Jeg kunne ønske at jeg var i en atomreaktor, liksom, i kjernen der. Det var alltid varmt og stabilt.
1: Det er god, stabilt vet jeg ikke, men det er ikke noe.
2: Men Stian, det er deilig å slippe folk å være inne med familien og kos.
0: Beste årstiden nå, altså.
5: TFM Hits. Våkna opp. Våkna opp og vinn!
1: Kanskje Kristine kan starte dagen med å vinne 5000 kroner i Våkna opp og vinn. God morgen, Kristine!
9: God morgen!
0: Oi, hør våken da!
9: Ja?
0: Ja, så bra. Hva er din favorittbokstav, Kristine?
9: Oi!
2: K for kjærlighet.
9: Det har jeg ikke tenkt på. Jeg vet ikke.
0: Nei, det er greit. Kanskje du får en ny favorittbokstav i dag da, hvis du greier 10 ord på samme bokstav på et halvt minutt.
9: Ja.
0: Er du klar?
9: Jeg er klar.
0: Da skal vi se hva du får.
5: Dagens bokstav er P.
0: P for papegøye.
5: Vi spiller Våkna opp. Våkna opp og vinn.
3: Et dyr.
9: Papegøye.
3: Et klesplagg.
2: T-skjorte.
9: Okay.
3: Hva sa du for noe?
9: Nei, det finnes ikke noe på P.
2: Ja, T-skjorte med krave.
9: Piqué.
11: Et sted i Norge.
9: Porsgrunn.
11: En sport.
9: Polo.
11: Noe spiselig.
9: Paprika.
11: Et engelsk ord.
0: Nei! Her tiden ute.
1: Ja, det vanskelig å... komme seg inn i klesskapet der og finne noe på P.
0: Ja, enig.
11: Og så fort den satt, så gikk det jo ekstremt fort videre nedover der, så vi kom oss jo faktisk over halvveis.
0: Oi! Oi, fader, og du hadde klart det hvis det ikke hadde vært for Pyrsjen eller Pekén, altså.
1: Ja.
9: Pyrsjen, vet du. Ja, den
0: finnes. Ja, DJ. Jeg er jo så klar, likevel klarer jeg halvveis på den. Det er sterkt,
11: altså. Ja, det er veldig sterkt.

0: kan starte med Mathilde som har sendt følgende e-post. Hei, frokostshowet! Hva gjør dere når samboeren er syk? Min samboer har nå vært syk i helgen med mannesykdom. Nå har han klaget og syns synd på seg selv, og nå blir jeg gal av all sytingen og gleder meg til at han blir frisk. Har dere noen tips på hva jeg kan gjøre for å ikke sprekke av sinne og galhet? Hilsen Mathilde.
1: Ja, det er jo å ta igjen det, for det er jo klassikeren det at han smitter deg, fordi du må inn og ordne og styre og bre om sengen og komme med mat.
2: Ja, sånn ja, så blir du syk og så må han passe på deg plutselig.
1: Yes.
0: Har du opplevd det med din nye kjæreste enda, Martina, at han har hatt manflu?
3: Vet du hva? Det der, det er seriøst så irriterende til tider, for at begge kan være syke med akkurat den samme sykdommen. Men man skulle tro at han typ gikk gjennom en fødsel, liksom. Jeg er jo frisk i forhold til han, enda jeg er dårlig jeg også, men når man ser tilstanden hans, så blir jeg bare sånn, det her kan ikke være mulig.
1: Jo, det er bevist det at menn føler på den sykdommen verre enn kvinner.
0: Mm. Samtidig så er det jo litt sånn at dere sier til oss, ja, dere har ikke prøvd å føde. Nei, greit. Da skal ikke jeg si noe om det. Og dere har ikke prøvd manflu.
3: Nei, men jeg har jo prøvd å ha influensa, jeg også.
0: Ja, men ikke manflu-versjonen.
3: Vet du hva, jeg lurer på, er det liksom virkelig sant at dere føler?
1: Det er det. Ja, det er vi sant.
3: Og dette her har du faktasjekket, Petter?
1: Ja, jeg har det.
3: Ok.
1: Jeg har faktisk prøvd å føde. Er du klar over hvor vondt det er når det er en ordentlig fiberrik enn du skal rygge ut, og den sitter litt fast? Det er ikke noe digg det, så det er, jeg har vært gjennom setefødsel ganske mange ganger, faktisk.
3: Å, herregud! Hjelp, Petter.
0: Jeg snur, jeg vil ikke være på lag med Petter. Jeg er enig med Tine. Nei, han overdriver alt for mye. Vi må skjerpe oss. For det, og det er ikke kødd i gang. Jeg tror bare vi er så lite vant til å være dårlige at vi takler det ikke.
1: Ja, du mener at vi menn blir mindre dårlige enn damer?
0: Nei, vi takler det dårligere. Men jeg får litt feber, så jeg er også sånn, ikke løp på dyna, da dør jeg. Jeg ligger selv som en aspeløv.
3: Men så tror jeg også at dere menn kanskje har blitt litt ekstra dulla med av mødrene deres. Ja. Når dere har vært syke, da dere var yngre, at da var det sånn, å stakkars lille gutten min er dårlig, og så har det bare fortsatt å være en greie, mens vi jentene, vi er på en måte vant til å ta oss
0: selv. Hva fikk dere høre? Slapp seg til deg, Martine, du er snorius, 6 år gammel, og du kommer ut i gruva.
3: Nei, jeg ble dulla med. Skogen, ja. Men jeg tror vi jenter har alltid vært litt mer selvstendige, kanskje?
0: Ja, det tror jeg.
3: Og dere liksom har vært sånn at dere må få veldig mye omsorg, veldig mye ekstra kjærlighet når dere er litt forkjølet, og så har det bare fortsatt å bli sånn, tror jeg.
0: Det kan du høre med Ken, eller vi må spørre moraen først da.
2: Ja, du må ringe mutteren, ja. Men det er sant, altså, man må ha noen som kommer inn der med en glasskola som du har ristet bare litt, så det ikke er full kullsyre opp inn. For da dør du hvis du drikker det.
1: Men det som er klue er at vi gutta må gi så mye kjærlighet og oppmerksomhet til dere damene, at på et eller annet tidspunkt må vi få litt igjen også.
3: Ja,
1: og det er når vi er syke.
0: Jeg stiller meg ikke bak den, for nå er jeg alene.

0: Uno X gir deg den følelsen av ren og pen bil gjennom hele høsten. Og du, I dag det superspenn. Tjen tre ganger spenn når du kjøper premium bilvask I Uno X-appen. Uno X. Bilvask gjort enkelt.
1: I butikk og på nett. Savanna.
2: Kjenn her da. Kjenn på hendene mine. De iskalde.
3: Nei, de jo ikke det.
2: Jo, inni liksom.
3: Ok, hva du skal ha nå? Det kampanje på Savanna?
2: 30% på alt av strikk, som gensere og cardigans og...
3: Du, jeg litt frossen selv, altså.
4: Akkurat nå har kleskjeden Savanna kampanje med hele 30% rabatt på høstens strikk I lune kvaliteter og herlige farger.
1: Savanna med sett.
5: Ok, da øver vi. Pose?
6: Nei, takk.
5: Vil du ha pose?
7: Jeg har...

0: Handle dette.
1: Vil du ha pose?
2: Jeg tar det bare I sekken, altså.
1: Bra! På lørdag det posefri dag. Sammen skal vi kutte 1 million plastposer på en dag. Så bruk handlenett, sekk eller noe du har hjemme. Hilsen Handelsmiljøfond.
3: Verdensrommet uendelig, men det også mulighetene med kjøttdeig hos Bunnpris. Med billig middagsserien kan du få stjerna I øynene av 400 gram kjøttdeig av storfe til fast lav pris bare 60 kroner. Eller milde måned. Hva med svinebillig kjøttdeig av svin til bare 40 kroner? Hos Bunnpris.
4: På tide med noe nytt til garderoben. For prisen av skolemateriell til 10 barn I krigsherrede Kongo får du nå enda en supertrendig sommertopp. Eventuelt kan du jo vipse de pengene til UNICEF, verdens største bistandsorganisasjon for barn. Vips UNICEF på 77740. Lar du deg provosere av reklamer som denne? 9 av 10 fastgivere I UNICEF opplever at irritasjonen går over når de faktisk gjør noe.
5: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør I 1974.
6: Bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen. Oi, og en står for empty. Åh, det var det det var.
5: Og en optimistisk sjåfør I dag.
6: Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
5: Gjensidige har alltid vært der ved små og store UL, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
7: Det litt...
8: Men det ikke litt sånn koselig når det litt sånn dunkelt da?
7: Når det helt mørkt. Denne uken får du derfor 40% på alle LED-lys hos Europris.
9: Oh, Norway was fantastic, but a bit of a warning. The Vigeland Park is kind of pornographic, you know. It's a lot of naked bodies carved out and on top of each other, and it's quite disturbing to watch them for several hours. And so, yeah, but you should skip that one, but the fjords, you know, amazing stuff, yeah.
10: Okidoki, gjør som 300,000 amerikanere hvert år. Opplev Norge du også. Bokk ferien din I dag på videre.no.
11: Hos Coprix får du denne uken 2x1 kilo Norvegia gulost til bare 109 kroner per kilo, og 2 for 100 på et stort utvalg pizza fra Grandiosa og Big One. Da det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coprix.
12: To råsterke nyheter fra verdens største elbilprodusent BYD. Den helt nye superbilen Evo 4x4 med god plass og avansert firehjulstrekk. Eller salgsuksessen Sea-Line 4x4, en sportslig SUV med over 500 kilometer rekkevidde og til 0% rentekampanje. Begge med utrolig utstyrspakker. Kjøp før avgiftsøkning. Se dem hos din nærmeste BYD-forhandler, eller bygg din bil på BYD.no.
13: Tar du en synsprøve hos Brilleland, kan du oppleve at...
14: Du vet den der nabokatta som jeg innimellom gir melk? Det ikke en katte, det vet du. Det en svær grevling.
13: Ta en synsprøve hos Brilleland du også, og opplev dyreliv I hagen på en helt ny måte. Bestill I dag på Brilleland.no. Vi ses!
15: Tirsdag og onsdag det frukt og grønt boost hos Rema 1000, som betyr at med Rema-appen får du 30% bonus på all fersk frukt og grønt. Og ja, all bonus du tjener får du som spenn, som du kan bruke på noe spennende. Rema 1000. Alltid lave priser.

0: kollegaen din litt for glad I knekkebrød? Hør på radio eller podcast I stedet.
1: Vi har oppdatert appen vår, hvor du finner alle våre radiokanaler.
0: Last ned og hør oss I lyden av radio.

0: steksprut og ruteskift. Spilgass.
1: Jeg vil ikke ha fisk.
2: Jeg vil ha spaghetti.
3: Med HelloFresh slipper du kompromissene. Velg oppskrifter hele familien gleder seg til og gjør middagen til dagens høydepunkt. Bestill nå og spar opp til 1109 kroner og få en kjærefjøl av eik med første bestilling. HelloFresh. Ingenting slår hjemmelaget.
4: Plukk og miks hos Elkjøp og spar penger. Akkurat nå får du 1000 kroner i avslag for hver 5000 kroner du handler for hos Elkjøp ved kjøp av to produkter eller fler. Velg blant TV, hodetelefoner, hvitevarer og mye mer. Jo mer du handler, jo mer sparer du. Velkommen til Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
5: I dag er det noen som har bursdag, og det må feires! Ønsk til lykke med en plate milkesjokolade til bare 18 kroner eller 3 for 54. Det er en billig måte å komme på andres gaveliste på. Vil du heller gi en hjertevarm gave, finner du en pakke Poka-te til den samme lave prisen som alltid. Og hvis du er i tvil, er Kodak kvalitetsbatterier til bare 20 kroner noe alle kan få bruk for. Normal pris, 20 kroner. Normal, uforståelig lave priser.
6: Gjensidige presenterer en vannskade på 90-tallet.
7: Sprinkelanlegget gikk av. Altså, vi vassa rundt i regnskapspermer og årsrapporter. Altså.
6: Og en vannskade i dag.
7: Noen bomma med feinsagen, og så flytter jo laptop rundt i kontorlandskapet.
6: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige er bedriften din alltid i trygge hender. Med små og store uhell. Tiden går, Gjensidige består.
1: Mamma?
8: Ja?
1: Hva skal vi ha til middag?
9: Vanskelig å vite hva du skal lage til middag. I middagsdisken hos Extra har vi samlet raske og gode middager og satt ned prisen på ingrediensene. Nå er det italienske uker, og med 500 gram Coop strimlet lårfilet av kylling til kun 79 kroner kan du lage fettuccine med chili og kylling. Så tenk på noe annet. Vi har tenkt på middag hos Extra.
10: En kjapp beskjed fra Princess her om at de nå har 50% rabatt på dunputter.
11: Du visste du at du kan levere inn gamle dundyner og dunputter til resirkulering hos Princess?
10: Nei, lurt. Ja. Da kan man jo levere de når man kjøper nye da.
12: Jeg har hørt at nå som jeg har fått elbil så ruster bremsene mer. Jeg må få de kontrollert hos forhandleren.
13: Jeg tenker nei, må ikke det. Meka tar service på bremsene raskt og enkelt. Bestill time på meka.no. Meka, et klokt valg. Meka.
14: Hei, du er nå kommet til mammas hjelpetelefon. For vedlikehold av surdeigstarter, tast 1. For vedlikehold av søskenforhold, tast 2. For vedlikehold av fasade, tak eller våtrom, ring huseierne. De kan det der.
15: Med huseierne får du bedre råd. Som medlem får du juridisk hjelp, unike medlemsfordeler og svar på alle boligspørsmål. Huseierne, på lag med deg.
16: Det er fort gjort å overse ting i en hektisk arbeidshverdag. Kanskje en kollega har laget en kalender med oversikt over alles bursdag, eller så har de begynt å vete kaffefiltret så det ikke blir papirsmak på kaffen. Fint det. Men så har du de da, som har byttet hele bedriften over til ICE.
17: Du merker at mailen går kjapt i dag.
16: Ordnet sentralbord, fått fakturakontroll, og bedriften har spart penger. Et åpenbart valg selvsagt, men det hadde jo vært hyggelig med litt anerkjennelse.
18: Denne reklamen er betalt av ICE Bedrift på vegne av sjefer som har følt seg litt lite satt pris på for det de har gjort på jobber det siste.
19: Joho! Medlemskap hos Coop. Da er det 3 for 90 på alle storplater fra Freia. Og en kurv søte og friske jordbær til bare 49,90. Medlemskap gjelder i alle Coops dagligvarebutikker. Coop, litt ditt.
20: Klar for høsten og massevis av hygge? Hos Jysk finner du et bredt utvalg av nyheter innen tekstiler, dekorasjoner og møbler som kan skape den perfekte atmosfæren. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.

0: synger på dialekt og har blitt en av Norges største stjerner. Lørdag 14. november kan du få se henne skinne i Oslo Spektrum. Vi har reise, opphold og billetter til deg og en venn. Les inn din beste dialekt, send den i en snap til P5 Hits og vinn.
1: Uno X gir deg den følelsen av ren og pen bil gjennom hele høsten. Og du, i dag det superspenn. Tjen tre ganger spenn når du kjøper premium bilvask i Uno X-appen. Uno X. Bilvask gjort enkelt.
2: Nå braker turdagene løs. Her kan du gjøre skikkelig gode kupp på verktøy og utstyr fra kjente merkevarer som Milwaukee og Bosch. Og spare opp til 40% på arbeidstøy. Se når turdagene kommer til et sted nær deg på turdager.no. Tools for sikkerhets skyld. Se Tools.no.
3: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å sende faktura fra bedriften din.
4: Det var enkelt.
3: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
5: Hos Coop Rix får du denne uken 2x1 kilo Norvegia gulost til bare 109 kroner per kilo, og 2 for 100 på et stort utvalg pizza fra Grandiosa og Big One. Da det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.
6: Nå trenger du ikke velge mellom størrelse og pris. Leap Motor inntar Norge og Europas raskest voksende bilmerke. Leap Motor C10 4x4 en stor, elektrisk familie-SUV med masse plass, masse utstyr, firehjulstrekk og lang rekkevidde for kun 399.900. Opplev Leap Motor C10 hos forhandlere over hele landet. Les mer på leapmotor.no.
7: Oh, Norway was fantastic, but a bit of a warning. The Vigeland Park is kind of pornographic, you know. It's a lot of naked bodies carved out and on top of each other, and it's quite disturbing to watch them for several hours. And so, yeah, but you should skip that one, but the fjords, you know, amazing stuff, yeah.
8: Okie dokie, gjør som 300.000 amerikanere hvert år. Opplev Norge du også. Bok ferien din i dag på videre.no.
9: Tirsdag og onsdag det frukt- og grøntboost hos Rema 1000, som betyr at med Rema-appen får du 30% bonus på all fersk frukt og grønt. Og ja, all bonus du tjener får du som spenn, som du kan bruke på noe spennende. Rema 1000. Alltid lave priser.
10: Kan et produkt tette vannlåsen, fuge oppvaskbenken og lime løse steiner i muren på plass igjen? Ja da. Kombitech fra Danalim lim, fugemasse og tettemasse i ett. Sterk, elastisk og klar for jobber både inne og ute. Helt ned til minus 10 grader. Danalim. Choice of professionals.
11: Carglass-sjekken.
12: Når du ser ut av frontruta en vakker høstdag, kan du se noen merker eller skader i ruta? Da det greit å vite at en steinsprutskade kan bli større og dyrere å fikse når kulla setter inn. Bestill time før frosten kommer på hurtigruta.no eller ring 09500. Hurtigruta Carglass.
13: Alle sjefene brukte lunsjpausen på personalarbeid, unntatt Lise. Hun brukte HR-system fra Grønn Jobb og kunne slappe av og spise.
14: Gjør som Lise, så får du lunsjpausen tilbake. Grønn Jobb sitt HR-system gjør det enkelt for mindre bedrifter å følge opp de ansatte. Få på plass et enkelt HR-system på grønnjobb.no.
15: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%, 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no.
16: Verdensrommet uendelig, men det også mulighetene med kjøttdeig hos Bunnpris. Med billig middagsserien kan du få stjerna i øynene av 400 gram kjøttdeig av storfe til fast lav pris bare 60 kroner. Eller milde måned. Hva med svinebillig kjøttdeig av svin til bare 40 kroner? Hos Bunnpris.

0: Savner du radio i stua? Den nye appen vår finnes blant annet på Apple TV og Sonos.
1: Hvor du finner alle våre radiokanaler.
0: Last ned og hør oss i lyden.

0: Hvorfor velge én ting når du sparer penger på å handle mer? Hos Elkjøp får du 1000 kroner I avslag for hver 5000 du handler for, når du kjøper minst to produkter. Velg blant TV, hodetelefoner, hvitevarer og mye mer. Jo mer du handler, jo mer sparer du. Velkommen til Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
1: I butikk og på nett, Savanna.
2: Kjenn her da, kjenn på hendene mine, de iskalle.
3: Nei, de jo ikke det.
2: Jo, inni liksom.
3: Ok, hva det du skal ha nå? Det kampanje på Savanna?
2: 30% på alt av strikk, som genser og cardigans og...
3: Du, jeg litt frossen selv, altså.
4: Akkurat nå har kleskjeden Savanna kampanje med hele 30% rabatt på høstens strikk I lune kvaliteter og herlige farger.
1: Savanna med sett.
5: Jeg vil ikke ha fisk.
6: Jeg vil ha spaghetti.
7: Med HelloFresh slipper du kompromissene. Velg oppskrifter hele familien gleder seg til og gjør middagen til dagens høydepunkt. Bestill nå og spar opp til 1109 kroner og få en kjærefjøl av eik med første bestilling. HelloFresh. Ingenting slår hjemmelaget.
8: Mekonomen, vær så god.
9: Hei, du.
8: Hei.
9: Bilen min sier pang, og så hoster den.
8: Hoster den, ja.
9: Ja, det først pang, og så kommer det en slags... ja. Og så hopper den litt også.
8: Ja, skjønner. Roar, har du tid til en sånn pang-host-hopp I dag?
10: Ja, ja, null problem. Bare bli ferdig med den som hyller I bremsene først.
11: Mekonomen! Vi forstår hva bilen din prøver å si, og fikser det for deg. Bok time på mekonomen.no.
12: Gratulerer med ny kjæreste.
13: Takk. Eller, han ny-ish da.
12: Ny-ish?
13: Ja, altså, han var jo sammen med en annen dame før, og så ble han sammen med meg.
12: Det jo så godt som ny.
13: Ja, og så det jo veldig bærekraftig da.
14: Ja, ofte ny-ish like bra som nytt. Med ny-ish telefon fra Teleoutlet får du 2 års garanti og 30 dagers åpent kjøp. Teleoutlet.no, et smartere valg.
15: Gjensidige presenterer et innbrudd på gården I 1985.
16: Porten var brøt opp. Og plogen var borte, og I hvert fall en sekk med kraftfôr.
15: Og et innbrudd I dag.
16: De har tatt GPS-en fra traktoren midt I vårånda. Det helt...
15: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige gården din alltid I trygge hender. Ved små og store UL. Tiden går, Gjensidige består.
17: Oda bare klemmer inn at...
18: Altså, det digg å vite at vi får frukt og grønt som ikke en hel bydel har knadd på, liksom.
17: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
19: Du halvveis I arbeidslivet? Har du halvparten igjen? Gjør siste del til beste del. Med videreutdanning fra BI.
20: I dag det noen som har bursdag, og det må feires! Ønsk til lykke med en plate milkasjokolade til bare 18 kroner eller 3 for 54. Det en billig måte å komme på andres gaveliste på. Vil du heller gi en hjertevarm gave, finner du en pakke Poka-te til den samme lave prisen som alltid. Og hvis du I tvil, Kodak kvalitetsbatterier til bare 20 kroner noe alle kan få bruk for. Normal pris, 20 kroner. Normal, uforståelig lave priser.
19: Har du lagt merke til noe I det siste? Har du ringt noen på jobb og samtalen gikk knirkefritt? Har du roamet, helt uten stress? Sånt skjer ikke av seg selv. For noen har jo mailet, bestilt SIM-kort og byttet til ICE bedrift uten å forvente noe som helst I retur.
21: Jeg har jo stått på litt da, men...
19: Men litt skryt I kantina eller bare et lite nikk hadde vært hyggelig.
21: Samme det.
19: Det kanskje på tide å si takk.
22: Ja, takk.
19: Var det så vanskelig da?
14: Denne reklamen betalt av ICE bedrift på vegne av sjefer som har følt seg litt lite satt pris på for det de har gjort på jobber I siste.
23: Mamma?
24: Ja?
23: Hvordan ser musikk ut?
24: Det mest rødt.
23: Hva skjer hvis jeg gir en smukk til en edderkopp?
24: Nei, den somner da.
23: Hva skal vi ha til middag?
14: Vanskelig å vite hva du skal lage til middag? Sjekk ut middagsdisken I din nærmeste ekstrabutikk. Der finner du alltid raske, gode og billige middager. Tenk på noe annet. Vi har tenkt på middag. Hos ekstrabutikk.

0: catchy-ring. Noe som også catchy den her Kygos metal-biten som jeg synes gir låta en ny dimensjon, liksom toppen av kransekaka da.
1: Ja, men jeg kan ikke danse til Kygo.
2: Nei, vet du hva, Ali? Det skal jeg, Tommy, vise deg hvordan du gjør.
1: Smell opp, da.
2: Ja, greit, Tommy, skal vi gjøre det?
0: Ja,

0: Uno X gir deg den følelsen av ren og pen bil gjennom hele høsten. Og du, I dag det superspenn. Tjen tre ganger spenn når du kjøper premium bilvask I Uno X-appen. Uno X. Bilvask gjort enkelt.
1: Jeg har hørt at nå som jeg har fått elbil så ruster bremsene mer. Jeg må få de kontrollert hos forhandleren.
2: Jeg tenker nei, må ikke det. Meka tar service på bremsene raskt og enkelt. Bestill time på meka.no. Meka, et klokt valg. Meka.
3: På tide med noe nytt til garderoben. For prisen av skolemateriell til 10 barn I krigsherrede Kongo får du nå enda en supertrendig sommertopp. Eventuelt kan du jo vipse de pengene til UNICEF, verdens største bistandsorganisasjon for barn. Vips UNICEF på 77740. Lar du deg provosere av reklamer som denne? 9 av 10 fastgivere I UNICEF opplever at irritasjonen går over når de faktisk gjør noe.
4: Hos Coop Rix får du denne uken 2 ganger 1 kilo Norvegia gulost til bare 109 kroner per kilo, og 2 for 100 på et stort utvalg pizza fra Grandiosa og Big One. Da det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.
5: Oh man, look at that waterfall, man. It's almost like a vertical fjord, man.
6: Yeah. Gjør som 300 000 amerikanere hvert år. Opplev Norge du også. Bok ferien din I dag på widerøe.no.
5: It's a rainbow in the vertical fjord, man. Oh, it's too much to take.
7: Nå braker turdagene løs. Her kan du gjøre skikkelig gode kupp på verktøy og utstyr fra kjente merkevarer som Milwaukee og Bosch og spare opp til 40% på arbeidstøy. Se når Tools-dagene kommer til et sted nær deg på Tools-dager.no. Tools for sikkerhets skyld. Se Tools-dager.no.
8: Nå trenger du ikke velge mellom størrelse og pris. Leap Motor inntar Norge og Europas raskest voksende bilmerke. Leap Motor C10 4x4 en stor, elektrisk familie-SUV med masse plass, masse utstyr, firehjulstrekk og lang rekkevidde for kun 399.900. Opplev Leap Motor C10 hos forhandlere over hele landet. Les mer på leapmotor.no.
9: Verdensrommet uendelig, men det også mulighetene med kjøttdeig hos Bunnpris. Med billig middagsserien kan du få stjerna I øynene av 400 gram kjøttdeig av storfe til fast lav pris bare 60 kroner. Eller milde måned. Hva med svinebillig kjøttdeig av svin til bare 40 kroner? Hos Bunnpris.
10: Hallo, mammas telefon?
11: Hei, Andrea, det mormor.
10: Hei, mormor. Mamma, det mormor.
11: Nei. Andrea, bare spør mamma om jobben hennes har byttet regnskapsprogram til TrippelTex ennå.
10: Mamma, har jobben din byttet regnskap?
12: Mamma, hei, du, vi skal bytte, ja. Nå må du slutte å mase, ok?
13: Ja, det... Hun vil jo bare ditt beste. Og TrippelTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
14: Tar du en synsprøve hos Brilleland, kan du oppleve at...
15: Kjersti? Du, har disse buksebeina her alltid stoppet midt oppå leggen?
14: Ta en synsprøve hos Brilleland du også, og få en ny opplevelse av garderoben din. Bestill I dag på Brilleland.no. Vi ses!
16: Joho! Medlemskupp hos Coop. Da det 3 for 90 på alle storplater fra Freia. Og en kurv søte og friske jordbær til bare 49,90. Medlemskupp gjelder I alle Coops dagligvarebutikker. Coop, litt ditt.
17: Når du ser ut av frontruta en vakker høstdag, kan du se noen merker eller skader I ruta? Da det greit å vite at en steinsprutskade kan bli større og dyrere å fikse når kulla setter inn. Bestill time før frosten kommer på hurtigruta.no eller ring 09500. Hurtigruta Karglass!

0: Vi skal inn i maskinen som magisk omgjør synd til tilgivelse. Vi snakker om skrifteboksen.
1: Det er en kvinne som bekjenner: tilgi meg PFM, for jeg har syndet. Jeg har en venninne som alltid skal ha med kjæresten sin når vi skal finne på noe.
2: Fy faen.
1: Så nå har jeg begynt å invitere henne til ting jeg vet han hater.
3: Lurt.
1: Sist foreslo jeg 4 timer lang shoppingrunde på IKEA, og det fungerte utmerket, så nå er ikke han med lenger.
4: Det var jo kjempesmart.
2: Støtter den her så mye, for at det finnes ikke noe mer irriterende enn de jentene som må ha med seg kjæresten sin på absolutt alt.
5: Ja. Er det sjalusi da, liksom? Det kommer han på, eller hva er greia?
1: Du vil sitte og prate jenteprat.
2: Ja.
1: Da kan ikke Ragnar sitte en meter unna på stol.
2: Det er sånn der, hvis jeg og en venninne skal ha en jentekveld, så skal jo for søren ikke Magnus sitte der med oss. Da Magnus blir det ikke jentekveld. Da snakker vi ikke om det samme.
3: Altså for meg, så nå skal jeg være såpass PK og si at det handler ikke om kjønn engang. Det handler bare om at jeg vil ikke henge med folk som ikke er mine venner. Jeg har ikke valgt deg, jeg valgte han.
2: Ja, men nei.
3: Eller henne.
2: Ja, men sånn som jeg er veldig glad i kjærestene til venninne mine, så jeg står ikke på det. Men innimellom så trenger man bare å være liksom jenten og kunne snakke om absolutt alt. Hun kan ikke snakke dritt om typen sin hvis han sitter der.
1: Nei, ikke sant. Nei. Du er jo glad i kjæresten din da, men du vil heller ikke ha hatt med han.
2: Nei, absolutt ikke.
1: Nei, nettopp. Så da er vi enige da.
2: Ja.
1: Slutt med dette, og du er selvfølgelig helt tilgitt.
2: 100%.

0: Ut og jogge? Ta med mobilen, så kan du høre på radio.
1: Vi har oppdatert appen vår, hvor du finner alle våre radiokanaler.
0: Last ned og hør oss i lyden av radio.
2: Dette frokostshowets vorspiel. Vi høres når du våkner.

0: I går så satt jeg på toalettet med min smarttelefon og ante fred og ingen fare da det dukket opp et gammelt klipp av deg, Stian Røste.
1: Ufta.
2: På toalettet?
0: Ja, på toalettet. På min smarttelefonskjerm. Det er da noe som går sin seiersgang nå. Jeg tror det er 10 år siden dette her skjedde.
1: Ja.
0: Jeg tror du med på et slags TV-program. Ja. Du får prøve å forklare dette, men først så tror jeg vi bare skal høre hva som skjer, ja.
1: Nei, ufta.
3: Straks musikk fra Jason Derulo og 2 Chainz, aller først nå, Avicii. Jeg heter Stian, 26 år gammel og jobber som programleder for morgenshowet på Energy. Så sitter vi rundt bordet her. Jeg en blid og positiv kar. Sjelden sint. Prøver jeg å være aktiv og trene litt sånn innimellom uten å bli sånn helt helsefri.
0: Ja, herregud!
2: Hvis du lurer på hvordan en flau mann ser ut, så skulle du sett den.
4: Jeg er så glad vi tar opp dette her, for jeg ble tagget i det klippet her i går på TikTok, og jeg og kjæresten min holdt på å le oss hjert.
1: Ja, det skjønner jeg godt.
4: Altså, det ene klippet, det er så gøy, for da står du liksom alene på kjøkkenet, du åpner kjøleskapet, der står tikka masalaen fra Fjordland, du tar den ut, setter deg ut på verandaen alene og eter.
2: Denne trenger kjæresten.
1: Ok, hør da, til mitt forsvar. Jeg var jo da, som du hørte, 26 år. Det begynner å bli noen år siden. Vi snakker 15 år siden.
2: Ja, men du var fortsatt 26,
1: Stian. Ja, og da liksom ble jeg spurt om å være med på, det skulle være sånn hemmelig datingprogram, så jeg skulle være med på et program uten at jeg helt visste at det var dating. Det skulle liksom være en skjult agenda, det da.
0: Ja, du skulle lure deg inn i et datingprogram nesten.
1: Ja, så hun dama som jeg liksom skulle date, hun var egentlig liksom, ble sneket inn som praktikant på jobben og skulle liksom bare ha noe opplæring og sånn. Jeg skjønte ingenting, jeg. Det var hemskjult.
4: Men hvordan visste du det ikke? Du sier jo i klippet på slutten der, så sier du jo at du skulle gjerne funnet noen å dele i livet.
1: Ja, jeg fikk bare se om at på fredagen skal du på en blind date. Det var konseptet. Og så var det hun som egentlig hadde vært på jobben hele uka. Det skjønte ikke jeg.
0: Okay.
1: Så det var noe avansert greier.
0: Jeg har med litt mer lyd her, så la oss høre hvordan dette slutter. For det er jo, vi har jo fortsatt ikke kommet ned til det som egentlig er gøy. Fordi som Martine var inne på et tidspunkt her, så går du inn i kjøleskapet, trekker bestemt fram en pakke med Fjordland, koker den i en kjele, og fortsetter historien der.
3: Jeg har hatt kjæreste før, men jeg tenker at nå skal det flørtes. Da bare låser alt, så klarer liksom ikke å snakke, tør ikke å gå bort. Bare kroppen låser deg litt, da, ikke sant? Så tør man ikke liksom gå bort og bare si hei. Det er jo det at jeg blir redd for å få et avslag.
4: Det som er litt sånn ekstra søtt med det klippet der, det er jo at du sitter alene ute på verandaen og spiser tikka masala mens du sier disse ordene.
1: Ja, men det som er rart er, dette er jo da en YouTube-greie for 15 år siden.
2: Ja, dette høres ut som jakten på kjærligheten, ikke dette?
1: Og plutselig nå, i går, så kom du ut opp igjen. Jeg skjønner ikke hvorfor skal dette bli en sånn klipp som skal gå.
4: Sosiale medier.
1: Ja, hater sosiale medier, da.
0: Men tenk det, den mannen i det klippet, han har nå 2 unger.
1: Ja, det er håp for alle.

0: Mekonomen, vær så god.
1: Hei, du.
0: Hei.
1: Bilen min sier pang, og så hoster den.
0: Hoster den, ja.
1: Ja, det er først pang, og så kommer det en slags... ja. Og så hopper den litt også.
0: Ja, skjønner. Roar, har du tid til en sånn pang-host-hopp i dag?
2: Ja, ja, null problem. Bare bli ferdig med den som hyller i bremsene først.
3: Mekonomen! Vi forstår hva bilen din prøver å si, og fikser det for deg. Bokk time på mekonomen.no.
4: Kan et produkt tette vannhåsen, fuge oppvaskbenken og limløse steiner i muren på plass igjen? Ja da, Kombitech fra Danalim er lim, fugemasse og tettemasse i ett. Sterk, elastisk og klar for jobber både inne og ute. Helt ned til minus 10 grader. Danalim. Choice of professionals.
5: Ukas tilbud hos Spar. Fyll uka med gode middager. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalg fisk fra Lofoten. Du får også 400 gram kjøttdeig av storfe fra Spar. Før 83,90, nå kun 49,90. Det er billig det. Alltid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
6: Gratulerer med ny kjæreste.
7: Takk. Eller, han er ny-ish da.
6: Ny-ish?
7: Ja, altså, han var jo sammen med en annen dame før, og så ble han sammen med meg.
6: Det er jo så godt som ny.
7: Ja, og så er det jo veldig bærekraftig da.
8: Ja, ofte er Nyish like bra som nytt. Med Nyish telefon fra Teleoutlet får du 2 års garanti og 30 dagers åpent kjøp. Teleoutlet.no, et smartere valg.

0: har samlet over 2000 forhandlere som klare for å by på bilen på nettbil.no. Og du, nå selger vi også biler for bedrifter.
1: Tirsdag og onsdag det frukt- og grøntboost hos Rema 1000, som betyr at med Rema-appen får du 30% bonus på all fersk frukt og grønt. Og ja, all bonus du tjener får du som spenn, som du kan bruke på noe spennende. Rema 1000. Alltid lave priser.
2: I butikk og på nett. Savanna.
3: Kjenn her da. Kjenn på hendene mine. De iskalle.
4: Nei, de jo ikke det.
3: Jo, inni liksom.
4: Ok, hva det du skal ha nå? Det kampanje på Savanna?
3: 30% på alt av strikk, som gensere og cardigans og...
4: Du, jeg litt frossen selv, altså.
5: Akkurat nå har kleskjeden Savanna kampanje med hele 30% rabatt på høstens strikk i lune kvaliteter og herlige farger.
2: Savanna med sett.
6: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%, 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no.
7: Mamma?
8: Ja?
7: Hva skal vi ha til middag?
9: Vanskelig å vite hva du skal lage til middag. I middagsdisken hos Extra har vi samlet raske og gode middager og satt ned prisen på ingrediensene. Nå det italiensk uker, og med 700 gram gilde italienske kjøttboller til kun 100 kroner kan du lage spaghetti med kjøttboller og mozzarella. Så tenk på noe annet. Vi har tenkt på middag hos Extra.
10: Ok, så det du sier til meg det at jeg kan spare opp til 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller. Det sånn, eller?
8: Jo, det stemmer det.
10: Såpass, ja. Men med den prisen så får jeg vel ikke med alle innovasjonene jeg har brukt for da, som exit warning system, massasje i seten og ryggassistent og sånn.
11: Jo da, nå kan du faktisk spare inntil 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller med alle innovasjonene du har brukt for. Så den jo rimelig grei. Les mer på Volkswagen.no.
12: Dette frokostshowets vorspiel. Vi høres når du våkner.

0: Coop Prix får du denne uken 2 ganger 1 kilo Norvegia gulost til bare 109 kroner per kilo, og 2 for 100 på et stort utvalg pizza fra Grandiosa og Big One. Da det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Prix.
1: Her snekkernøtta. I dag skal vi fram til et batteriverktøysett som passer til over 320 maskiner. Hallo?
2: Hallo, det må være et Makita femdelers maskinsett DLX 5032T som leveres med 3 5 ampers 18 volt batterier og hurtiglader i bag.
1: Å, det stemmer på en prikk. Si meg, jobber du for Makita du eller?
2: Nei, jeg jobber for Optimera Monter.
1: Ja, hos Optimera og Byggevarehus Monter ringer de ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper også håndverkere med å velge riktige byggevarer.
2: Optimera Monter, du bygger, vi tar oss av resten.
3: Kjører du et Mercedes-Benz Vito, du vant til at assistenten følger med og passer på det. Bremseassistenten, blindsoneassistenten, avstandsassistenten. Dessverre følger det enda ikke med en avgiftsøkningsassistent. Så hvis det at avgiftene på fossildrivende varebiler økte med 15 000 kroner 1. september kom litt brått på, har vi følgende tilbud. Kjøper du en ny Vito 119 4x4 innen 1. november, dekker vi avgiftsøkningene for det. Slik at du fortsatt kun betaler 699.900. Mercedes-Benz. Kvalitet i arbeid.
4: Oh, Norway was fantastic, but a bit of a warning. The Vigeland Park is kind of pornographic, you know. It's a lot of naked bodies carved out and on top of each other, and it's quite disturbing to watch them for several hours. And so, yeah, but you should skip that one, but the fjords, you know, amazing stuff, yeah.
5: Okie dokie, gjør som 300.000 amerikanere hvert år. Opplev Norge du også. Bokk ferien din i dag på videre.no.
6: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør i 1974.
7: Bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen. Oi, og en står for empty. Åh, det var det det var.
6: Og en optimistisk sjåfør i dag.
7: Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
6: Gjensidige har alltid vært der ved små og store UL, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
8: Verdensrommet uendelig, men det også mulighetene med kjøttdeig hos Bunnpris. Med billig middagsserien kan du få stjerna i øynene av 400 gram kjøttdeig av storfe til fast lav pris bare 60 kroner. Eller milde måned. Hva med svinebillig kjøttdeig av svin til bare 40 kroner? Hos Bunnpris.
9: Du, hvor den stoppekranen?
10: Vet ikke. Thomas vet.
9: Thomas? Ok, ja, da ringer vi Thomas.
10: Nå?
9: Ja, ja, nå! Ja.
11: Det godt å ha en fast rørlegger du kan spørre. Finn rørleggeren din blant over 1000 rørleggerbedrifter på vvsfagmann.no. VVS Fagmann. Rørleggeren din.
12: Nå trenger du ikke velge mellom størrelse og pris. Leap Motor inntar Norge og Europas raskest voksende bilmerke. Leap Motor C10 4x4 en stor, elektrisk familiesuv med masse plass, masse utstyr, firehjulstrekk og lang rekkevidde for kun 399.900. Opplev Leap Motor C10 hos forhandlere over hele landet. Les mer på leapmotor.no.
13: Klar for høsten og massevis av hygge? Hos Jysk finner du et bredt utvalg av nyheter innen tekstiler, dekorasjoner og møbler som kan skape den perfekte atmosfæren. Jysk. Scandinavian sleeping and living.
14: Steinsprut.
15: Risbilglass.
16: 0909.
17: Frokostshowet på P5 Hits presenteres av EU-kontroll fra... og elsykler fra Kajak og Fritid.

0: Vi kjører i gang. Det er meg!
1: Det er meg!
2: Det er meg!
3: Det er meg!
0: Det er en som snakker sant og en som ljuger, og din oppgave er å prøve å finne ut hvem som gjør hva. Eller bare skriv han ljuger og han snakker sant, for eksempel, da. På vår Snap P5 Hits. Det er Petter og Stian som skal spille i dag. Påstanden er: jeg nekter å gå på steder med dårlige stoler.
4: Ja, det er meg, Stian. Det er rett og slett det at jeg har kommet til en alder nå hvor jeg rett og slett krever komfort.
0: Kan man begynne å kreve det på et tidspunkt?
4: Jeg begynte å tenke på det her om dagen, faktisk. Det var litt gøy, for det er to steder som er ganske nærme der vi bor, som er helt sånn, og det er barnevennlig å stikke og spise, skjønner du. Det er veldig fint. Det eneste problemet jeg har med de to stedene er, det er så vondt å sitte på de stolene. Det har ført til at jeg tar med meg familien da, ironisk nok, enda litt lenger unna, 50 meter til må jeg gå, bare for å få litt tiggestoler.
2: Ja, jeg vet det. Ja, men det er derfor jeg liker litt sånn der dyre restauranter, for at der er det som regel pute på stolene, eller barkrakten, eller hva du sitter på. Vendela har for eksempel en yndlingsbar som ligger i Oslo, som har så sinnssykt harde stoler. Altså, det, altså jeg føler meg gammel av å gå inn der, for at jeg bare vet at jeg kommer til å få vondt i ryggen, og den følelsen skal jeg ikke ha. Så der nekter jeg å dra, uansett. Og hun er jo selvfølgelig, synes jo det er trist da, ikke sant? Så jeg vurderer å ha med egen pute.
0: To middelaldrende menn som sitter og krangler om...
4: Du må snakke høyere!
2: Ja, jeg føler meg sånn faktisk.
0: Det er helt nydelig. Men hvem av disse to nissene her er det som faktisk... ikke tåler, bare litt dårlig stoler. Det er det som er spørsmålet i dag. Send det inn på vår Snap P5 Hits mens vi hører Kygo Kelly og Griffin.

0: får du dagens første nyheter av Stine Strander. Klokka har blitt 6:30.
1: Dette var en stor seier for oss, sier Viking-trener Bjarte Lunde Årsheim etter å ha spilt 3-3 hjemme mot den tyske giganten Bayern München. I sin andre kamp i Champions League tok Stavanger-laget sitt første poeng i turneringen. Viking ledde 2-0 til pause, men Bayern tok ledelsen i andre omgang før Herman Haugen satte utligningen i det 90. minutt.
2: Det er så imponerende for meg, den mentaliteten spillerne viser. Vi vet at vi er et godt lag. Vi klarer å gjennomføre det i hjemlig serie og har veldig lyst til å prøve å se hvordan det funker ute der.
1: En person er pågrepet etter en stor politiaksjon i Hamar i Innlandet i natt. Politiet rykket ut til et boligområde sent i går kveld, men da de skulle pågripe en mann skal han ha sagt han hadde skytevåpen. På det meste skal det ifølge Hamar Arbeiderblad ha vært 14 politibiler ved boligen. To personer er drept og flere skadd etter et russisk luftangrep i Kyiv. Det opplyser president Volodymyr Zelensky, som reagerer på at angrepet kom uten forvarsel fra landets allierte. Nyhetene fikk du av Stine Strander.
3: God morgen! Dette er frokostshowet med Martine Lunde.

0: falling down.
1: Kanskje du vil starte dagen med å imponere noen på jobb når du går bort til den berømte kaffemaskinen og må ha praten der. Kan være greit å ha en fun fact i baklomma.
2: Ja da, og det er liksom, det der at jorden er rund, den kan alle på en måte. Så det er liksom litt det der å bare fylle på det.
3: Hva er det du sier for noe?
1: Jeg tror det er en av de verste fun factene, for det er ikke så fun. Det er en fact riktig nok, men det er til og med noen som ikke tror på det på en måte.
2: Ja, bare å ha lyst til å hoppe ut for kanten. Og så er det noen som sier at verden ikke er helt, nei det er rund, men den er ikke helt rund liksom, hvis du skjønner. Så vi skal prøve å komme med noe nye i dag, og dette handler om kropp, og dette handler om noe kvinner har. Ja, altså det er sagt, så dette skal vi kjøre nå om ikke veldig, veldig lenge altså.
4: Lyst til å høre på noe litt mer spennende på jobben? Du har jo telefon.
5: Vi har oppdatert appen vår, hvor du finner alle våre radiokanaler.
4: Last ned og hør oss i lyden av radio.
5: Uno X gir deg den følelsen av ren og pen bil gjennom hele høsten. Og du, i dag er det superspenn. Tjen tre ganger spenn når du kjøper premium bilvask i Uno X-appen. Uno X. Bilvask gjort enkelt.
6: Mekonomen!
7: Hei.
6: Hallo.
7: Bilen min lager slik vinelyd i svinga.
6: Ja, det er nok at du kjører på feil dekk for årstiden, med.
8: Vi forstår hva bilen din prøver å si, og fikser det for deg. Bokk dekkskift på mekonomen.no i dag.
9: Hei, mitt navn er Kjetil André Aamodt. Jeg var så heldig å få lov å delta både i verdenscup, OL og VM. Og det takket være alle de ildsjelene som både har bygd anleggene jeg har kjørt i, som har vært trenerne mine og lederne mine på landslag, krets og i klubben. Og mamma og pappa. Alle ildsjeler, tusen takk.
10: Norges idrettsforbund og Norsk Tipping leter etter noen som virkelig fortjener å bli nominert til årets ildsjel. Gå inn på idrettsgalla.no nå.
11: Med Fiken er det superenkelt å starte ditt eget AS. Dropp de vanskelige skjemaene i Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller AS på fiken.no i stedet. Fiken. Start ditt eget AS. Superenkelt.
12: Er det ikke et fett for deg hvordan biffen er marmorert? Ikke for Thomas heller. Med Meny levert hjem får du den samme gode kvaliteten som i ferskvaredisken hos Meny fra de samme dedikerte menneskene som Thomas levert hjem på døren. Meny levert hjem. Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
13: Hvorfor velge én ting når du sparer penger på å handle mer? Hos Elkjøp får du 1000 kroner i avslag for hver 5000 du handler for, når du kjøper minst to produkter. Velg blant TV, hodetelefoner, hvitevarer og mye mer. Jo mer du handler, jo mer sparer du. Velkommen til Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
14: Carglass-sjekken.
15: Når du ser ut av frontruta en vakker høstdag, kan du se noen merker eller skader i ruta? Da er det greit å vite at en steinsprutskade kan bli større og dyrere å fikse når kulla setter inn. Bestill time før frosten kommer på hurtigruta.no eller ring 09500. Hurtigruta
16: Karga! På lørdag er det posefri dag. Sammen skal vi kutte 1 million plastposer på en dag. Så bruk handlenett, sekk eller noe du har hjemme. Hilsen Handels Miljøfond.
17: I butikk og på nett. Savanna.
18: Kjenn her da, kjenn på hendene mine, de er iskalle.
19: Nei, de er jo ikke det.

0: Jo, inni liksom.
1: Ok, hva det du skal ha nå? Det kampanje på Savanna?
0: 30% på alt av strikk, som genser og cardigans og...
1: Du, jeg litt frossen selv, altså.
2: Akkurat nå har kleskjeden Savanna kampanje med hele 30% rabatt på høstens strikk I lune kvaliteter og herlige farger.
3: Savanna med sett.
4: Tirsdag og onsdag det frukt- og grøntboost hos Rema 1000, som betyr at med Rema-appen får du 30% bonus på all fersk frukt og grønt. Og ja, all bonus du tjener får du som spenn, som du kan bruke på noe spennende. Rema 1000. Alltid lave priser.
5: Gjensidige presenterer et innbrudd på gården I 1985.
6: Porten var brøt opp, og plogen var borte, og I hvert fall en sekk med kraftfôr.
5: Og et innbrudd I dag.
6: De har tatt GPS-en fra traktoren midt I våronna. Det helt...
5: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige gården din alltid I trygge hender. Ved små og store uhell. Tiden går, Gjensidige består.

0: Hvis du er litt god med ord, eller kan ord da, og bokstaver, og har stått opp, så kan du vinne 5000 kroner rett over klokka 7.
1: Ja, du må klare 10 ord på samme bokstav på et halvt minutt i våkne opp og vinne. Ken!
0: Oh, ja.
1: Hvis bokstaven din da, for eksempel er L.
0: Ja vel.
1: Et land.
0: Da sier jeg Laos.
1: Et dyr.
0: Da sier jeg
2: løve.
0: Løve, ja, takk Martin.
2: Sorry, jeg blir så
1: gire på deg. Jeg hører, men det ikke, du må ikke.
2: Sorry.
1: Han må klare det selv, altså.
0: Sånn er det. Jeg klarer det ikke selv.
2: Det så frustrerende.
3: Ja, men det lov med hjelp på, vet du. Det egentlig det vi bare skulle vise.
1: Og sånn funker denne leken. Så hvis du vil være med, så må du melde deg på.
3: Ja, og så må du faktisk ha plass til 5000 spenn på kontoen. Det pleier å være litt problem. Rydde unna det.
0: Kast ut noen andre penger først, så du får den.
3: Yes, ta frem telefonen din. Send en tekstmelding med kodord P5. Så slenger du inn navnet ditt der, og så sender du den til 1904, da, vet
4: du. Norway was fantastic, but a bit of a warning. The Vigeland Park is kind of pornographic, you know. It's a lot of naked bodies carved out and on top of each other, and it's quite disturbing to watch them for several hours. And so, yeah, but you should skip that one, but the fjords, you know, amazing stuff, yeah.
5: Okie dokie, gjør som 300 000 amerikanere hvert år. Opplev Norge du også. Bok ferien din i dag på videre.no.
6: Joho! Medlemskupp hos Coop. Da det 3 for 90 på alle storplater fra Freia. Og en kølle søte og friske jordbær til bare 49,90. Medlemskupp gjelder i alle Coops dagligvarebutikker. Coop, litt ditt.
7: Ok, så det du sier til meg, det at jeg kan spare opp til 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller. Er det sånn, eller?
8: Jo, det stemmer, det.
7: Såpass, ja. Men med den prisen så får jeg vel ikke med alle innovasjonene jeg bruker for da, som exit warning system, massasje i seten og ryggassistent og sånn.
9: Jo da, nå kan du faktisk spare inntil 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller med alle innovasjonene du har bruk for. Så den er jo rimelig grei. Les mer på Volkswagen.no.
10: Nå braker tulsdagene løs. Her kan du gjøre skikkelig gode kupp på verktøy og utstyr fra kjente merkevarer som Milwaukee og Bosch, og spare opp til 40% på arbeidstøy. Se når Tools-dagene kommer til et sted nær deg på Tools-dager.no. Tools for sikkerhets skyld. Se Tools-dager.no.
11: Verdensrommet uendelig, men det også mulighetene med kjøttdeig hos Bunnpris. Med billig middagsserien kan du få stjerna i øynene av 400 gram kjøttdeig av storfe til fast lav pris bare 60 kroner. Eller milde måned. Hva med svinebillig kjøttdeig av svin til bare 40 kroner hos Bunnpris?
12: Storebrand presenterer et nøkternt.
13: Ja.
14: Har du virkelig fikset alt det der?
13: Ja, jeg har samlet alle forsikringene våre hos Storebrand. Jeg gjorde det i går. Vi sparer masse på det.
14: Det der noe av det mest sexy du har sagt noensinne.
13: Ja.
12: Noen ja kommer som en hyggelig overraskelse. Samler du forsikringen hos Storebrand, sparer du både penger og får full oversikt. Storebrand, i møte med det uventede, i møte med livet.
15: Kjører du et Mercedes-Benz Vito, du vant til at assistentene følger med og passer på det. Bremseassistenten, blindsoneassistenten, avstandsassistenten. Dessverre følger det enda ikke med en avgiftsøkningsassistent. Så hvis det at avgiftene på fossildrivende varebiler økte med 15 000 kroner 1. september kom litt brått på, har vi følgende tilbud. Kjøper du en ny Vito 119 4x4 innen 1. november, dekker vi avgiftsøkningene for det, slik at du fortsatt kun betaler 699 900. Mercedes-Benz. Kvalitet i arbeid.
16: Vet ikke. Thomas vet.
17: Thomas? Ok, ja, da ringer vi Thomas.
16: Nå?
17: Ja, ja, nå! Ja.
18: Det godt å ha en fast rørlegger du kan spørre. Finn rørleggeren din blant over 1000 rørleggerbedrifter på vvsfagmann.no. VVS Fagmann. Rørleggeren din.
19: Få en sunnmøring på laget. Konta. Skapt for å skape vekst. Hva du sa? Du vil ikke ha en sunnmøring på laget fordi sunnmøringen er gjerrige? Du vil altså ikke ha et regnskapssystem som sjukt god med penger? Ja, nei, det greit det.
20: Frokostshowet på P5 Hits presenteres av EU-kontroll fra og elsykler fra Kajak og Fritid. Dette

0: Nå har appen vår blitt ny.
1: Last ned og hør oss i lyden av radio.
2: Stine Strander sitter klar med en nyhetsoppdatering til deg. Klokka snart 7:02.
3: Jonas Gahr Støre taper litt terreng i statsministerduellen mot Sylvi Listhaug. Det viser en ny statsministermåling Respons Analyse har gjort for VG og Aftenposten. I valget mellom de to foretrekker nå 39% Listhaug. Det er opp 5 prosentpoeng fra desember. Likevel er det fremdeles Støre som er mest populær med 43%. Ingen ble skadet i en stor politiaksjon i Hamar i Innlandet i natt. Politiet rykket ut til et boligområde sent i går kveld, men da de skulle pågripe en mann skal han ha sagt han hadde våpen. Politiet tilkalte forsterkninger, og på det meste skal det ifølge Hamar Arbeiderblad ha vært 14 politibiler ved boligen. Mannen ble til slutt pågrepet uten dramatikk. To personer er drept og flere skadd etter et russisk luftangrep i Kyiv. Det opplyser president Volodymyr Zelensky, som reagerer på at angrepet kom uten forvarsel fra landets allierte. Nyhetene fikk du av Stine Strander.

0: Det er en låt som driver og terroriserer Instagram om dagen.
1: Hva er det du pusher nå?
2: Ja, jeg skikkelig spent, for jeg lurer på om jeg har lagt merke til dette her, for jeg bruker Instagram.
0: Ja, ikke sant? Det er mange brukere som har reagert på at uansett hva de skal poste, så foreslår Instagram at de skal bruke denne låta her. Det her er da Creed.
3: Ja, det skjønner jeg. Fin.
4: Sånn. Dette er ikke noen sånn ny låt. Dette er vel
0: ærlig. Denne låta er fra 1999, ja.
2: Hæ? Hvorfor skal de pushe akkurat den?
4: Så når du legger ut noe på stories, er det sånn, når du filmer katta di, liksom, ja. Så kommer det sånn, du vil ikke ha denne låten til.
0: Hva med denne? Og folk skriver sånn, jeg tok dette opp og filmet en kul video at jeg lagde noe Cæsarsalat. Ja. Og Instagram insisterer på at jeg skal bruke denne. Og det står å dunke på, ikke sant?
4: Ja.
0: Og Instagram har jo måttet, folk har vært sånn, har Creed gått ut med et push? Har de blitt rike? Har de liksom sponset Instagram nå?
4: Eller var det sånn? Insta, liksom.
0: Ja, og Insta måtte ut og sjekke opp i dette selv, da. Og nå har de funnet ut at det som har skjedd, det er rett og slett at det har kommet noe rusk i algoritmene.
2: Nei! Det har de,
1: ja. De vet ikke selv i gang hvorfor Nei. Det bare er Creed.
0: Hvorfor det er Creed over hele Instagram nå? De klarer ikke å forklare det, men det er i hvert fall en feil, da.
4: Men som en sånn, bare som en sånn test og eksperiment, så, for jeg tipper mange har brukt den da, for da er det åpenbart blitt en trend, og da kjører folk på da, eller?
1: Ja. Da får de spins da.
0: Ja, det kan jo godt være, ja. Altså jeg vil jo tro at låta har gått litt opp på listene,
4: ja,
0: men nå er eventyr over for Creed.
2: Nei. Men jeg husker det var en periode også, hvor da var det en annen sang som ble veldig pushet der på Instagram, for at alle storyene jeg så gjennom var sånn, good morning, du, good morning, alle brukte den, og så var jeg sånn, du legger ut en snap på kvelden, du er ute på byen med jentene, og så bare, good morning, da var det den som gikk, det var noen år siden.
1: Ja, da liker jeg Creed bedre.
2: Ja, faktisk.
0: Men nå har de heldigvis fått rydda opp i problemet, så nå skal man slippe å få Creed i monitor opp og ned og i mente, det skal ikke være noe problem i det hele tatt. Så vi dunker videre her i frokostshowet og hører Pitbull og Kesha. Med Timber. Nei,
4: fuck. Har algoritmen tatt oss, eller?
0: Der var den igjen.
4: Okay,
0: nei, ok, men nå har de ryddet opp i det.
4: Ja.
0: Her er Kesha.
1: Det er ikke så dum, da.
0: Nå lover jeg. Her er Pitbull og Kesha med Timber.
2: Du er en prank.
0: Nå kommer den.

0: Har du noen gang sneket deg unna noe i livet? Det er det vi lurer på i dag. Hvis du har noen historier om å snike deg unna, send det inn på vår snap PFM Hits.
1: Ja, det er masse skatt og moms. Jeg sneket meg unna. Det er derfor jeg må dra litt tidlig etter jobb og har så mange jobber, vet du.
2: Og litt inspirert også av deg, Kenvas Jenus Nilsen.
0: Ja.
2: Vi lærte det i går at du har klart å snike deg unna sånn ordning her på jobben med å rydde og vaske dette felleskjøkkenet vårt.
0: Ja, nå er jo det en halvsannhet da. Siden dere tok det opp og det nå er ute her, så tipper jeg at jeg snart står på den lista.
2: Ja, vi har allerede satt meg på lista, så det er ikke
0: problem. Har du fysisk satt meg på lista?
2: Jeg tok altså, jeg sladda til læreren med en gang.
1: Nå er det Stian som ikke står på listen for at han har strøkt over. Shit, da skriver ditt, Ken.
2: Tilfeldigvis, ja. Litt uka mi.
0: Da skal jeg gå og stryke det tilbake etterpå, så se om det er sånn det funker.
2: Ja, men er det andre ting du som hører på har sneket deg unna? Få det inn på snappen vår, PFMits.
3: Er du på utkikk etter ny elbil? Hos Toyota tilbyr vi nå rask levering på alle våre modeller, slik at du kan få bilen din før nyttår og unngå momsøkningen. Fra 17. til 31. oktober har vi kampanjedager med fantastiske tilbud på alle våre nye elbiler. Blant disse finner du vår populære Toyota BZ4X Touring. Besøk din Toyota-forhandler i dag og sikre deg en ny bil før nyttår. Hos Coop Rix får du denne uken 2x1 kilo Norvega gulost til bare 109 kroner per kilo, og 2 for 100 på et stort utvalg pizza fra Grandiosa og Big One. Da er det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.
4: I butikk og på nett. Savanna.
5: Kjenn her da, kjenn på hendene mine, de er iskalle.
6: Nei, de er jo ikke det.
5: Jo, inni liksom.
6: Ok, hva er det du skal ha nå? Er det kampanje på Savanna?
5: 30% på alt av strikk, som gensere og cardigans og...
6: Du, jeg er litt frossen selv, altså.
7: Akkurat nå har kleskjeden Savanna kampanje med hele 30% rabatt på høstens strikk i lune kvaliteter og herlige farger.
4: Savanna med sett.
3: Bilverkstedkjeden Snapdrive vokser, og i norsk kundebarometer for 2026 oppnår Snapdrive høyest score i bransjen på kundelojalitet. Det feirer vi med rimelig leiebil ved verkstedbesøk. Som kunde fortjener du flyt i hverdagen, selv om bilen må på service. Et trygt valg.
8: Er det ikke et fett for deg hvordan biffen er marmorert? Ikke for Thomas heller. Med Meny levert hjem får du den samme gode kvaliteten som i ferskvaredisken hos Meny fra de samme dedikerte menneskene som Thomas levert hjem på døren. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
3: Gjensidige presenterer et innbrudd på gården i 1985.
9: Porten var brøt opp, og plogen var borte, og i hvert fall en sekk med kraftfôr.
3: Og et innbrudd i dag.
9: De har tatt GPS-en fra traktoren midt i våronna. Det er helt...
3: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige er gården din alltid i trygge hender, ved små og store uhell. Tiden går, Gjensidige består.
10: Mekonomen, vær så god.
11: Hei, du.
10: Hei.
11: Bilen min sier pang, og så hoster den.
10: Hoster den, ja.
11: Ja, det er først pang, og så kommer det en slags... ja. Og så hopper den litt også.
10: Ja, skjønner.
12: Roar, har du tid til en sånn pang-host-hopp i dag?
13: Ja, ja, null problem. Bare bli ferdig med den som hyller i bremsene først.
3: Mekonomen! Vi forstår hva bilen din prøver å si, og fikser det for deg. Bokk time på mekonomen.no.
14: Frokostshowet på PFM Hits presenteres av EU-kontroll fra... Og elsykler fra Kajak og Fritid.

0: Klokka har passert 7:30, og da er det på tide med nyheter her på P5. Her er Stine Strander.
1: Nesten halvparten av Høyres velgere vil heller ha Jonas Gahr Støre enn Sylvi Listhaug som statsminister. Det viser en ny statsministermåling Respons og Analyse har gjort for VG og Aftenposten. I målingen peker 49% av Høyre velgere på Støre og 38% på Listhaug. USA skal nå sette i gang omfattende leting etter olje, gass og mineraler på vårt nye og vakre Grønland, skriver Donald Trump på sin egen sosiale medieplattform nå. Danmark, USA og Grønland signerte i september en sikkerhetsavtale om Grønland. Trump har gjentatte ganger uttrykt sitt ønske om å kontrollere og eie verdens største øy. Journalister fra CNN, MS Now og Politico skal fortsatt ha tilgang til Det hvite hus. Det har en føderal dommer bestemt etter at Donald Trump forrige måned stengte dem ute, etter det han mener er falsk og negativ dekning. Mediene mener utestengelsen bryter med ytringsfriheten. Nyhetene fikk du av Stine Strander.

0: kan nesten garantere at mens vi sitter her nå og aner fred og ingen fare, så syndes det rundt omkring I hele landet.
1: Ikke I Norge.
0: Jo.
1: Ikke I verdens beste land å bo I.
0: Jo, det syndes.
1: Ikke med, mellom kjærestepar også.
0: Nesten mest der har jeg inntrykk av.
1: Ai, ai, ai. Ja, det gjør faktisk det. Og det der det skal lande I dag også I skrifteboksen. Det handler altså om et godt tips til hvordan du kan skjule noe for kjæresten din.
0: Som vanlig, kan du si.
1: Så bra. Jeg lærer så mye av denne skrifteboksen. Tips om 5 minutter.
2: Ut med hunden. Husk at du kan høre radio med mobilen.
3: Vi har oppdatert appen vår, hvor du finner alle våre radiokanaler.
2: Last ned og hør oss I lyden av radio.
4: Storebrand presenterer et nøkternt.
5: Ja.
4: Har du virkelig fikset alt det der?
5: Ja, jeg har samlet alle forsikringene våre hos Storebrand. Jeg gjorde det I går. Vi sparer masse på det.
4: Det der noe av det mest sexy du har sagt noensinne.
5: Ja.
4: Noen ja kommer som en hyggelig overraskelse. Samler du forsikringen hos Storebrand, sparer du både penger og får full oversikt. Storebrand, I møte med det uventede, I møte med livet.
6: Ok, så det du sier til meg at jeg kan spare opp til 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller, det sånn eller?
5: Jo, det stemmer det.
6: Såpass, ja. Men med den prisen så får jeg vel ikke med alle innovasjonene jeg bruker for da, som exit warning system, massage I seten og ryggassistent og sånn.
7: Jo da, nå kan du faktisk spare inntil 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller med alle innovasjonene du har bruk for. Så den jo rimelig grei. Les mer på Volkswagen.no.
8: Tirsdag og onsdag det frukt- og grøntboost hos Rema 1000, som betyr at med Rema-appen får du 30% bonus på all fersk frukt og grønt. Og ja, all bonus du tjener får du som spenn, som du kan bruke på noe spennende. Rema 1000. Alltid lave priser.
9: Oh, Norway was fantastic, but a bit of a warning. The Vigeland Park is kind of pornographic, you know. It's a lot of naked bodies carved out and on top of each other, and it's quite disturbing to watch them for several hours. And so, yeah, but you should skip that one, but the fjords, you know, amazing stuff, yeah.
10: Okie dokie. Gjør som 300 000 amerikanere hvert år. Opplev Norge du også. Bok ferien din I dag på videre.no.
11: Gjensidige presenterer en uheldig parkering I 1958.
12: Der det bare å legge over. Gass, gass, gass. Oh, ikke bra. Uvørn.
11: Og en uheldig parkering I dag.
13: Du har masse plass. Sånn, kom igjen. Oi, ah, ja, det var litt langt.
11: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld, og det skal vi fortsette med. Tiden går. Gjensidige består.
14: Du, hvis bilen ikke EU-godkjent, kan man drive bilen da?
15: Nei, nei, da må man fikse det før man driver.
14: Hvordan vet man når man må fikse det da?
15: Det fikser du på. Fix and
16: drive. Det stemmer. Bestill hos Fix and Drive og fiks EU-kontrollen for utrolige 799 kroner. Finn nærmeste verksted på fixanddrive.no.
17: Verdensrommet uendelig, men det også mulig.

0: leiligheten med kjøttdeig hos Bunnpris. Med billig middagsserien kan du få stjerna I øynene av 400 gram kjøttdeig av storfe til fast lav pris bare 60 kroner. Eller milde måned. Hva med svinebillig kjøttdeig av svin til bare 40 kroner? Hos Bunnpris.
1: Du, hvor den stoppekranen? Jeg
2: vet ikke. Thomas vet.
1: Thomas? Ok, ja, da ringer vi Thomas.
2: Nå?
1: Ja, ja, nå! Ja.
3: Det godt å ha en fast rørlegger du kan spørre. Finn rørleggeren din blant over 1000 rørleggerbedrifter på vvsfagmann.no. VVS Fagmann, rørleggeren din.
4: Dette Frokostshowet med Martine Lunde, Stian Røste, Ken Vasenius Nilsen og Petter Pilgaard.

0: dine synder kan bli til vår tilgivelse, for nå skal vi inn I skrifteboksen.
1: Skrifteboksen.
2: Det en mann som bekjenner. Tilgi meg P5, for jeg har syndet. Kjæresten min kan se alle kjøpene vi gjør med bankkortene våre. Derfor så har jeg begynt å bruke panten for å kjøpe meg pølse og brus på bensinstasjonen.
3: Det faktisk veldig hekt da.
4: Det kjempegøy.
5: Du 12 år igjen.
2: Ja, for det sånn, jeg sier at han gjør det på 3-4 ganger I uka da, kanskje. Mm. Litt for ofte, og vil jo ikke at det litt flaut da, at det skal synes. For det vel ikke penger som står på her, men at det flaut da.
5: Det som også kan skje da, at du får et voldsomt konsum av drikke, fordi du må liksom ha veldig mye pante hvert tid som du kan bruke.
2: Man kjøper jo brus da, Ken.
4: Og kom igjen til dama er sånn, jeg vant ikke på det pantelotteri I dag heller, altså. Jeg gjorde ikke det.
3: Men det kan at du lurer deg selv også, for at da begynner dama på lupa. Men hvorfor du blitt så kvapset? Du bare går opp I vekt, men du kjøper jo ikke noe pølse, liksom. Ja. Så nå må du begynne å trene, gutten min.
2: Ja. Ja. Jeg gæren, eller bare lukter du alltid litt baconpølse? Ja. Jeg som bare, jeg skjønner ikke.
5: Lukter alltid litt grillmat når du kommer hjem?
2: Ja. Er det du som går rundt på kveldstid og samler panten I søppelkassen I nabolaget?
3: Tenk deg hvis du vinner på pantelotteria, hvor mye pølse du kan kjøpe da.
2: Det sant, uffa meg. Nei, men tillit da.
3: Ja, 100%.
5: Kreativt.

0: savner du å skrape sand fra dine solbrente rumpeballer?
1: Åh, det er deilig. Jeg synes den der gnikkingen er litt sånn deilig, det der slitesåret du får.
0: Ja, det er verdt det. Det er deilig motstand, ja.
1: Ja, deilig, men litt sånn babyolje, så du bare glir, du hører det.
0: Og det fester seg egentlig bare mer og mer og blir en del av huden din til slutt, vet
2: du? Ja. Kan se for at du og Petter får veldig lett rød rumpe.
1: Ja, ja, jeg har lys hud, vet du. Ja, det er veldig. Og veldig mye straff.
2: Ah, bildene. Ah, ja. Hvis det er en sydentur du vil ha, da, så er det 5 spørsmål i vår quiz. Du må klare rett over 8, og så må du melde deg på.
1: Ja da, med sand eller ikke på fingrene, så må du i hvert fall ta frem telefonen din, sende en tekstmelding med kodord P5, og så navnet ditt, den, kanskje ditt spanske pseudonym, og så sende det til 1904.
3: Bilverkstedkjeden Snapdrive vokser, og i norsk kundebarometer for 2026 oppnår Snapdrive høyest score i bransjen på kundelojalitet. Det feirer vi med rimelig leiebil ved verkstedbesøk. Som kunde fortjener du flyt i hverdagen, selv om bilen må på service. Et trygt valg. Hos Coop Rix får du denne uken 2x1 kilo Norvegia gulost til bare 109 kroner per kilo, og 2 for 100 på et stort utvalg pizza fra Grandiosa og Big One. Da er det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.
4: Klar for høsten og massevis av hygge? Hos Jysk finner du et bredt utvalg av nyheter innen tekstiler, dekorasjoner og møbler som kan skape den perfekte atmosfæren. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
5: Mekonomen, vær så god.
6: Hei, du.
5: Hei.
6: Bilen min sier pang, og så hoster den.
5: Hoster den, ja.
6: Ja, det er først pang, og så kommer det en slags... ja. Og så hopper den litt også.
5: Ja, skjønner. Roar, har du tid til en sånn pang-host-hopp i dag?
7: Ja, ja, null problem. Bare bli ferdig med den som hyller i bremsene først.
3: Mekonomen! Vi forstår hva bilen din prøver å si, og fikser det for deg. Bok time på mekonomen.no.
8: I butikk og på nett. Savanna.
9: Kjenn her da, kjenn på hendene mine, de er iskalle.
10: Nei, de er jo ikke det.
9: Jo, inni liksom.
10: Ok, hva er det du skal ha nå? Er det kampanje på Savanna?
9: 30% på alt av strikk, som gensere og cardigans og...
10: Du, jeg er litt frossen selv, altså.
11: Akkurat nå har kleskjeden Savanna kampanje med hele 30% rabatt på høstens strikk i lune kvaliteter og herlige farger.
8: Savanna med sett.
12: Nå er jeg syk igjen, ja, nå er jeg syk igjen. Og influensen varer helt til påske. Nei, si det er ikke sant. Nesa tett og rant, og feberen førte med seg hoste.
13: Ja, nå er sykdomshøytiden her. Kom innom Boots apotek, enten du trenger noe for å lindre forkjølelsen, eller for årets influensavaksine. Boots apotek. Bedre helse hele livet.
14: Gjensidige presenterer en vannskade på 90-tallet.
15: Sprinkelanlegget gikk av. Altså, vi vasset rundt i regnskapspermer og årsrapporter. Altså.
14: Og en vannskade i dag.
15: Noen bomma med feinsagen, og så flytte jo laptop rundt i kontorlandskapet.
14: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige er bedriften din alltid i trygge hender. Med små og store uvel. Tiden går, Gjensidige består.
16: Vinteren kommer i år også. Er du klar? Møt Kong Vinter med elektriske Suzuki e-Vitara. Suveren firehjulstrekk, høy bakkeklaring og solid fremkommelighet. Akkurat nå kan du velge mellom rentekampanje eller gratis vinterhjul. Vi har biler på lager for umiddelbar levering. Men vær rask, avgiftene øker ved nyttår. Suzuki e-Vitara. Som skapt for norske forhold.
17: Frokostshowet på P5 Hits presenteres av EU-kontroll fra... Og elsykler fra Kajak og fritid.

0: home to you. Mother, can you take me home to you?
1: P5 Hits.
2: Nå har appen og nettsiden vår blitt ny.
1: Last ned og hør oss i lyden av radio.
3: Et minutt over åtte på klokka, og det er på tide med nyheter på P5. De får du av Stine Strandin.
4: Nord-Norge trenger mer politi for å kunne ta russiske og kinesiske spioner på fersken, mener tidligere offiser og etterretningsleder Ola Kaldager. Han sier disse fremmede maktene er svært aktive oppe i nord, og at de vet å utnytte at det ikke er tett med politi der. For første gang siden pandemien går fraværstallene i videregående skole i Norge ned. Nye tall fra Utdanningsdirektoratet viser at elevene i snitt var 3 dager borte fra skolen forrige skoleår, mot 5 dager året før. Og ikke siden fraværsgrensen kom for 10 år siden har en så stor andel elever hatt så lite dagsfravær, skriver VG. USA skal nå sette i gang omfattende leting etter olje, gass og mineraler på vårt nye og vakre Grønland, skriver Donald Trump på sin egen sosiale medieplattform nå. Danmark, USA og Grønland signerte i september en sikkerhetsavtale om Grønland. Trump har gjentatte ganger uttrykt sitt ønske om å kontrollere og eie verdens største øy. Nyhetene fikk du av Stine Strander.

0: Du hører frokostshowet på P5 en onsdag i oktober 2026. Peter Pilgaard, hallo.
1: Hallo.
0: Martine Lund er her.
2: Hallo.
0: Stian Røste.
3: Hei, hei.
0: Og Ken Vasenius Nilsen.
3: Og i over 30 år så har lyden av dette enten plaget deg, eller har vært lyden du bare har elsket å høre. Men nå det slutt, kjære venner. Og hva slags lyd det snakk om, det får du vite hvert øyeblikk.

0: Nå skal det handle om en utrydningstrua lyd.
1: I aller høyeste grad, for i over 30 år så har den rullet rundt da, til glede og til besvær for noen da. Den lyden her. Er det mange som husker i starten? Etter hvert så ble den kanskje overtatt av denne lyden.
2: Følelse.
3: Norge rundt, eller?
1: Jeg enig, det altså snakk om den norske isbilen. Og nå er det slutt. Etter 30 år på veien, så har det altså sagt stopp. Nå er det ikke økonomisk lønnsomt lenger for denne isbilen. Nå er det slutt. Nå er det sånn, kjære venn, at... Ja. Okay. Jeg driver og sier noe her. Det er jo en bil som har skapt glede i gata. Lyden er sånn... Ja, ordentlig. Ja. Lyden av sommer, lyden av glede der rene. Ja, men det var det. Ja. Lyden av prøver å ha barn som skal sove her. Men det var det. Ja, lyden av det er bare sånn. Men ja, vi ser svarte der bråker jo hele tiden. Hvor lenge skal du holde på med den lyden da? Herregud, det blir gærnere. Det er kanskje like så greit enn da den er borte.
2: Nei.

0: Hvem hadde en hit med låta Sommerfugl i vinterland i 2012?
1: Halvdan Sivertsen.
2: Nei, han har jo en versjon han også, men...
1: Er det Vinny?
0: Det er riktig. Hvilken Vinny ble Hollywood-stjerne etter sin profesjonelle fotballkarriere?
2: Vinny er fornavnet, men
1: hva? Vinny Jones?
0: Det er riktig. Davy Jones er en av skurkene i hvilken filmserie? Davy Jones.
1: Pirates of the Caribbean?
0: Det er riktig. I hvilken karibisk land bor det flest folk?
1: Haiti?
0: Det er riktig. Hvilken musiker forsøkte å bli president på Haiti i 2010?
3: Siste spørsmål. Ja.
2: Aller siste spørsmål.
3: Kom igjen. Skal vi prøve igjen?
2: Si noe!
0: Nei! Da var tiden ute.
2: Oi, oi. Aller siste spørsmål, Daniela.
3: Så bittert.
4: Hvem var det?
0: Ken, har du lyst til å si det?
2: Ja, det er Wyclef Jean.
0: Ja.
2: Wyclef Jean,
4: ja. Wow, han er jo derfra, vet du.
2: Ja, men det viste seg at han var ikke nok derfra, så han fikk ikke lov til å stille.
4: Oh, ja.
3: Oi, shit, det var nærme, Daniela, men du var god da.
1: Det var nesten.
3: Ja, her må du prøve igjen om noen uker, og så sitter han til slutt.
1: Ja, definitivt.
3: Ja, det er bra.
1: Jeg gir meg ikke.
0: Nei, det må du ikke gjøre.
3: Ha en nydelig dag videre.
1: Takk, det samme.
3: Ha

0: Håper du har en akkurat så fin onsdag morgen som du kan klare å ha. Du hører frokostshowet på P5.
1: Ja, og nå holder det ikke å være menneske. Det er ikke godt nok. Nå er det nemlig en ny kjæreste som begynner å ta over for ganske mange. Nemlig AI-kjæresten.
0: Ja, den altså ikke eksisterende kjæresten har blitt bedre nå å ha.
1: Ja, og jeg liksom bare lurer litt på om man bare lurer seg selv liksom. Eller om dette er en bra greie. Så om litt så har jeg lyst til å lese opp for eksempel litt sånn hvordan en samtale da kan gå seg til da, med en AI-kjæreste.
0: Da blir det jo anslagsvis 7 minutter.
2: Hun synger på dialekt og har blitt en av Norges største stjerner. Synne se henne skinne i Oslo Spektrum. Vi har reise, opphold

0: til P5 Hits og vinn.
1: Er det ikke et fett for deg hvordan biffen marmorert? Ikke for Thomas heller. Med Meny levert hjem får du den samme gode kvaliteten som i ferskvaredisken hos Meny fra de samme dedikerte menneskene som Thomas levert hjem på døren. Meny levert hjem. Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
2: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør i 1974.
3: Bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen. Oi, og E står for empty. Det var det det var.
2: Og en optimistisk sjåfør i dag.
3: Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
2: Gjensidige har alltid vært der ved små og store UL, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
4: På lørdag det posefri dag. Sammen skal vi kutte 1 million plastposer på en dag. Så bruk handlenett, sekk eller noe du har hjemme. Hilsen Handelsmiljøfond.
5: Det litt.
6: Men det ikke litt sånn koselig når det litt sånn dunkelt da?
5: Når det helt mørkt. Denne uken får du derfor 40% på alle LED-lys hos Europris.
7: Ok, så det du sier til meg det at jeg kan spare opp til 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller, det sånn eller?
8: Jo, det stemmer det.
7: Såpass, ja. Men med den prisen så får jeg vel ikke med alle innovasjonene jeg bruker for da, som exit warning system, massage i seten og ryggassistent og sånn.
9: Jo da, nå kan du faktisk spare inntil 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller med alle innovasjonene du har bruk for. Så den jo rimelig grei. Les mer på Volkswagen.no.
10: Tirsdag og onsdag det frukt- og grøntboost hos Rema 1000, som betyr at med Rema-appen får du 30% bonus på all fersk frukt og grønt. Og ja, all bonus du tjener får du som spenn, som du kan bruke på noe spennende. Rema 1000. Alltid lave priser.
11: Regnskapssystemet Konta den ultimate sunnmøringen. Innovativ, arbeidsom, god på business.
12: Ja, litt gjerrig også, eller?
11: Ja, litt gjerrig også da. Men altså, hva tid det ble feil å være flinke med penger? Er vel ganske rått å ha et regnskapssystem som god på business? Eller?
12: Jo.
11: Få en sunnmøring på laget. Konta. Skapt for å skape vekst.
13: Wow, that's a fat idiot.
14: Excuse me, sir, what do you call this thing? Goes up in the landscape?
15: En bakke.
14: Bakke?
13: Wow, en ekte norsk bakke.
16: Ja, ja. Gjør som 150 000 dansker hvert år. Opplev Norge du også. Bokk ferien din i dag på Widerøe.no.
17: Verdensrommet uendelig, men det også mulighetene med kjøttdeig hos Bunnpris. Med billig middagsserien kan du få stjerna i øynene av 400 gram kjøttdeig av storfe til fast lav pris bare 60 kroner. Eller milde måned. Hva med svinebillig kjøttdeig av svin til bare 40 kroner? Hos Bunnpris.
18: Tenk deg at fryseren hjemme full av is hjelper litt. IFS ulykkesforsikring hjelper mye.
19: Hei, mitt navn Kjetil André Aamodt. Jeg var så heldig å få lov å delta både i verdenscup, OL og VM. Og det er takket være alle de ildsjelene som både har bygd anleggene jeg har kjørt i, som har vært trenerne mine og lederne mine på landslag, krets og i klubben. Og mamma og pappa. Alle ildsjeler, tusen takk.
20: Norges idrettsforbund og Norsk Tipping leter etter noen som virkelig fortjener å bli nominert til årets ildsjel. Gå inn på idrettsgalla.no nå.
21: Frokostshowet på P5 Hits presenteres av EU-kontroll fra og elsykler fra Kajak og Fritid.

0: full frammarsj nå, det er kjærester laget av kunstig intelligens.
1: Ja, Marita har fått seg en ny kjæreste. Hun er veldig, veldig heldig. Han er fransk, han er mørkhåret, han har brune øyne, han har et varmt smil.
2: Altså, du viste meg bildet av han, han var jo dritsjekk. Ja. Veldig min type, sånn ja. Som en Disney-prins.
1: Okay. Ikke sant? Han er meget godt trent, godt hårfeste, liksom alt det jeg ikke her har og er. Men han her er også en initiativtaker hjemme. Han er en som lytter, han er alltid i godt humør. Og så åpner hun ja, litt opp meldingskorrespondansen hun har da med kjæresten sin. Så jeg kan jo begynne. Antoine da, han franske kjæresten, han spør: hvordan var dagen din, kjære? Hvorpå hun svarer: veldig slitsom. Jeg hadde så mye å gjøre på jobb, og toget var jo forsinket. Og Antoine da skriver da: drar deg inn for en god klem, ikke sant? Med klemmemoji. Det var leit å høre, babe. Fortell meg mer om dette.
0: Spør jo ikke tilbake hvordan var din helg eller din arbeidsdag i det hele tatt?
1: Nei, for det som er greia, han er jo AI-kjæreste. Hun har jo laget han fyren her på en app.
3: Jeg skjønte jo fort at det var han som var AI, for det var jo gud så perfekt han der Antoine. Jeg ble irritert på han allerede.
1: Mm. Ja, jeg tenker sånn, men er dette her noe smart da? Jeg skjønner at det er styrete med mann og kvinne, de passer jo egentlig ikke sammen, ikke sant? Men gjør du deg ikke selv en veldig bjørnetjeneste som kvinne da?
3: Martine skal hjem og slå opp henne da.
2: Ja, nei, vet du, det er, jeg synes på ekte at det er en skummel utvikling her, altså at folk på en måte bytter ut ekte relasjoner med AI, ja. Men samtidig så dere menn
3: her?
2: Ja, dere menn, dere kan jo være litt vanskelig å kommunisere med etter tider, dere er kanskje ikke så flinke til å lytte alltid og sette ord på følelser og sånn, så sånn sett så kan jeg jo skjønne at det er digg å ha en samtalepartner som bare alltid støtter deg og alltid er veldig sånn. Men det er skummelt, altså.
0: Det er jo som å stå og snakke til seg selv i speilet, da. Altså, du vet, det er bare fake, på en måte.
2: Ja, det er jo
0: så
2: det.
0: Så hva er poenget med
3: Pasta
0: det?
3: Pass deg nå, Ken. Nå skal ikke du bli sånn aggressiv mot noen, og du er litt lyttende og støttende.
0: Ja, nå vet vi også at kunstig intelligens har følelser. Altså, vi har jo blitt bedt om å ikke snakke dritt til de, så jeg skal passe meg litt, ja.
1: Men jeg tenker en sånn løsning som er veldig bra for oss gutter også. Vi slipper, vi er jo kjent for å være dårlig til å lytte og stille spørsmål og sånn, ikke sant? Men er det da greit at de, en potensielt kjæreste da, har to kjærester, en AI-kjæreste som tar seg av den der pratingen der, og så kan du heller, apropos den lyden der, gjøre sånne ting og drikke deg full?
2: Eller er det utroskap?
1: Ja, det er det jeg lurer på. Er det utroskap da? Jeg tenker jo det bare er en nyvinning.
0: Er ikke det et moderne, åpent forhold?
2: Jo!
3: Det er gøy, ok. Når vi tar debatten nå, du som er på BFM, er det utroskap da å ha en AI-kjæreste som kan ta seg og snakke? Er det, hørtes det smart ut eller ikke? Hva tenker du? BFM Hits på Snap.
4: Det blir fort en banger for å se det sånn.
5: Ja, men jeg kan ikke danse en tid.

0: catchering. Noe som også catchy den her Kygos mentalbiten, som jeg synes gir låta en ny dimensjon, liksom toppen av kransekaka da.
1: Ja, men jeg kan ikke danse til Kygo.
2: Nei, vet du hva, Arling? Det skal jeg, Tobi, vise deg hvordan du gjør.
1: Smell opp, da.
2: Ja, greit, Tobi, skal du gjøre det?

0: er Stine Strander som gir deg nyhetene her på P5 nå klokka 8:30.
1: Russiske og kinesiske spioner utnytter at det er lite politi i Nord-Norge, mener tidligere offiser og etterretningsleder Ola Kaldager. Han sier disse fremmede maktene er svært aktive oppe i nord, og at det er nødvendig med mer politi.
2: Ser vi jo nesten daglig i Nord-Norge at de drar rundt, fotograferer, bruker droner, tester oss ut hele tiden og ser hvor langt de kan gå.
1: Fire personer er siktet etter at en mindreårig jente skal ha blitt bortført fra en institusjon på Sørlandet i september. Hun ble funnet igjen i Danmark og er tilbake i Norge. En av de siktede er en mindreårig gutt som hadde besøksforbud mot jenta, melder Fædrelandsvennen. Han ble nylig varetektsfengslet i 2 uker. Han nekter straffskyld. Helseansatte i Oslo og Trondheim er bekymret for behandlingen traumepasienter i Bergen får, og de har sendt bekymringsmelding, melder Bergens Tidende. Lederen av traumesenteret i Bergen derimot sier de er trygge på at traumepasienter er godt ivaretatt. Nyhetene fikk du av Stine Strander.
3: Dette er frokostshowet på P5 Hits.

0: Petter Pilgaard har faktisk gått glipp av en mulighet til å bli stinn rik.
1: Hæ? Igjen?
0: Ja.
1: Igjen, ass.
0: Ja, for du har jo vært rik før, og så har du brukt opp alle de pengene.
1: Jeg gjelder nær.
0: Ja, gjelder nær, ja.
1: Ja.
0: Så du kunne jo tenkt litt penger. Husker dere at før vi tok ferie, så ga vi hverandre noen utfordringer?
2: Ja.
1: Ja.
0: Og den ene som vi ga til Petter, som han egentlig gikk med på å gjøre, men som han bare glemte i løpet av ferien, tror jeg.
2: Han har vel ikke gjort straffen sin heller, for han fikk jo en straffegreie der også, fordi at han ikke gjennomførte utfordringen.
1: Ja, og jeg har jo glemt hva straffen er
0: også. Ja, det har jeg også glemt. Men utfordringen var da rett og slett å gå inn på en av de løpeappene.
2: Strava var det.
0: Strava.
2: Ja.
0: Og løpe en penis i Frognerparken. Det var det Petter skulle gjøre. Han har til og med funnet sted hvor det var perfekt å gjøre det.
2: Ja. Det var hans ønske å ta penis, for han skulle egentlig bare ta en løperunde. Ja. Det var han som ville ta en penis.
1: Ja, men jeg må gjøre det litt gøy, liksom. Jeg gidder ikke å løpe bare for å løpe, liksom.
3: Nei, ikke sant? For da tegner du det ved å løpe.
1: Yes, da spores du, ikke sant?
0: Nå er det en fyr som inne på, dere vet hva flight radar er, der hvor man kan følge flyenes ruter.
1: Ja, den bruker ofte.
0: Ja, nå er det en som har malt Munch sitt skrik via flight radar. Han har flytt en rute som gjør at det til slutt blir skrik.
2: Ah. Wow, det må ha tatt tid.
0: Ja, det tror jeg har tatt veldig lang tid. Han blir bare kalt for Pilot Picasso.
3: Pilot Picasso. Ja, ikke sant? Og da vet du at

0: er på en måte, nå er vi i fremtiden der, når du kan leve av å være pilot og tegne ting i lufta yes. som folk kan se på Flight Radar.
1: Og de vet at det er ikke Picasso som har laget Skrik, eller?
0: Ja, det er sant, ja, det er godt poeng. Da tegner andre ting også da.
2: Det er ordspillet Tyler Picasso som er godt her. Ja. Han har tidligere også malt Mona Lisa.
1: Ja.
3: Oi, wow.
2: Fett da. Og nå har altså denne mannen blitt nedrent med sponsoravtaler.
1: Ja.
2: Bare, han får bare penger tilsendt bare rett i postkassa nå.
0: Herregud, selvfølgelig.
1: Pokker altså, da vet jeg hvor du vil.
2: Ja.
1: Hadde jeg drevet og løpt sånne tegninger, så hadde jo jeg også fått sponsor.
2: For det hadde kommet før dette. Du hadde vært først ute med dette her.
1: Jeg har vært pasient null, holdt jeg på å si.
0: Det er også veldig gøy at du først nå skjønte hvor Ken ville, siden han sa det på en måte i starten.
2: Ja.
1: Nei, men det måtte synke inn.
0: Ah, nå skjønner jeg hva du mener.
1: Bare igjen, er det rart jeg gjelder nær?
0: Ja. Men det er aldri for sent å løpe en penis.
2: Du må stikke ut, Petter, i dag og bare løpe en penis i Frognerparken.
3: For straffen står.
2: Yes, og du vil bli rik.

0: du være der når Synne Vo tar steget opp på den største scenen og fyller Oslo Spektrum i november?
1: Ja, for alt du trenger å gjøre for å vinne to billetter, reise og opphold, det å vise oss din dialekt. Det kan være din ekte dialekt, eller du kan jobbe på å fake det så hardt du vil, så ja, vi hører et eller annet. Snappen vår PF mitt, så jeg synes Nina Merete i går kom med et eksempel på hvor lite som skal til for at du med i konkurransen.
2: Jeg fra Toten, mamma.
1: Hold lenge.
3: Enkelt og greit.
1: Tenk noe mer.
0: Din dialekt inn på vår snap PFM Hits, og du kan vinne billetter til Synnevo.
4: Kjører du en Mercedes-Benz Vito, du vant til at assistentene følger med og passer på det. Bremseassistenten, blindsoneassistenten, avstandsassistenten. Dessverre følger det enda ikke med en avgiftsøkningsassistent. Så hvis det at avgiftene på fossildrivende varebiler økte med 15 000 kroner 1. september kom litt brått på, har vi følgende tilbud. Kjøper du en ny Vito 119 4x4 innen 1. november, dekker vi avgiftsøkningene for det, slik at du fortsatt kun betaler 699 900. Mercedes-Benz. Kvalitet i arbeid.
5: Hei, du nå kommet til mammas hjelpetelefon. For vedlikehold av surdeigstarter, tast 1. For vedlikehold av søskenforhold, tast 2. For vedlikehold av fasade, tak eller våtrom, ring huseierne. De kan det der.
6: Med huseierne får du bedre råd. Som medlem får du juridisk hjelp, unike medlemsfordeler og svar på alle boligspørsmål. Huseierne, på lag med deg.
7: I butikk og på nett. Savanna.
8: Kjenn her da, kjenn på hendene mine, de iskalle.
9: Nei, de jo ikke det.
8: Jo, inni liksom.
9: Ok, hva det du skal ha nå? Det kampanje på Savanna?
8: 30% på alt av strikk, som genser og cardigans og...
9: Du, jeg litt frossen selv, altså.
10: Akkurat nå har kleskjeden Savanna-kampanje med hele 30% rabatt på høstens strikk i lune kvaliteter og herlige farger.
7: Savanna med sett.
11: Nå jeg syk igjen, ja nå jeg syk igjen. Og influensen var det helt til påske. Nei, si det ikke sant. Nesa tett og rant og feberen førte med seg hoste.
12: Ja, nå sykdomshøytiden her. Kom innom Boots apotek enten du trenger noe for å lindre forkjølelsen eller for årets influensavaksine. Boots apotek, bedre helse hele livet.
13: To råsterke nyheter fra verdens største elbilprodusent BYD. Den helt nye superbilen Evo 4x4 med god plass og avansert firehjulstrekk. Eller salgsuksessen C-Line 4x4. En sportslig SUV med over 500 km rekkevidde og til 0% rentekampanje. Begge med utrolig utstyrspakker. Kjøp før avgiftsøkning. Se dem hos din nærmeste BYD-forhandler eller bygg din bil på BYD.no.
14: Hos Coop Rix får du denne uken 2x1 kilo Norvega gulost til bare 109 kroner per kilo, og 2 for 100 på et stort utvalg pizza fra Grandiosa og Big One. Da det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.
15: Storebrand presenterer et nøkternt.
16: Ja.
15: Har du virkelig fikset alt det der?
16: Ja, jeg har samlet alle forsikringene våre hos Storebrand. Jeg gjorde det i går. Vi sparer masse på det.
15: Det der noe av det mest sexy du har sagt noensinne.
16: Ja.
15: Noen ja kommer som en hyggelig overraskelse. Samler du forsikringen hos Storebrand, sparer du både penger og får full oversikt. Storebrand, i møte med det uventede, i møte med livet.
16: Skal du koble til oppvaskemaskinen selv?
17: Jeg tenkte det.
16: Jeg tenker Erik.
17: Ja, det tenker jeg også.
18: Det godt å ha en fast rørlegger du kan spørre. Finn rørleggeren din blant over 1000 rørleggebedrifter på vvsfagmann.no. VVS Fagmann, rørleggeren din.
19: Frokostshowet på P5 Hits presenteres av EU-kontroll fra og elsykler fra Kajak og Fritid.
2: Dette frokostshowet med Martine Lunde.

0: fem hits.
1: Nå har appen vår blitt ny.
0: Last ned og hør oss i lyden av radio.
2: Nå er Stine Strander på plass med en nyhetsoppdatering på P5. Klokka er straks ni.
3: Årets TV-aksjon mangler 58 000 bøssebærere. Det er bare 4 dager igjen til de skal gå rundt og banke på dører over hele landet for å samle inn penger til flyktninghjelpen. Og generalsekretær i organisasjonen, Jan Egeland, sier det er kritisk.
4: Vi trenger å doble det antallet vi har i dag. Pengene denne gangen går til å gi trygge hjem til mennesker som er på flukt.
3: 4 personer er siktet etter at en mindreårig jente skal ha blitt bortført fra en institusjon på Sørlandet i september. Hun ble funnet igjen i Danmark og er tilbake i Norge. En av de siktede er en mindreårig gutt som hadde besøksforbud mot jenta, melder Fedrelandsvennen. Han ble nylig varetektsfengslet i 2 uker. Han nekter straffskyld. Helseansatte i Oslo og Trondheim er bekymret for behandlingen traumepasienter i Bergen får, og de har sendt bekymringsmelding, melder Bergens Tidende. Lederen av traumesenteret i Bergen derimot sier de er trygge på at traumepasienter er godt ivaretatt. Nyhetene fikk du av Stine Strander.

0: Folk har begynt å hacke frysedisken også nå, Stian.
1: Det er helt riktig, og det med hacking og sånn har for meg vært litt sånn fremmed for så, hacka noen storbanker og farlig, farlig. Men nå traff det meg veldig når jeg leser at hackeren da har klart å hacke frysere I franske matvarubutikker.
2: Det jo helt sjukt at det går an.
1: Enig.
2: Hacke en fryser?
1: Ja, så det kjøleskapen, og det var melka står I 400 franske butikker, så har hackerne gått inn, og de har klart å da komme seg inn I kjølediskene, og skrudd opp varmen til sånn 50 grader, for å ødelegge maten inn
2: I. Men vent, du sa I 400 butikker, hadde det vært en butikk, så hadde det vært sånn, ok, det burde gå an kanskje på en eller annen måte, men 400?
0: Men hvordan finnes, altså Petter, du den som har det smarteste huset av oss rundt bordet her, holdt jeg på å si.
3: Ja, den dummeste, men det smarteste huset,
0: ja. Ja, såkalt smarthus. Finns ja. Smartfryser også nå, eller?
3: Ja, ja, ja. Vet du hva, alt du kobler på nett, vet du, kan hackes ja. Til å bare koke toppen hjemme.
1: Ja, det helt riktig. Så de har altså klart å hacke da samtlige av disse like fryserne da, som fantes da I 400 butikker.
3: Ja.
1: Og skudde opp til 50 grader, for da blir maten ødelagt. Altså, mat for millioner av kroner har blitt ødelagt.
2: Altså, hva Bitsen, de ikke sultne disse folka, eller?
3: Jo, det nettopp det de så de fikk jo opp temperaturen, så de slapp å tine den der frossmaten selv.
2: Men 50 grader.
3: De kom igjen.
0: Den faktisk stekt når du får den.
1: Det veldig
3: fint. Spis med en gang, så jeg tror det det som altså.
1: Og han sjefen for disse matvarebutikkene, ikke sant? Han har jo godt sagt sånn, altså, dette jo superskremmende, men også et utrolig enestående angrep. Så han kaller det enestående.
0: Oh, ja.
1: Liksom, han litt sånn der fader, altså, det jo...
3: Litt imponert, egentlig.
1: Sinnssykt farlig, men også, ja, du har hacka fryseren min, hva fader, liksom. Så nå må vi bare få alle fryseboksene, I hvert fall I Norge, få de av nett, få de av wifi, og så vi trygge igjen.
0: Ja.
2: Dette her skummelt,
0: synes jeg. Min koblet til wifi? Hvorfor skal den være det, liksom?
1: Jeg aner ikke.
0: Hvorfor skal fryseboksen være koblet til wifi?
1: Ja, fader, det sikkert det, Ken, vet du. Da det platetoppen og TV-en din, I hvert fall, sant?
0: Ja, jeg går offline.
1: Ja, god.
0: Herfra og ut.

0: I det siste så er det mange Instagram-brukere som har klagt på at det en låt som dukker opp i alle sammenhenger.
1: Ja.
0: Hvis de for eksempel skal poste en video bare sånn her, se på min katt, så foreslår Instagram en låt av et ganske utskjelt band.
1: Oi.
0: Som nå altså florerer på Instagram. Vi skal snakke mer om det straks.
2: Tirsdag og onsdag er det frukt- og grøntboost hos Rema 1000, som betyr at med Rema-appen får du 30% bonus på all fersk frukt og grønt. Og ja, all bonus du tjener får du som spenn, som du kan bruke på noe spennende. Rema 1000. Alltid lave priser.
3: Ok, så det du sier til meg det er at jeg kan spare opp til 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller, er det sånn eller?
4: Jo, det stemmer det.
3: Såpass, ja. Men med den prisen så får jeg vel ikke med alle innovasjonene jeg bruker for da, som exit warning system, massasje i seten og ryggassistent og sånn.
5: Jo da, nå kan du faktisk spare inntil 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller med alle innovasjonene du har brukt for. Så den er jo rimelig grei. Les mer på Volkswagen.no.
6: Storebrand presenterer et nøkternt.
4: Ja.
7: Har du virkelig fikset alt det der?
4: Ja, jeg har samlet alle forsikringene våre hos Storebrand. Jeg gjorde det i går. Vi sparer masse på det.
7: Det der er noe av det mest sexy du har sagt noensinne.
4: Ja.
6: Noen ja kommer som en hyggelig overraskelse. Samler du forsikringen hos Storebrand, sparer du både penger og får full oversikt. Storebrand, i møte med det uventede, i møte med livet.
8: Verdensrommet uendelig, men det også mulighetene med kjøttdeig hos Bunnpris. Med billig middagsserien kan du få stjerna i øynene av 400 gram kjøttdeig av storfe til fast lav pris bare 60 kroner. Eller milde måned. Hva med svinebillig kjøttdeig av svin til bare 40 kroner? Hos Bunnpris.
9: Når du ser ut av bilruta di, har du god nok sikt? Om du i tvil, bør du ta en sjekk hos Hurtigruta Carglass. Vi har teknologi, kalibreringsutstyr og ekspertise til å reparere, bytte og rekalibrere frontruter på alle biler. Bestill time på hurtigruta.no. Hurtigruta
10: Carglass. Oh, Norway was fantastic, but a bit of a warning. The Vigeland Park is kind of pornographic, you know. It's a lot of naked bodies carved out and on top of each other, and it's quite disturbing to watch them for several hours. And so, yeah, but you should skip that one, but the fjords, you know, amazing stuff, yeah.
11: Okie dokie, gjør som 300 000 amerikanere hvert år. Opplev Norge du også. Bok ferien din i dag på videre.no.
12: Nå jeg syk igjen, ja, nå jeg syk igjen. Og influensen var det helt til påske. Nei, si det ikke sant. Nesa tett og rant, og feberen førte med seg hoste.
13: Ja, nå sykdomshøytiden her. Kom innom Boots apotek, enten du trenger noe for å lindre forkjølelsen, eller for årets influensavaksine. Boots apotek. Bedre helse hele livet.
14: Mekonomen!
15: Hei!
14: Hallo!
15: Bilen min lager slik vinelyd i svinga.
14: Ja, det nok at du kjører på feil dekk for årstiden, det.
16: Vi forstår hva bilen din prøver å si, og fikser det for deg. Bokk dekkskift på mekonomen.no i dag.
17: Hei, Helle.
18: Hei.
17: Du trykket vist på en litt mistenkelig lenke på jobben som krasjet hele IT-systemet.
18: Ja, nei, det var ikke så gøy. Men i det minste fikk jeg en god unnskyldning til å stikke innom Geir på IT.
17: Ja, jeg skjønner. Krasjen førte til en jobbkrasj.
18: Det stemmer.
17: Dagens Hjelpelit presenteres av IFS bedriftsforsikringer, som hjelper mye.
19: Frokostshowet på P5 Hits presenteres av EU-kontroll fra... Og elsykler fra Kajak og fritid.

0: Det er en låt som driver og terroriserer Instagram om dagen.
1: Hva er det den pusher nå?
2: Ja, jeg skikkelig spent, for jeg lurer på om jeg har lagt merke til dette her, for jeg bruker Instagram.
0: Ja, ikke sant? Det er mange brukere som har reagert på at uansett hva de skal poste, så foreslår Instagram at de skal bruke denne låta her. Det her er da Creed.
3: Ja, det skjønner jeg. Fin.
1: Sånn. Dette er jo ikke noen sånn ny låt. Dette vel,
0: denne låta er fra 1999. Ja.
2: Hæ? Hvorfor skal de pushe akkurat den?
1: Så når du legger ut noe på stories, er det sånn, når du filmer katta det, Lisa, ja. Så kommer det sånn, du vil ikke ha denne låten til.
0: Hva med denne? Og folk skriver sånn, jeg tok nettopp og filmet en kul video at jeg lagde noe Cæsarsalat.
1: Ja.
0: Og Instagram insisterer på at jeg skal bruke denne. Og det står og dunker på, ikke sant?
1: Ja.
0: Og Instagram har jo måttet, folk har vært sånn, har Creed gått ut med et push? Har de blitt rike? Har de liksom sponset Instagram nå?
1: Eller var det sånn? Insta, liksom.
0: Ja, og Insta måtte ut og sjekke opp i dette selv, da. Og nå har de funnet ut at det som har skjedd, det er rett og slett at det har kommet noe rusk i algoritmene.
2: Nei! Det har de,
1: ja. De vet ikke selv i gang hvorfor det bare er Creed.
0: Hvorfor det er Creed over hele Instagram nå? De klarer ikke å forklare det, men det er i hvert fall en feil, da.
1: Men som en sånn, bare som en sånn test og eksperiment, så, for jeg tipper mange har vel brukt den, da. Mm. Fordi da er det åpenbart blitt en trend. Og da kjører folk på da, eller?
3: Ja. Da får de spins da.
0: Ja, det kan jo godt være, ja. Altså, jeg vil jo tro at låta har gått litt opp på listene,
1: ja.
0: Men nå er eventyr over for Creed.
2: Nei. Men jeg husker det var en periode også hvor da var det en annen sang som ble veldig pushet der på Instagram. Fordi at alle storyene jeg så gjennom var sånn good morning, du-ru-ru-ru-ru-ru, good morning. Alle brukte den. Og så var jeg sånn, du legger ut en snap på kvelden, du er ute på byen med jenten, og så bare good morning,
0: ja, ikke sant?
2: Da var det den som gikk. Det var noen år siden.
1: Ja, da liker jeg Creed bedre.
2: Ja, faktisk.
0: Men nå har de heldigvis fått rydda opp i problemet. Så nå skal man slippe å få Creed i monitor opp og ned og i mente. Det skal ikke være noe problem i det hele tatt.

0: Jeg kan nesten garantere at mens vi sitter her nå og aner fred og ingen fare, så syndes det rundt omkring hele landet.
1: Ikke i Norge.
0: Jo.
1: Ikke i verdens beste land å bo i.
0: Jo, det syndes.
1: Ikke med, mellom kjærestepar også.
0: Nesten mest der har jeg inntrykk av.
1: Ai, ai, ai. Ja, det gjør faktisk det. Og det er der det skal lande i dag også i skrifteboksen. Det handler altså om et godt tips til hvordan du kan skjule noe for kjæresten din.
0: Som vanlig.
2: Litt stille på kontoret. Hør radio eller podcast.
3: Vi har oppdatert appen vår, hvor du finner alle våre radiokanaler.
2: Last ned og hør oss i lyden av radio.
4: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør i 1974.
5: Bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen. Oi, og E-en står for empty. Åh, det var det det var.
4: Og en optimistisk sjåfør i dag.
5: Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
4: Gjensidige har alltid vært der ved små og store UL, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
6: Du, hvor den stoppekranen? Jeg
7: vet ikke. Thomas vet.
6: Thomas? Ok, nå, da ringer vi Thomas.
7: Nå?
6: Ja, ja nå! Ja.
8: Det er godt å ha en fast rørlegger du kan spørre. Finn rørleggeren din blant over 1000 rørleggerbedrifter på vvsfagmann.no. VVS Fagmann. Rørleggeren din.
9: Bilverkstedkjeden Snapdrive vokser. Og i norsk kundebarometer for 2026 oppnår Snapdrive høyest score i bransjen på kundelojalitet. Det feirer vi med rimelig leiebil ved verkstedbesøk. Som kunde fortjener du flyt i hverdagen selv om bilen må på service. Et trygt valg.
10: Tar du en synsprøv hos Brilleland, kan du oppleve at...
11: Du vet den der nabokatten som jeg innemellom gir melk? Det ikke en katte, det vet du. Det en svær grevling.
10: Ta en synsprøv hos Brilleland du også, og opplev dyreliv i hagen på en helt ny måte. Bestill i dag på Brilleland.no. Vi ses!
12: Regnskapssystemet Konta er den ultimate sunnmøringen. Innovativ, arbeidsom, god på business.
13: Ja, litt gjerrig også, eller?
12: Ja, litt gjerrig også da. Men altså, hva tid det ble feil å være flinke med penger? Er vel ganske rått å ha et regnskapssystem som er god på business? Eller?
13: Jo.
12: Få en sunnmøring på laget. Konta. Skapt for å skape vekst.
14: Steinsprut eller ruteskift? Her fem gode grunner til å velge Risbilglass. Vi har ruter til alle biler. Du får time på dagen. Vi har avtale med alle forsikringsselskap. Vi skifter flest ruter i Norge. Og alle våre kunder får gratis påfyll av spylevæske i et helt år. Risbilglass.
15: 0909. I butikk og på nett. Savannah.
16: Kjenn her da, kjenn på hendene mine, de iskalle.
17: Nei, de jo ikke det.
16: Jo, inni liksom.
17: Ok, hva det du skal ha nå? Det kampanje på Savannah?
16: 30% på alt av strikk, som gensere og cardigans og...
17: Du, jeg litt frossen selv, altså.
18: Akkurat nå har kleskjeden Savannah kampanje med hele 30% rabatt på høstens strikk i lune kvaliteter og herlige farger.
19: Savannah med Z.
1: IKEA Kunderadio.
10: Her kommer en gladnyhet til deg som planlegger nytt kjøkken. Nå får du nemlig alle kjøkken til helt vanlig IKEA-pris. Du hørte riktig. Helt vanlig IKEA-pris.
6: Ja, for selv om kjøkkenet ikke på tilbud, prisen alltid på tilbudssiden. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
5: Vinteren kommer i år også. Du klar? Møt Kong Vinter med elektriske Suzuki e-Vitara. Suveren firehjulstrekk, høy bakkeklaring og solid fremkommelighet. Akkurat nå kan du velge mellom rentekampanje eller gratis vinterhjul. Vi har biler på lager for umiddelbar levering. Men vær rask, avgiftene øker ved nyttår. Suzuki e-Vitara. Som skapt for norske forhold.

0: Det er alle kjøpene vi gjør med bankkortene våre. Mm. Derfor så har jeg begynt å bruke panten for å kjøpe meg pølse og brus på bensinstasjonen.
1: Det er faktisk veldig hekt, da.
2: Det er kjempegøy.
3: Du er 12 år igjen.
0: Ja, for det sånn, jeg sier at han gjør det 3-4 ganger i uka, da, kanskje. Mm. Litt for ofte. Jeg vil jo ikke at det er litt flaut, da, at det skal synes. For det er vel ikke penger som står på her, men at det er flaut, da.
3: Det som også kan skje, da, at du får et voldsomt konsum av drikke, fordi du må liksom ha veldig mye pantevertid som du kan bruke.
0: Man kjøper jo brus også, Ken.
2: Og kom igjen til dame er sånn, jeg vant ikke på det pantelotteri i dag heller, altså. Nei, jeg gjorde ikke det.
1: Men det kan at du lurer deg selv også, for at da begynner dama på lupa. Hvorfor er du blitt så kvapsete? Du bare går opp i vekt, men du kjøper jo ikke noe pølse, liksom. Ja. Så nå må du begynne å trene, gutten min.
0: Ja. Ja. Jeg er gæren, eller bare lukter du alltid litt baconpølse? Ja. Er jeg som bare, jeg skjønner ikke.
3: Lukter alltid litt grillmat når du kommer hjem?
0: Ja. Er det du som går rundt på kveldstid og samler panten i søppelkassen i nabolaget?
1: Tenk deg hvis du vinner på pantelotteria, hvor mye pølse du kan kjøpe da.
0: Det er sant, uffa meg. Det er min tillit, da.
1: Ja, 100%.
3: Kreativt.

0: Er det noen dere som vet hvem som dukker opp i musikkvideoen til Alex Warren sin låt Fever Dream og bare klapper til ham, så bitchslapper han rett i trynet?
1: Jeg vet vi hvem det er, liksom.
0: Ja, det er en kjent person, ja.
1: Åja, såpass. Mike Tyson.
0: Ikke Mike Tyson, det er
2: Paris.
0: Det er Paris Hilton.
3: Hæ?
2: Er det det? Ja.
3: Det er så gøy.
2: Ja, er den frem igjen,
0: ja. En liten comeback fra Paris Hilton, faktisk, ja. I den musikkvideoen. Du får snart låta.
4: Mekonomen.
5: Hei.
4: Hallo.
5: Bilen min lager slik vinelyr i svinga.
4: Ja, det er nok at du kjører på feil dekk for årstiden, med.
6: Vi forstår hva bilen din prøver å si, og fikser det for deg. Bokk dekkskift på mekonomen.no i dag.
7: Verdensrommet er uendelig, men det er også mulighetene med kjøttdeig hos Bunnpris. Med billig middagsserien kan du få stjerna i øynene av 400 gram kjøttdeig av storfe til fast lav pris bare 60 kroner. Eller milde måned. Hva med svinebillig kjøttdeig av svin til bare 40 kroner? Hos Bunnpris.
8: Storebrand presenterer et nøkternt.
9: Ja.
8: Har du virkelig fikset alt det der?
9: Ja, jeg har samlet alle forsikringene våre hos Storebrand. Jeg gjorde det i går. Vi sparer masse på det.
8: Det der er noe av det mest sexy du har sagt noensinne.
9: Ja.
8: Noen ja kommer som en hyggelig overraskelse. Samler du forsikringen hos Storebrand, sparer du både penger og får full oversikt. Storebrand, i møte med det uventede, i møte med livet.

0: Ok, så det du sier til meg, det at jeg kan spare opp til 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller, det sånn, eller?
1: Jo, det stemmer det.
0: Såpass, ja. Men med den prisen så får jeg vel ikke med alle innovasjonene jeg har brukt for da, som exit warning system, massasje I seten og ryggassistent og sånn.
2: Jo da, nå kan du faktisk spare inntil 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller med alle innovasjonene du har brukt for. Så den jo rimelig grei. Les mer på Volkswagen.no.
3: En liten oppdatering fra prosjektet vårt. Tobias legger gulv, og det blir så...
4: Au!
3: Ofta. Du. Egon, eller?
4: Egon.
5: Wow. Altså, hva det her?
6: Excuse me, sir. What do you call this thing? Goes up in the landscape?
7: En bakke.
6: Bakke?
5: Wow. En ekte norsk bakke.
2: Ja, ja. Gjør som 150,000 dansker hvert år. Opplev Norge du også. Bokk ferien din I dag på Widerøe.no. Vi sier hei til Kjetil Biffen Bergseth.
8: Hei, hei.
2: Du har armen I gips, du, etter en smell på treningssenteret, men du har kanskje funnet din indre styrke?
8: Ja, nå går jeg bare all in på å trene bein I stedet. Det har vært legg day 7 dager på rad.
2: Ah, beinhard uke med andre ord.
8: Yes.
2: Dagens hjelpelit presenteres av IF, som hjelper mye.
9: Hos Coop Rix får du denne uken 2x1 kilo Norvega gulost til bare 109 kroner per kilo, og 2 for 100 på et stort utvalg pizza fra Grandiosa og Big One. Da det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.
10: Visste du at det helt gratis å sjekke bremsene hos oss? Etter inspeksjonen får du et uforpliktende pristilbud dersom det noe som må fikses. Finn ditt nærmeste verksted på fixanddrive.no.
11: Gjensidige presenterer en vannskade på 90-tallet.
12: Sprinkelanlegget gikk av. Altså, vi vasset rundt I regnskapspermer og årsrapporter. Altså.
11: Og en vannskade I dag.
12: Noen bomma med feinsagen, og så flytter jo laptop rundt I kontorlandskapet.
11: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige bedriften din alltid I trygge hender. Med små og store UL. Tiden går, Gjensidige består.
13: Tirsdag og onsdag det frukt- og grønt boost hos Rema 1000, som betyr at med Rema-appen får du 30% bonus på all fersk frukt og grønt. Og ja, all bonus du tjener får du som spenn, som du kan bruke på noe spennende. Rema 1000. Alt I lave priser.
14: Frokostshowet på P5 Hits presenteres av EU-kontroll fra og elsykler fra Kajak og Fritid.

0: På dette tidspunktet på døgnet så pleier klokka å nærme seg ti, og jaggu gjør den ikke det også I dag.
1: Yes, det helt riktig. Det betyr at det Tine som blir med deg videre denne lunsjen for å gi deg nydelig PF-musikk videre.
0: Ja, I morgen tidlig vi på plass igjen klokka seks. Her Taylor Swift, I knew it, I knew you.

FM Hits. Klokka, den har blitt ti. Formiddag, morgen, vet ikke helt. Morgen er det i hvert fall for meg, som var ute på både karaoke og stand-up i går. Så dette her, det er tidlig morgen for meg i dag. Men vet du hva? Jeg gleder meg så til å bare få kickstarta denne dagen her med litt puls sammen med Tame Impala og Jenny. Det her er en god duo og en god låt, og remix av den. Dette her er Dracula.

Du henger med meg, Tine, her på P5 Hits i dag. Jeg henger med deg i lunsjen og frem til klokka to, så her er det bare å henge deg på. Jeg var på stand-up i går, og det får meg til å tenke over at vi er to typer mennesker i dette store landet her. De som setter seg anonymt bak i stand-up-salen, og de som velger å sette seg på første rad, fordi de gjerne da vil bli plukket opp og pratet med av de som står på scenen. De vil rett og slett at rampelyset skinner litt på dem også. Jeg er ingen av delene. Jeg kan godt slenge meg med hvis noen andre initierer til at vi skal sitte foran, ellers holder jeg meg anonym. Ikke mer oppmerksomhet enn nødvendig, altså. Men det er alltid spennende å se hvem som ender opp foran der. Det er det.

0: Vi er nødt til å prate om en ting. For Olivia Rodrigo er internets store tema det siste døgnet her. Hun har nemlig gjort noe som innebærer svette, som folk litt usikre på om de mener at ekkelt eller kult. Og det sier jo nok I seg selv. Vi må innom dette her veldig straks. Men aller først så venter det mer musikk selvfølgelig, blant annet til den her. Mako Sir og Are Baigora gikk altså sammen om låta SOS. Og på veien dit så drar vi også med oss Kygo, Khalid og Griffin og Save My Love, en skikkelig partybomb.
1: Hun synger på dialekt og har blitt en av Norges største stjerner. Lørdag 14. November kan du få se henne skinne I Oslo Spektrum. Vi har reise, opphold og billetter til deg og en venn. Les inn din beste dialekt, send den I en snap til P5 Hits og vinn.
2: Uno X gir deg den følelsen av ren og pen bil gjennom hele høsten. Og du, I dag det superspenn. Tjen tre ganger spenn når du kjøper premium bilvask I Uno X-appen. Uno X. Bilvask gjort enkelt.
3: Carglass-sjekken. Når du ser ut av frontruta en vakker høstdag, kan du se noen merker eller skader I ruta? Da det greit å vite at en steinsprutskade kan bli større og dyrere å fikse når kulla setter inn. Bestill time før frosten kommer på hurtigruta.no eller ring 09500. Hurtigruta
4: Karga. IKEA kunderadio.
5: Du på utkikk etter et nytt kjøkken? Da det greit å vite at du får veldig mye. Benkeplate, håndtak, skrog, knatterskofferskap, fronte, blandebatteri, oppvaskkom, smarte løsninger. Ja, rett og slett mye kjøkken for penga hos oss på IKEA. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
6: Joho! Medlemskup hos Coop. Da det 3 for 90 på alle storplater fra Freia. Og en krus søte og friske jordbær til bare 49,90. Medlemskup gjelder I alle Coops dagligvarebutikker. Coop, litt ditt.
7: Gjensidige presenterer en uheldig parkering I 1958.
8: Der det bare å legge over! Gass, gass, gass! Ikke bra! Uvørn!
7: Og en uheldig parkering I dag.
8: Du har masse plass, så kom igjen! Oi, ja, det var litt langt.
7: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld, og det skal vi fortsette med. Tiden går, gjensidige består.
9: Skal du koble til oppvaskemaskinen selv?
10: Jeg tenkte det.
9: Jeg tenker Erik.
10: Ja, det tenker jeg
11: også. Det godt å ha en fast rørlegger du kan spørre. Finn rørleggeren din blant over 1000 rørleggerbedrifter på vvsfagmann.no. VVS Fagmann, rørleggeren din.
12: Jeg har hørt at nå som jeg har fått elbil, så ruster bremsene mer. Jeg må få de kontrollert hos forhandleren.
13: Jeg tenker nei. Må ikke det. Meka tar service på bremsene raskt og enkelt. Bestill time på meka.no. Meka, et klokt valg.
14: Meka.
15: I dag det noen som har bursdag, og det må feires!
16: Ønsk til lykke med en plate milk og sjokolade til bare 18 kroner eller 3 for 54. Det en billig måte å komme på andres gaveliste på. Vil du heller gi en hjertevarm gave, finner du en pakke Poka-te til den samme lave prisen som alltid. Og hvis du I tvil, Kodak kvalitetsbatterier til bare 20 kroner noe alle kan få bruk for. Normal pris, 20 kroner. Normal, uforståelig lave priser.
17: Hei, du nå kommet til mammas hjelpetelefon. For vedlikehold av surdeigstarter, tast 1. For vedlikehold av søskenforhold, tast 2. For vedlikehold av fasade, tak eller våtrom, ring huseierne. De kan det der.
18: Med huseierne får du bedre råd. Som medlem får du juridisk hjelp, unike medlemsfordeler og svar på alle boligspørsmål. Huseierne på lag med deg.
19: To råsterke nyheter fra verdens største elbilprodusent BYD. Den helt nye superbilen Evo 4x4 med god plass og avansert firehjulstrekk. Eller salgsuksessen Sea-Line 4x4. En sportslig SUV med over 500 km rekkevidde og til 0% rentekampanje. Begge med utrolig utstyrspakker. Kjøp før avgiftsøkning. Se dem hos din nærmeste BYD-forhandler eller bygg din bil på BYD.no.
20: P5-lunchen presenteres av verktøy fra Biltema og reality-serien Mayday på Viaplay.

ikonisk eller ekkelt? Internett står i flammer etter Olivia Rodrigo sin opptreden. Hun for tiden på turné og ble sett mens hun drar hånda si under armhulen etter å ha svettet. Og så bruker hun dette her til å rett og slett style håret sitt litt underveis i en låt. Og internett går amok. Er det kult og ikonisk kun fordi det er Olivia Rodrigo? Eller er det bare rett og slett dritekkelt? Det lurer jeg på i dag.

0: Straks så skal jeg fortelle deg hvordan du kan stikke av med noen billetter til live konsert. Det kjekt å få med seg det jeg sa etter Sara Larsson og Midnight Sun. Hun på vei.
1: Synes du bussturen litt kjedelig? Altså, du har jo radio i lomma.
2: Vi har oppdatert appen vår, hvor du finner alle våre radiokanaler.
3: Last ned og hør oss i lyden av radio.
4: Hos Coop Rix får du denne uken 2x1 kilo Norvega gulås til bare 109 kroner per kilo, og 2 for 100 på et stort utvalg pizza fra Grandiosa og Big One. Da det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.
5: Ok, vet du hva? Nå jeg faktisk ganske fornøyd med meg selv.
6: Det ser jeg. Hva har du gjort?
5: Jo, jeg har skiftet dekk på bilen min helt selv.
6: Bra jobba!
5: Ok, jeg fikk litt hjelp.
6: Ok, here we go.
5: Nei, ikke noe sånn. Jeg fikk hjelp av Biltema.
4: Ja da, vi hjelper så gjerne. Muttertrekker, jekk, handsker og alt du trenger til å skifte hjul på bilen, finner du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
7: På lørdag det posefri dag. Sammen skal vi kutte 1 million plastposer på en dag. Så bruk handlenett, sekk eller noe du har hjemme. Hilsen Handelsmiljøfond.
8: Storebrand presenterer et nøkternt.
5: Ja.
9: Har du virkelig fikset alt det der?
5: Ja, jeg har samlet alle forsikringene våre hos Storebrand. Jeg gjorde det i går. Vi sparer masse på det.
9: Det der noe av det mest sexy du har sagt noensinne.
5: Ja.
8: Noen ja kommer som en hyggelig overraskelse. Samler du forsikringen hos Storebrand, sparer du både penger og får full oversikt. Storebrand, i møte med det uventede, i møte med livet.
10: Oh man, look at that waterfall, man. It's almost like a vertical fjord, man.
11: Yeah, gjør som 300 000 amerikanere hvert år. Opplev Norge du også. Bok ferien din i dag på widerøe.no.
10: It's a rainbow in the vertical fjord, man. Oh, it's too much to take.
12: Ok, så det du sier til meg det at jeg kan spare opp til 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller, det sånn eller?
13: Jo, det stemmer det.
12: Såpass, ja. Men med den prisen så får jeg vel ikke med alle innovasjonene jeg bruker for da, som exit warning system, massasje i seten og ryggassistent og sånn.
14: Jo da, nå kan du faktisk spare inntil 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller med alle innovasjonene du har bruk for. Så den jo rimelig grei. Les mer på Volkswagen.no.
15: Få en sunnmøring på laget. Konta. Skapt for å skape vekst. Hva du sa? Du vil ikke ha en sunnmøring på laget fordi sunnmøringen gjerrige. Du vil altså ikke ha et regnskapssystem som sjukt god med penger. Ja, nei, det greit det.
16: Tirsdag og onsdag det frukt- og grøntboost hos Rema 1000. Som betyr at med Rema-appen får du 30% bonus på all fersk frukt og grønt. Og ja, all bonus du tjener får du som spenn, som du kan bruke på noe spennende. Rema 1000. Alltid lave priser.
17: I butikk og på nett. Savanna.
18: Kjenn her da. Kjenn på hendene mine. De iskalle.
19: Nei, de jo ikke det.
18: Jo, inni liksom.
19: Ok, hva du skal ha nå? Det kampanje på Savanna?
18: 30% på alt av strikk, som genser og cardigans og...
19: Du, jeg litt på Savanna.
18: 30% på alt av strikk, som genser og cardigans og...
19: Du, jeg litt frossen selv, altså.
20: Akkurat nå har kleskjeden Savanna kampanje med hele 30% rabatt på høstens strikk i lune kvaliteter og herlige farger.
17: Savanna. Med sett.
21: Nå braker turdagene løs. Her kan du gjøre skikkelig gode kupp på verktøy og utstyr fra kjente merkevarer som Milwaukee og Bosch. Og spare opp til 40% utstyr fra kjente merkevarer som Milwaukee og Bosch. Og spare opp til 40% på arbeidstøy. Se når turdagene kommer til et sted nær deg på turdager.no. Tools for sikkerhets skyld. Se turdager.no.

Du, hvordan ser kalenderen din ut den 14. november? Gå inn og sjekk det akkurat nå, fordi er du ledig den dagen, da kan det være at P5 kan by deg på et par konsertbilletter i stedet for. Ja, for Synnevo, hun skal ha konsert 14. november, det er en lørdag. Og nå, på fredag, så kårer vi en vinner av to billetter. Det eneste du må gjøre, det er å sende oss en videosnap eller en lydmelding av din beste dialekt. Meg, jeg ble oppvokst i Vest-Telemark, og jeg kunne for eksempel sagt jeg heter Ødd Nordstoga. Jeg et pipakaker når det kommer i butikken. Det kunne jeg sendt inn på en videosnap. Kanskje hadde vunnet meg noen Synnevo-billetter. Gjør det akkurat nå på Snapchat P5 mitt, så kanskje det er du som stikker av med billettene nå på fredag.

0: Mer god musikk venter på deg rett rundt hjørnet her på P5 Hits. Imagine Dragons kommer med Whatever It Takes, og aller først venter Bausa og Magnetic.
1: Tenk deg at en hyggelig unnskyldlapp hjelper litt. Ifs bilforsikring hjelper mye.
2: Du, trykket i dusjen er helt borte, det.
3: Ja, ja, ja, Malin fikser det.
4: Det er godt å ha en fast rørlegger du kan spørre. Finn rørleggeren din blant over 1000 rørleggerbedrifter på vvsfagmann.no. VVS Fagmann, rørleggeren din.
5: Bilverkstedkjeden Snapdrive vokser. Og i norsk kundebarometer for 2026 oppnår Snapdrive høyest skår i bransjen på kundelojalitet. Det feirer vi med rimelig leiebil ved verkstedbesøk. Som kunde fortjener du flyt i hverdagen, selv om bilen må på service. Et trygt valg.
6: Ok, du skal på felleskjøp, og du skal ha motorsag. Og da sier det følgende. God kveld.
7: God kveld.
6: Jeg trøng.
7: Jeg trøng.
6: En bensindrive.
7: En bensindrive.
6: Tre skjære.
7: Tre skjære.
6: Ikke bare gni på vokalene. Tre skjære.
7: Tre skjære.
6: Ja da, nå snakker vi.
8: Ja, men sånn snakker ikke vi. På felleskjøpet er det skog og vedager med gode tilbud på motorsag og mye annet. Og husk, felleskjøpet er for alle.
9: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør i 1974.
10: Bensinmåleren står på E, så er det enormt mye igjen. Oi, og en står for empty. Åh, det var det det var.
9: Og en optimistisk sjåfør i dag.
10: Rekkevidden er bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
9: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uhell, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
11: Det er litt.
12: Men er det ikke litt sånn koselig når det er litt sånn dunkelt da?
11: Når det er helt mørkt. Denne uken får du derfor 40% på alle LED-lys hos Europris.
13: Hei, du er nå kommet til mammas hjelpetelefon. For vedlikehold av surdeigstarter, tast 1. For vedlikehold av søskenforhold, tast 2. For vedlikehold av fasade, tak eller våtrom, ring huseierne. De kan det der.
14: Med huseierne får du bedre råd. Som medlem får du juridisk hjelp, unike medlemsfordeler og svar på alle boligspørsmål. Huseierne, på lag med deg.
15: Verdensrommet er uendelig, men det er også mulighetene med kjøttdeig hos Bunnpris. Med billig middagsserien kan du få stjerna i øynene av 400 gram kjøttdeig av storfe til fast lav pris bare 60 kroner. Eller milde måned. Hva med svinebillig kjøttdeig av svin til bare 40 kroner? Hos Bunnpris.
16: Nå trenger du ikke velge mellom størrelse og pris. Leap Motor inntar Norge og er Europas raskest voksende bilmerke. Leap Motor C10 4x4 er en stor, elektrisk familie-SUV med masse plass, masse utstyr, firehjulstrekk og lang rekkevidde for kun 399.900. Opplev Leap Motor C10 hos forhandlere over hele landet. Les mer på leapmotor.no.
17: Mamma,
18: ja?
17: Hva heter det stedet borte i veien her igjen? Der de har sånn fugeskum og lister og nye vinduer. Og de hjelper deg med tips til hvordan man kan reparere ting og sånn.
18: Det heter Byggtorget. Hvorfor spør du om det?
17: Nei, ingen grunn. Jeg stikker bare på Byggtorgentur, ja.
19: Ja, best å skynde deg til Byggtorget. Ditt lokale byggvarehus som du helt sikkert allerede kjenner godt. Kom innom for god kunnskap og en god pris.
20: Bygg, bygg, Byggtorget.
19: Vi snekkes.
21: P5-lunchen presenteres av takrenner fra Biltema og reality-serien Mayday på Viaplay.

Bausa har gått internasjonalt med låta Magnetic, og den fikk du her på P5. Du, er du på jobb nå? Er du kanskje midt i flow state? Da er den låta her for deg akkurat nå. Denne sangen her kommer til å kle deg, rett og slett. Imagine Dragons og Whatever It Takes tar deg videre inn i arbeidshverdagen.

Lunsj, bestevenn din, meg, Tine, henger med deg frem til klokka to i dag. Og før det skal vi innom masse deilig musikk. Blant annet en klassiker har blitt fra Alan Walker, Sing Me To Sleep. Waiting.

Splitter ny musikk fra Delara. Det var Himmelen brenner her på P5 Hits. Jeg heter Tine og henger med deg fram til klokka to i lunsjen i dag. Og vi har allerede fått bevist at vår nye konge, kong Håkon, han en flott mann. Det visste vi jo fra før. Men nå har han også vært på sitt første besøk i Narvik. Det har vi alle fått med oss. Nå, derimot, på VG står det at kongen selv blir bøssebærer for årets TV-aksjon. Han skal gå dør til dør 18. oktober. Så hold det av i kalenderen. Og for Guds skyld, åpne døra når det banker på denne dagen. Det én dag i år, liksom. Da det den.

0: Snart må vi prate med en bjørn som blir 100 år. Og du skal også få denne her fra Temper City. Låta etter Self-Aware og ligger klar i lista etter denne. Sinnebo og full og fin, perfekt på en onsdag eller lillørdag, som jeg liker å kalle det.
1: Storebrand presenterer et nøkternt.
2: Ja.
3: Har du virkelig fikset alt det der?
2: Ja, jeg har samlet alle forsikringene våre og Storebrand. Jeg gjorde det i går. Vi sparer masse på det.
3: Det der er noe av det mest sexy du har sagt noensinne.
2: Ja.
1: Noen ja kommer som en hyggelig overraskelse. Samler du forsikringen hos Storebrand, sparer du både penger og får full oversikt. Storebrand, i møte med det uventede, i møte med livet.
4: Tirsdag og onsdag er det frukt- og grøntboost hos Rema 1000, som betyr at med Rema-appen får du 30% bonus på all fersk frukt og grønt. Og ja, all bonus du tjener får du som spenn, som du kan bruke på noe spennende. Rema 1000. Alltid lave priser.
5: Ok, så det du sier til meg, det er at jeg kan spare opp til 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller, er det sånn eller?
6: Jo, det stemmer det.
5: Såpass, ja. Men med den prisen så får jeg vel ikke med alle innovasjonene jeg har brukt for da, som exit warning system, massasje i seten og ryggassistent og sånn.
7: Jo da, nå kan du faktisk spare inntil 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller med alle innovasjonene du har brukt for. Så den er jo rimelig grei. Les mer på Volkswagen.no.
8: IKEA Kunderadio.
9: Er du på utkikk etter et nytt kjøkken? Da er det greit å vite at du får veldig mye. Benkeplate, håndtak, skrogg, knatterskofferskap, fronte, blandebatteri, oppvaskkom, smarte løsninger. Ja, rett og slett mye kjøkken for penger hos oss på IKEA. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
10: Regnskapssystemet Konta er den ultimate sunnmøringen. Innovativ, arbeidsom, god på business.
11: Ja, litt gjerrig også, eller?
10: Ja, litt gjerrig også da. Men altså, hva tid det ble feil å være flinke med penger? Det er vel ganske rått å ha et regnskapssystem som er god på business, eller?
11: Jo.
10: Få en sunnmøring på laget. Konta. Skapt for å skape vekst.
12: Oh man, look at that waterfall, man. It's almost like a vertical fjord, man.
13: Yeah, gjør som 300 000 amerikanere hvert år. Opplev Norge du også. Bok ferien din i dag på widerøe.no.
12: It's a rainbow in the vertical fjord, man. Oh, it's too much to take.
13: Mekonomen.
14: Hei.
13: Hallo.
14: Bilen min lager slik vinelyd i svinga.
13: Ja, det er nok at du kjører på feil dekk for årstiden, med.
15: Vi forstår hva bilen din prøver å si, og fikser det for deg. Bokk dekkskift på mekonomen.no i dag.
16: I butikk og på nett. Savanna.
17: Kjenn her da, kjenn på hendene mine, de er iskalle.
18: Nei, de er jo ikke det.
17: Jo, inni liksom.
18: Ok, hva er det du skal ha nå? Er det kampanje på Savanna?
17: 30% på alt av strikk, som gensere og cardigans og...
18: Du, jeg er litt frossen selv, altså.
19: Akkurat nå har kleskjeden Savanna-kampanje med hele 30% rabatt på høstens strikk i lune kvaliteter og herlige farger.
20: Savanna med sett.
21: Hos Coop Rix får du denne uken 2x1 kilo Norvegia gulost til bare 109 kroner per kilo, og 2 for 100 på et stort utvalg pizza fra Grandiosa og Big One. Da er det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.
22: Gjensidige presenterer et innbrudd på gården i 1985.
23: Porten var brøt opp, og plogen var borte, og i hvert fall en sekk med kraftfôr.
22: Og et innbrudd i dag.
23: De har tatt GPS-en fra traktoren midt i våronna. Det er helt...
22: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige er gården din alltid i trygge hender, ved små og store uhell. Tiden går, Gjensidige består.
24: P5-lunchen presenteres av brannslukkingsutstyr fra Biltema og reality-serien Mayday på Viaplay.

0: på litt digg musikk og tempo fra Martin Garrix og Ed Sheeran, så er det bare å bli værende her på P5 Hits. Repeat It venter nemlig I lista etter Kygo sin Kygo Jo.
1: Litt mye lyd på venteværelse. Hør på radio eller podcast I stedet.
2: Vi har oppdatert appen vår, hvor du finner alle våre radiokanaler.
1: Last ned og hør oss I lyden av radio.
3: Klar for høsten og massevis av hygge? Hos Jysk finner du et bredt utvalg av nyheter innen tekstiler, dekorasjoner og møbler som kan skape den perfekte atmosfæren. Jysk. Scandinavian sleeping and living.
4: Carglass-sjekken.
5: Når du ser ut av frontruta en vakker høstdag, kan du se noen merker eller skader I ruta? Da det greit å vite at en steinsprutskade kan bli større og dyrere å fikse når kulla setter inn. Bestill time før frosten kommer på hurtigruta.no eller ring 09500.
6: Hurtigruta Karga. På lørdag det posefri dag. Sammen skal vi kutte 1 million plastposer på en dag. Så bruk handlenett, sekk eller noe du har hjemme. Hilsen Handelsmiljøfond.
7: Du, hvor den stoppekranen? Jeg
8: vet ikke. Thomas vet.
7: Thomas? Ok, da ringer vi Thomas.
8: Nå?
7: Ja, ja, nå! Ja.
9: Det godt å ha en fast rørlegger du kan spørre. Finn rørleggeren din blant over 1000 rørleggebedrifter på vvsfagmann.no. VVS Fagmann, rørleggeren din.
10: Hei, Isabel.
11: Hei.
10: Du hadde mil som brøt sammen, du.
11: Si, men mens jeg ventet koste jeg meg med instruksjonsboka til bilen. El manual del automobil.
10: Oi, jeg hører du også har girt opp språkferdighetene dine.
11: Klaro.
10: Bra jobbet, Isabel. Dagens Hjelp Litt presenteres av IF, som hjelper mye.
12: IKEA Kunderadio.
13: Du på utkikk etter et nytt kjøkken? Da det greit å vite at du får veldig mye. Benkeplate, håndtak, skrog, knatterskofferskap, fronte, blandebatteri, oppvaskkom, smarte løsninger. Ja, rett og slett, mye kjøkken for penger hos oss på IKEA. Les mer om prisløpet vårt på IKEA.no.
14: Verdensrommet uendelig, men det også mulighetene med kjøttdeig hos Bunnpris. Med billig middagsserien kan du få stjerna I øynene av 400 gram kjøttdeig av storfe til fast lav pris bare 60 kroner. Eller milde måned. Hva med svinebillig kjøttdeig av svin til bare 40 kroner? Hos Bunnpris.
15: Vinteren kommer I år også. Du klar? Møt Kong Vinter med elektriske Suzuki e-Vitara. Suveren firehjulstrekk, høy bakkeklaring og solid fremkommelighet. Akkurat nå kan du velge mellom rentekampanje eller gratis vinterhjul. Vi har biler på lager for umiddelbar levering. Men vær rask, avgiftene øker ved nyttår. Suzuki e-Vitara. Som skapt for norske forhold.
16: Mamma?
17: Ja?
16: Hva heter det stedet borte I veien her igjen? Der de har sånn fugeskum og lister og nye vinduer. Og de hjelper deg med tips til hvordan man kan reparere ting og sånn.
17: Det heter Byggtorget. Hvorfor spør du om det?
16: Nei, ingen grunn. Jeg stikker bare på Byggtorget en tur, ja.
18: Ja, best å skynde deg til Byggtorget. Ditt lokale byggvarehus som du helt sikkert allerede kjenner godt. Kom innom for god kunnskap og en god pris.
19: Byggtorget.
18: Vi snekkes.
20: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%, 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no

0: catchy-ling. Noe som også catchy den her Kygos metal-biten, som jeg synes gir låta en ny dimensjon, liksom toppen av kransekaka, da.
1: Ja, men jeg kan ikke danse til Kygo.
2: Nei, du vet, Malin, det skal jeg, Tobi, vise deg hvordan du gjør.
1: Smell opp, da.
2: Ja, greit, da, vi skal gjøre det.

synes det er hyggelig at høsten begynner å komme for fullt. Jeg synes det er litt kjedelig at det blir såpass kaldt ute, men det som er fint med høsten, det er at det er masse tid til hobbyer inne. NRK har jo stått et stort slag for å lese bøker gjennom kampanjen Boktober. Jeg har litt lyst til å slenge meg med, samtidig som dørstokkmila, den er så stor. Så hvis du har noen tips til på en måte den første boka man bør lese for å skikkelig kaste seg inn i lesing, send det gjerne til meg på Snapchat P5 Hits. Jeg lurer på om jeg slår et slag for dopper. Er det lo, eller?

0: Det skal bli noe I høst. Send det gjerne til meg på Snapchat PFM mitt. Skal vi prate mer om bøker etter Leonie og Don't Worry. Klar om bare noen minutters tid.
1: Konta et regnskapssystem fra Sunnmøre. Og vent litt. Før du avskriver sunnmøringen fordi sunnmøringen sjukt opptatt av penger og lager gull av gråstein, tenk deg litt om. Et regnskapssystem som sjukt opptatt av penger og lager gull av gråstein. Det høres jo egentlig veldig bra ut, det. Eller? Få en sunnmøring på laget. Konta. Skapt for å skape vekst.
2: En liten oppdatering fra prosjektet vårt. Tobias legger gulv, og det blir så...
3: Au!
2: Ofte. Du... Egon, eller?
3: Egon.

0: De har samlet over 2000 forhandlere som er klare for å by på bilen din. På nettbil.no.
1: Storebrand presenterer et nøkternt.
2: Ja.
3: Har du virkelig fikset alt det der?
2: Ja, jeg har samlet alle forsikringene våre hos Storebrand. Jeg gjorde det i går. Vi sparer masse på det.
3: Det der er noe av det mest sexy du har sagt noensinne.
2: Ja.
1: Noen ja kommer som en hyggelig overraskelse. Samler du forsikringen hos Storebrand, sparer du både penger og får full oversikt. Storebrand, i møte med det uventede. I møte med livet.
4: I butikk og på nett. Savanna.
5: Kjenn her da, kjenn på hendene mine, de er iskalle.
6: Nei, de er jo ikke det.
5: Jo, inni liksom.
6: Ok, hva er det du skal ha nå? Er det kampanje på Savanna?
5: 30% på alt av strikk, som gensere og cardigans og...
6: Du, jeg er litt frossen selv, altså.
7: Akkurat nå har kleskjeden Savanna kampanje med hele 30% rabatt på høstens strikk i lune kvaliteter og herlige farger.
4: Savanna med sett.
8: Hos Coop Rix får du denne uken 2x1 kilo Norvega gulost til bare 109 kroner per kilo, og 2 for 100 på et stort utvalg pizza fra Grandiosa og Big One. Da er det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.
9: Wow, altså, hva er det her?
10: Excuse me, sir, what do you call this thing? Goes up in the landscape?
11: En bakke.
10: Bakke?
9: Wow, en ekte norsk bakke.
12: Ja, ja. Gjør som 150 000 dansker hvert år. Opplev Norge du også. Bokk ferien din i dag på Widerøe.no.
13: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør i 1974.
14: Bensinmåleren står på E, så er det enormt mye igjen. Oi, og en står for empty. Åh, det var det det var.
13: Og en optimistisk sjåfør i dag.
14: Rekkevidden er bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
13: Gjensidige har alltid vært der ved små og store UL, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
15: Tirsdag og onsdag er det frukt- og grøntboost hos Rema 1000, som betyr at med Rema-appen får du 30% bonus på all fersk frukt og grønt. Og ja, all bonus du tjener får du som spenn, som du kan bruke på noe spennende. Rema 1000. Alltid lave priser.
16: Ok, så det du sier til meg det er at jeg kan spare opp til 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller. Er det sånn, eller?
17: Jo, det stemmer det.
16: Såpass, ja. Men med den prisen så får jeg vel ikke med alle innovasjonene jeg har brukt for da, som exit warning system, massasje i seten og ryggassistent og sånn.
18: Jo da, nå kan du faktisk spare inntil 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller med alle innovasjonene du har brukt for. Så den er jo rimelig grei. Les mer på Volkswagen.no.
19: P5-lunchen presenteres av verktøy fra Biltema og reality-serien Mayday på Viaplay.

høsten, det er hovedsesongen for lesing, og NRK for eksempel, de er i gang med Boktober-kampanjen for å få flere unge til å lese. Det tror jeg i hvert fall er end goal. Leser du nå i høst, send det gjerne til meg på Snapchat P5 Hits.

0: Before You Leave Me her på P5 Hits. Olivia Rodrigo, hun ute på Instagram og slipper et lite kryptisk videoklipp. Hør på dette her.
1: Ooh, Olivia does remixes now.
0: Oi, Olivia gjør remixer nå. Hva kan dette bety? Dette er stemmen til Chapel Roan, som jo har forsvunnet litt fra internett. Er det lov å si det? Jeg tenkte kanskje at det var over og ut for hennes karriere, men kanskje dette her kan være starten på en ny æra for Chapel Roan. Dette er nemlig fenomenet som internett har valgt å kalle Chaplivia. Altså samarbeidet mellom Chapel Roan og Olivia Rodrigo. De skal remixe hennes låt Expectations. Og både remix og video er altså ute allerede i morgen. Og som jeg gleder meg. Mens vi venter på dette her, så kan vi jo høre hennes nye låt, Drop Dead, fra samme album.

Det var jo ikke på bingo-kortet mitt for 2026 at Oscar Westelin skulle bli en stor inspirasjon for mødre og fedre og lærere der ute. Men han er jo altså med i NRK sin kampanje Boktober, hvor de da skal prøve å få unge folk til å lese litt mer, eller vet du hva? Folk generelt. Og jeg er jo veldig for dette her, spesielt nå på høsten. Da trenger man litt innetid og noe å fylle denne innetiden med. Derfor lesing perfekt. Oscar Westelin, hvis det er det som må til for å få de unge til å lese i dag, vet du hva? Gønn på, tenker jeg.

0: til P5 Hits og vinn. Hei, Helle.
1: Hei.
0: Du trykket vist på en litt mistenkelig lenke på jobben som krasjet hele IT-systemet.
1: Ja, nei, det var ikke så gøy. Men i det minste fikk jeg en god unnskyldning til å stikke innom Geir på IT.
0: Ja, jeg skjønner. Krasjen førte til en jobbkrasj.
1: Det stemmer.
0: Dagens Hjelpelit presenteres av IFS bedriftsforsikringer, som hjelper mye.
2: Tar du en synsprøv hos Brilleland, kan du oppleve at...
3: Kjersti? Kjersti? Du, har disse buksebeina her alltid stoppet midt oppe på leggen?
2: Ta en synsprøv hos Brilleland du også, og få en ny opplevelse av garderoben din. Bestill i dag på Brilleland.no. Vi ses!
4: Carglass-sjekken. Når du ser ut av frontruta en vakker høstdag, kan du se noen merker eller skader i ruta? Da det greit å vite at en steinsprutskade kan bli større og dyrere å fikse når kulla setter inn. Bestill time før frosten kommer på hurtigruta.no eller ring 095 00. Hurtigruta
5: Karga. Få en sunnmøring på laget. Konta. Skapt for å skape vekst. Hva du sa? Du vil ikke ha en sunnmøring på laget fordi sunnmøringen er gjerrige. Du vil altså ikke ha et regnskapssystem som er sykt god med penger. Ja, nei, det er greit det.
6: Du, trykket i dusjen er helt borte det.
7: Ja, Malin fikser det.
8: Det godt å ha en fast rørlegger du kan spørre. Finn rørleggeren din blant over 1000 rørleggebedrifter på vvsfagmann.no. VVS Fagmann, rørleggeren din.
9: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør i 1974.
10: Bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen. Oi, og E står for empty. Det var det det var.
9: Og en optimistisk sjåfør i dag.
10: Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
9: Gjensidige har alltid vært der ved små og store UL, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
11: Ok, følg med, det er spørsmål 3.
12: Ja.
11: Jeg ute etter navnet her på en landstekkende butikkjede som ikke har poengprogrammer eller så mange prosenter i begrensede perioder. Bare okay. De samme gode prisene året rundt.
10: Oi, jeg vet ikke.
11: Svaret er Biltema!
13: Det stemmer. Hos Biltema har vi ingen lokketilbud eller sofistikerte poengsystemer. Kun god kvalitet til uslåelige priser. Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
14: Jeg vil ikke ha fisk!
15: Jeg vil ha spaghetti!
16: Med HelloFresh slipper du kompromissene. Velg oppskrifter hele familien gleder seg til, og gjør middagen til dagens høydepunkt. Bestill nå, og spar opp til 1109 kroner, og få en kjærefjøl av Eik med første bestilling. HelloFresh. Ingenting slår hjemmelaget.
17: Vinteren kommer i år også. Du klar? Møt Kong Vinter med elektriske Suzuki e-Vitara. Suveren firehjulstrekk, høy bakkeklaring og solid fremkommelighet. Akkurat nå kan du velge mellom rentekampanje eller gratis vinterhjul. Vi har biler på lager for umiddelbar levering. Men vær rask, avgiftene øker ved nyttår. Suzuki e-Vitara. Som skapt for norske forhold.
18: Hvorfor velge én ting når du sparer penger på å handle mer? Hos Elkjøp får du 1000 kroner i avslag for hver 5000 du handler for, når du kjøper minst to produkter. Velg blant TV, hodetelefoner, hvitevarer og mye mer. Jo mer du handler, jo mer sparer du. Velkommen til Elkjøp, Nordens største elektronikkjede. P5-lunchen presenteres av takrenner fra Biltema og reality-serien Mayday på Viaplay.

fra norsk suksess dagen i, så skal vi til to av verdens mest legendariske artister, spør du i hvert fall meg. Derfor er jeg så glad når jeg da ser disse her inne på New Music Friday. Å fy faen, det rullan! Det kan ikke gå falt. Falt? Det kan ikke gå feil. Eller galt, eller begge to, samtidig om du vil. Hvis Jennifer Lopez og David Guetta slår seg sammen og lager en låt. Og det er den låta som har skjedd, og som du skal få høre her på P5 Hits. Den heter Save Me Tonight. La oss bare danse til den her nå.

0: Hvis jeg får velge musikken helt selv, så velger jeg Texas. Og det tror jeg Ella Langley gjør også. For Choose in Texas venter på deg rundt hjørnet etter Teddy Swims og Mr. Know It All.
1: Er kollegaen din litt for glad I knekkebrød? Hør på radio eller podcast I stedet.
2: Vi har oppdatert appen vår, hvor du finner alle våre radiokanaler.
1: Last ned og hør oss I lyden av radio.
3: Konta et regnskapssystem fra Sunnmøre. Og vent litt. Før du avskriver sunnmøringen fordi sunnmøringen sykt opptatt av penger og lager gull av gråstein, tenk deg litt om. Et regnskapssystem som sykt opptatt av penger og lager gull av gråstein. Det høres jo egentlig veldig bra ut det. Eller? Få en sunnmøring på laget. Konta. Skapt for å skape vekst.
4: Verdensrommet uendelig, men det også mulighetene med kjøttdeig hos Bunnpris. Med billig middagsserien kan du få stjerna I øynene av 400 gram kjøttdeig av storfe til fast lav pris bare 60 kroner. Eller milde måned. Hva med svinebillig kjøttdeig av svin til bare 40 kroner? Hos Bunnpris.
5: Oh, Norway was fantastic, but a bit of a warning. The Vigeland Park is kind of pornographic, you know. It's a lot of naked bodies carved out and on top of each other, and it's quite disturbing to watch them for several hours. And so, yeah, but you should skip that one, but the fjords, you know, amazing stuff, yeah.
6: Okie dokie. Gjør som 300 000 amerikanere hvert år. Opplev Norge du også. Bok ferien din I dag på videre.no.
7: Gjensidige presenterer et innbrudd på gården I 1985.
8: Porten var brøt opp. Og plogen var borte, og I hvert fall en sekk med kraftfôr.
7: Og et innbrudd I dag.
8: De har tatt GPS-en fra traktoren midt I vårånda. Det helt...
7: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige gården din alltid I trygge hender. Ved små og store uhell. Tiden går, Gjensidige består.
9: I butikk og på nett. Savanna.
10: Kjenn her da, kjenn på hendene mine, de iskalle.
11: Nei, de jo ikke det.
10: Jo, inni liksom.
11: Ok, hva det du skal ha nå? Det kampanje på Savanna?
10: 30% på alt av strikk, som genser og cardigans og...
11: Du, jeg litt frossen selv, altså.
12: Akkurat nå har kleskjeden Savanna kampanje med hele 30% rabatt på høstens strikk I lune kvaliteter og herlige farger.
13: Savanna med sett.
14: Hos Coop Rix får du denne uken 2 ganger 1 kilo Norvega gulost til bare 109 kroner per kilo, og 2 for 100 på et stort utvalg pizza fra Grandiosa og Big One. Da det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.
15: Ok, så det du sier til meg at jeg kan spare opp til 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller. Det sånn, eller?
16: Jo, det stemmer det.
15: Såpass, ja. Men med den prisen så får jeg vel ikke med alle innovasjonene jeg har brukt for da, som exit warning system, massasje I seten og ryggassistent og sånn.
17: Jo da, nå kan du faktisk spare inntil 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller med alle innovasjonene du har brukt for. Så den jo rimelig grei. Les mer på Volkswagen.no.
18: Storebrand presenterer et nøkternt.
16: Ja.
19: Har du virkelig fikset alt det der?
16: Ja, jeg har samlet alle forsikringene våre hos Storebrand. Jeg gjorde det I går. Vi sparer masse på det.
19: Det der noe av det mest sexy du har sagt noensinne.
16: Ja.
18: Noen ja kommer som en hyggelig overraskelse. Samler du forsikringen hos Storebrand, sparer du både penger og får full oversikt. Storebrand, I møte med det uventede, I møte med livet.
20: Stiller du ofte litt høye krav? Så bra, det gjør Sindre også. Med Meny levert hjem får du den samme gode kvaliteten som I ferskvaredisken hos Meny. Fra de samme dedikerte menneskene som Sindre, levert hjem på døren. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.

mener at det beste med høsten er at det blir litt kaldere i været. Kanskje noen synes det er deilig å få litt ekstra tid til hobbyer. Jeg synes det beste med høsten, det er høstmoten. Og endelig er det kaldt nok i været til at vi kan kle oss sånn som vi har lyst til. For min del så er det t-skjorte under en stor, tjukk strikkagenser, en kåpe, skjerf, lue, og så tar du på deg noen flotte boots til dette her, litt sånn Texas-style. Ella Langley tror jeg også er glad for at sesongen er i gang, altså. Du skal få den her på P5 Hits med 20.

0: deilig høstmusikk er på vei til deg fra John Legend. Ja, All of Me skal du få etter Dilara med sjelen.
1: Nå trenger du ikke velge mellom størrelse og pris. Leap Motor inntar Norge og Europas raskest voksende bilmerke. Leap Motor C10 4x4 en stor, elektrisk familie-SUV med masse plass, masse utstyr, firehjulstrekk og lang rekkevidde for kun 399.900. Opplev Leap Motor C10 hos forhandlere over hele landet. Les mer på leapmotor.no.
2: Hei du, tenk deg at du sitter i bilen og kjører, og så plinger det i mobilen. Og selv om du vet at du ikke skal gjøre det, så strekker du ut hånda. Og det er akkurat da du må stoppe deg selv og ta hånda tilbake på rattet. Og skal du få til det, så bør du lage deg en plan. Da blir det litt lettere. Å kjøre er det eneste du skal gjøre. Hilsen Statens vegvesen.
3: Var det som AI?
4: Nei, det var ikke AI. Nei, jeg leste om det på Dagblad faktisk.
5: Vet ikke. Thomas vet.
6: Thomas? Ok, ja, da ringer vi Thomas.
5: Nå?
6: Ja, ja, ja.
7: Det er godt å ha en fast rørlegger du kan spørre. Finn rørleggeren din blant over 1000 rørleggerbedrifter på vvsfagmann.no. VVS Fagmann. Rørleggeren din.
8: Hei, Helle.
9: Hei.
8: Du trykket vist på en litt mistenkelig lenke på jobben som krasjet om hele IT-systemet.
9: Ja, nei, det var ikke så gøy. Men i det minste fikk jeg en god unnskyldning til å stikke innom Geir på IT.
8: Ja, jeg skjønner. Krasjen førte til en jobbkrasj.
9: Det stemmer.
8: Dagens Hjelp Elit presenteres av IFS bedriftsforsikringer, som hjelper mye.
10: Bilverkstedkjeden Snapdrive vokser. Og i norsk kundebarometer for 2026 oppnår Snapdrive høyest skår i bransjen på kundelojalitet. Det feirer vi med rimelig leiebil ved verkstedbesøk. Som kunde fortjener du flyt i hverdagen, selv om bilen må på service. Et trygt valg.
11: Tirsdag og onsdag det frukt- og grøntboost hos Rema 1000. Som betyr at med Rema-appen får du 30% bonus på all fersk frukt og grønt. Og ja, all bonus du tjener får du som spenn, som du kan bruke på noe spennende. Rema 1000. Alltid lave priser.
12: Mamma?
13: Ja?
12: Hva heter det stedet borte i veien her igjen? Der de har sånn fugeskum og lister og nye vinduer. Og de hjelper deg med tips til hvordan man kan reparere ting og sånn.
13: Det heter Byggtorget. Hvorfor spør du om det?
12: Nei, ingen grunn. Jeg stikker bare på Byggtorgen tur, ja.
14: Ja, best å skynde deg til Byggtorget. Ditt lokale byggvarehus som du helt sikkert allerede kjenner godt. Kom innom for god kunnskap og en god pris. Vi snekkes.
15: Kronprinsesse liksom.
16: Ja, det er sykt. Visste du faktisk at prinsessene i Europa har egen gruppechat?
15: Hæ?
16: Ja, jeg leste på Dagbladet faktisk.
17: Ok, vet du hva? Nå er jeg faktisk ganske fornøyd med meg selv.
18: Det ser deg, hva har du gjort?
17: Jo, jeg har skiftet dekk på bilen min helt selv.
18: Bra jobba!
17: Ok, jeg fikk litt hjelp.
18: Ok, here we go.
17: Nei, ikke noe sånn. Jeg fikk hjelp av Biltema.
19: Ja da, vi hjelper så gjerne. Muttertrekker, jekk, handsker og alt du trenger til å skifte hjul på bilen, finner du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
20: P5-lunchen presenteres av brannslukkingsutstyr fra Biltema og reality-serien Mayday på Viaplay.

Delara og sjelen her på P5 Hit sammen med meg, Tine. Hun er jo på ballen om dagen med litt ny musikk, og hun er ikke den eneste, la oss si det sånn. Høsten, det er på en måte en sånn ny musikkårstid. Nå skal alle pumpe ut det de kan. Kanskje det er for å være tidsnok til prisutdelingssesongen, som kommer også senere i vinter. Vi skal innom noen av de nye låtene vi kan forvente oss de neste par månedene. Men det skal vi gjøre litt senere i dag. Aller først til en nylig låt fra John Legend. Ikke originalen denne gangen, men remixen til

FM 1. Shawn Mendes og Treat You Better fikk du altså her. Og det snakkes mye om to-knekken, men jeg synes vi gir alt for lite oppmerksomhet til ett-knekken, for den sitter som et skudd, altså, i ryggmargen akkurat nå, for meg i hvert fall. Da hjelper det alltid med Kygo, fordi, hallo, det er Kygo. Det blir jo ikke bedre. Her Tate

0: Fest setebelte og ta på deg havfruebeina dine, for det skal danses til Midnight Sun veldig snart.
1: Storebrand presenterer et nøkternt.
2: Ja.
3: Har du virkelig fikset alt det der?
2: Ja, jeg har samlet alle forsikringene våre hos Storebrand. Jeg gjorde det i går. Vi sparer masse på det.
3: Det der er noe av det mest sexy du har sagt noensinne.
2: Ja.
1: Noen ja kommer som en hyggelig overraskelse. Samler du forsikringen hos Storebrand, sparer du både penger og får full oversikt. Storebrand, i møte med det uventede, i møte med livet.
4: Hos Coop Rix får du denne uken 2x1 kilo Norvega gulost til bare 109 kroner per kilo, og 2 for 100 på et stort utvalg pizza fra Grandiosa og Big One. Da er det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.
5: I butikk og på nett. Savanna.
6: Kjenn her da. Kjenn på hendene mine. De er iskalle.
7: Nei, de er jo ikke det.
6: Jo, inni liksom.
7: Ok, hva er det du skal ha nå? Er det kampanje på Savanna?
6: 30% på alt av strikk, som gensere og cardigans og...
7: Du, jeg er litt frossen selv, altså.
8: Akkurat nå har kleskjeden Savanna kampanje med hele 30% rabatt på høstens strikk i lune kvaliteter og herlige farger.
5: Savanna med sett.
9: På lørdag er det posefri dag. Sammen skal vi kutte 1 million plastposer på en dag. Så bruk handlenett, sekk eller noe du har hjemme. Hilsen Handelsmiljøfond.
10: Regnskapssystemet Konta er den ultimate sunnmøringen. Innovativ, arbeidsom, god på business.
11: Ja, litt gjerrig også, eller?
10: Ja, litt gjerrig også da. Men altså, hva tid det ble feil å være flinke med penger? Det er vel ganske rått å ha et regnskapssystem som er god på business, eller?
11: Jo.
10: Få en sunnmøring på laget. Konta. Skapt for å skape vekst.
12: Er du 40 år i dag, har du 30 år igjen av arbeidslivet. Det er mer enn 10 000 dager det. Gjør dem til dine beste. Med videreutdanning fra BI. Les mer på BI.no.
13: Verdensrommet er uendelig, men det er også mulighetene med kjøttdeig hos Bunnpris. Med billig middagsserien kan du få stjerna i øynene av 400 gram kjøttdeig av storfe til fast lav pris bare 60 kroner. Eller milde måned. Hva med svinebillig kjøttdeig av svin til bare 40 kroner hos Bunnpris.
14: Wow, altså hva er det her?
15: Excuse me sir, what do you call this thing? Goes up in the landscape?
16: En bakke.
15: Bakke?
14: Wow, en ekte norsk bage.
17: Ja, ja. Gjør som 150 000 dansker hvert år. Opplev Norge du også. Bok ferien din i dag på Widerøe.no.
18: Gjensidige presenterer en vannskade på 90-tallet.
19: Sprinkelanlegget gikk av. Altså, vi vasset rundt i regnskapspermer og årsrapporter. Altså.
18: Og en vannskade i dag.
19: Noen bomma med feinsagen, og så flytter jo laptop rundt i kontorlandskapet.
18: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige er bedriften din alltid i trygge hender. Ved små og store uvel. Tiden går, Gjensidige består.
20: Ok, så det du sier til meg, det er at jeg kan spare opp til 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller. Er det sånn, eller?
11: Jo, det stemmer, det.
20: Såpass, ja. Men med den prisen så får jeg vel ikke med alle innovasjonene jeg har brukt for, da. Som exit warning system, massasje i seten og ryggassistent og sånn.
21: Jo da, nå kan du faktisk spare inntil 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller med alle innovasjonene du har brukt for. Så den er jo rimelig grei. Les mer på Volkswagen.no.
22: P5-lunchen presenteres av verktøy fra Biltema og reality-serien Mayday på Viaplay.

0: Norges vakreste stemmer, Emma Steinbakken. Det får du straks etter Synovo og Full og fin.
1: Savner du radio I stua? Den nye appen vår finnes blant annet på Apple TV og Sonos.
2: Hvor du finner alle våre radiokanaler.
1: Last ned og hør oss I lyden av radio.
3: Fix and drive. Visste du at det helt gratis å sjekke bremsene hos oss? Etter inspeksjonen får du et uforpliktende pristilbud dersom det noe som må fikses. Finn ditt nærmeste verksted på fixanddrive.no.
4: I dag det noen som har bursdag, og det må feires! Ønsk til lykke med en plate milkasjokolade til bare 18 kroner eller 3 for 54. Det en billig måte å komme på andres gaveliste på. Vil du heller gi en hjertevarm gave, finner du en pakke Poka-te til den samme lave prisen som alltid. Og hvis du I tvil, Kodak kvalitetsbatterier til bare 20 kroner noe alle kan få bruk for. Normal pris, 20 kroner. Normal, uforståelig lave priser.
5: I butikk og på nett. Savanna.
6: Kjenn her da, kjenn på hendene mine, de iskalle.
7: Nei, de jo ikke det.
6: Jo, inni liksom.
7: Ok, hva det du skal ha nå? Det kampanje på Savanna?
6: 30% på alt av strikk, som gensere og cardigans og...
7: Du, jeg litt frossen selv, altså.
8: Akkurat nå har kleskjeden Savanna kampanje med hele 30% rabatt på høstens strikk I lune kvaliteter og herlige farger. Savanna.

0: Vi har samlet over 2000 forhandlere som er klare for å by på bilen på nettbil.no. Og du, nå selger vi også biler for bedrifter.
1: Få en sunnmøring på laget. Konta. Skapt for å skape vekst. Hva du sa? Du vil ikke ha en sunnmøring på laget fordi sunnmøringer gjerrige? Du vil altså ikke ha et regnskapssystem som sjukt god med penger? Ja, nei, det greit det.
2: 50 kroner på en tank han fylte i Sverige.
3: Ja.
2: Så hvis jeg kjøper brus og bensin da, så sparer du vanvittig.
3: Det blir masse.
2: Jeg leste om det i Dagbladet faktisk.
4: Nå det høstsalg hos Scheidar, med opp til 60% på møbler, tepper og lamper til soverommet og stua. Og skal du arrangere en hyggelig høstmiddag? Hva med spisestoler fra utrolige 239 kroner? En deilig høst starter på Scheidars høstsalg. Scheidar, 114 år med stolte tradisjoner.
5: Nå trenger du ikke velge mellom størrelse og pris. Leap Motor inntar Norge og Europas raskest voksende bilmerke. Leap Motor C10 4x4 en stor, elektrisk familie-SUV med masse plass, masse utstyr, firehjulstrekk og lang rekkevidde for kun 399.900. Opplev Leap Motor C10 hos forhandlere over hele landet. Les mer på leapmotor.no.
6: Tirsdag og onsdag det frukt- og grøntboost hos Rema 1000, som betyr at med Rema-appen får du 30% bonus på all fersk frukt og grønt. Og ja, all bonus du tjener får du som spenn, som du kan bruke på noe spennende. Rema 1000. Alltid lave priser.
7: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør i 1974.
8: Bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen. Oi, og en står for empty. Det var det det var.
7: Og en optimistisk sjåfør i dag.
8: Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
7: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.

0: karaoke i går, og du kan vedde på at den her var del av spillelista Outkast og Miss Jackson på P5 Hits. Vi skal til ny musikk fra Emma Steinbakken. Hun har en av Norges mykeste stemmer, og hun jo kjent for å by litt fra det innerste kammeret i hjertet. Nå har hun jo shoppet et nytt prosjekt, som jeg vil tørre å påstå at kanskje høres ut som det næreste og det såreste hun har laget til nå. Og det sier litt når det Emma Steinbakken. Det her bare å nyte for alltid type ting her på P5.
1: Jeg ble

0: blir helt svett. Det Justin Bieber og Nicki Minaj med Beauty and a Beat. Vi skal ta det ned i tempo sammen med Louis Capaldi veldig straks. Du får hans Forget Me. Det blir først etter litt mer party da. Fra Kygo og Save My Love, klar rundt hjørnet.
1: Heisan, der sitter du i bilen din på vei til en kunde som har signert en avtale som du må hente. Du trenger ikke det, vet du. Med Visma Sign samler du underskrifter med bank-ID i alle nordiske land. Brukervennlig for små og store foretak. Gjør som 70 000 andre bedrifter og stol på Visma Sign. Visma Sign, det sier bare klikk.
2: Når du ser ut av bilruta di, har du god nok sikt? Om du i tvil, bør du ta en sjekk hos Hurtigruta Carglass. Vi har teknologi, kalibreringsutstyr og ekspertise til å reparere, bytte og rekalibrere frontruter på alle biler. Bestill time på hurtigruta.no. Hurtigruta Carglass.
3: Mamma?
4: Ja?
3: Hva heter det stedet borte i veien her igjen? Der de har sånn fugeskum og lister og nye vinduer. Og de hjelper deg med tips til hvordan man kan reparere ting og sånn.
4: Det heter Byggtorget. Hvorfor spør du om det?
3: Nei, ingen grunn. Jeg stikker bare på Byggtorgen tur, ja.
5: Ja, best å skynde deg til Byggtorget. Ditt lokale byggvarehus som du helt sikkert allerede kjenner godt. Kom innom for god kunnskap og en god pris.
6: Bygg, Byggtorget.
5: Vi snekkes.
7: Storebrand

0: presenterer et nøkternt.
1: Ja.
2: Har du virkelig fikset alt det der?
1: Ja, jeg har samlet alle forsikringene våre og storebrand. Jeg gjorde det i går. Vi sparer masse på det.
2: Det der er noe av det mest sexy du har sagt noensinne.
1: Ja.
0: Noen ja kommer som en hyggelig overraskelse. Samler du forsikringen hos Storebrand, sparer du både penger og får full oversikt. Storebrand, i møte med det uventede, i møte med livet.
3: En liten oppdatering fra prosjektet vårt. Tobias legger gulv, og det blir så...
4: Au!
3: Ofte. Du, Egon eller?
4: Egon.
5: Få en sunnmøring på laget. Konta. Skapt for å skape vekst. Hva du sa? Du vil ikke ha en sunnmøring på laget fordi sunnmøringen er gjerrige. Du vil altså ikke ha et regnskapssystem som er sykt god med penger. Ja, nei, det er greit det.
6: Oh man, look at that waterfall, man. It's almost like a vertical fjord, man.
7: Yeah, gjør som 300 000 amerikanere hvert år. Opplev Norge du også. Bok ferien din i dag på widerøe.no.
6: It's a rainbow in the vertical fjord, man. Oh, it's too much to take.
8: Ok, så det du sier til meg det at jeg kan spare opp til 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller, det sånn eller?
9: Jo, det stemmer det.
8: Såpass, ja. Men med den prisen så får jeg vel ikke med alle innovasjonene jeg har brukt for da, som exit warning system, massasje i seten og ryggassistent og sånn.
10: Jo da, nå kan du faktisk spare inntil 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller med alle innovasjonene du har brukt for. Så den er jo rimelig grei. Les mer på Volkswagen.no.
11: Hos Coprix får du denne uken 2x1 kilo Norvega gulost til bare 109 kroner per kilo, og 2 for 100 på et stort utvalg pizza fra Grandiosa og Big One. Da er det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coprix.
12: Gjensidige presenterer en vannskade på 90-tallet.
13: Sprinkelanlegget gikk av. Altså, vi vasset rundt i regnskapspermer og årsrapporter. Altså.
12: Og en vannskade i dag.
13: Noen bomma med feinsagen, og så flytter jo laptop rundt i kontorlandskapet.
12: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige er bedriften din alltid i trygge hender. Ved små og store uvel. Tiden går, Gjensidige består.
14: P5-lunchen presenteres av takrenner fra Biltema og reality-serien Mayday på Viaplay. P5-lunchen.

A2-knekken nærmer seg med stormskritt den, men det betyr ikke noe på stemningen her på P5. For Jasmin, hun klar rett rundt hjørnet for å bli med deg inn i ettermiddagen. Jeg, Tine, derimot, jeg skal begynne å pakke sammen sakene og komme meg hjem. Men jeg tenkte at vi måtte ta med oss en god låt på vei dit. Jeg vet ikke helt hvor det ble av Louis Capaldi. Han hadde jo en del pauser og sånt gjennom tidene. Men jeg håper at han kommer tilbake, fordi jeg vil ha mer hjerteskjærende musikk som dette her. Du, vi tar en liten forget me her nå, og så Jasmin klar for deg rett rundt hjørnet. Kos deg! God onsdag videre!

0: nettsiden vår blitt ny.
1: Last ned og hør oss i lyden av radio.
2: Riktig god ettermiddag. Klokka to, og det klart for nyheter. De får du av Merete Vikre.
3: EU har ikke fått noen indikasjoner på at USA har stanset delingen av etterretningsinformasjon med Ukraina. Det sier en talsperson for EU-kommisjonen etter at ukrainske myndigheter også i dag meldte at de ikke var blitt advart om de innkommende russiske angrepene mot Kyiv i natt. Minst tre personer ble drept da en rakett traff en boligblokk. Det har blitt kamp om de rosa sløyfene. Kampanjen som setter fokus på brystkreft skal vare ut hele oktober, men mange steder har sløyfene vært utsolgt i flere uker. Det ble produsert 245 000 sløyfer, men årets design som Ella og Il står for er den mest populære noensinne. Og det har også fått flere til å prøve å tjene penger på videre salg. Årets sløyfe koster 175 kroner i butikkene, men på Finn.no går de for mer enn dobbelt pris. Noen kommer til å få kongen på døra på søndag. Kong Håkon skal nemlig være en av årets bøssebærere for TV-aksjonen. Hvor han skal gå er imidlertid ikke kjent så langt. Men det er viktig at han går, for det er stor mangel på bøssebærere i år. 30 000 har meldt seg så langt, mens behovet er 60 000, opplyser Flyktninghjelpen. Og det var en nyhetsoversikt som du fikk av Merete Vikre.

Jasmin her. Hvor god er du på å kjenne igjen en superhit? Jeg har med meg et sekund, ja, av en ganske kjent låt. Spørsmålet er, klarer du å kjenne igjen denne? På bare noen få sekunder, ikke noen få gang, på ett sekund. Hva heter denne låta her? Jeg har med meg et hint til, kanskje gjør det litt enklere for deg. Spiss øra. Mer enn det skal du ikke få. Fortell meg nå, hvilken låt er det vi skal frem til? Og det kan du fortelle meg på en videosnap. Du kan sende meg en lydmelding til P5Hits inne på Snapchat. Jeg vil høre fra deg hva du tenker, hvilken låt du tenker at det er. Og så er det selvfølgelig alltid en liten bonus hvis du også vet hvilken artist det er som synger på låta. Men det er altså låttitlen, bare låttitlen, du egentlig trenger å fokusere på. Du har cirka 10 minutter nå på å hoste opp et svar til meg. Så skal jeg gjøre klar fasiten her. P5Hits på Snapchat hvis du ikke fikk det med deg. Så mens du forteller meg hvilken låt det er vi skal frem til, så skal jeg gi deg Leonie. Dette er Don't Worry.

0: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør I 1974.
1: Bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen. Oi, og en står for empty. Åh, det var det det var.
0: Og en optimistisk sjåfør I dag.
1: Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
0: Gjensidige har alltid vært der ved små og store UL, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
2: Hvorfor velge en ting når du sparer penger på å handle mer? Hos Elkjøp får du 1000 kroner I avslag for hver 5000 du handler for, når du kjøper minst to produkter. Velg blant TV, hodetelefoner, hvitevarer og mye mer. Jo mer du handler, jo mer sparer du. Velkommen til Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
3: Tirsdag og onsdag det frukt- og grøntboost hos Rema 1000, som betyr at med Rema-appen får du 30% bonus på all fersk frukt og grønt. Og ja, all bonus du tjener får du som spenn, som du kan bruke på noe spennende. Rema 1000. Alt I lave priser.
4: Du halvveis I arbeidslivet? Har du halvparten igjen? Gjør siste del til beste del. Med videreutdanning fra BI.
5: To råsterke nyheter fra verdens største elbilprodusent BYD. Den helt nye superbilen Evo 4x4 med god plass og avansert firehjulstrekk. Eller salgsuksessen C-Line 4x4. En sportslig SUV med over 500 km rekkevidde og til 0% rentekampanje. Begge med utrolig utstyrspakker. Kjøp før avgiftsøkning. Se dem hos din nærmeste BYD-forhandler eller bygg din bil på BYD.no.
6: IKEA Kunderadio.
7: Her kommer en gladnyhet til deg som planlegger nytt kjøkken. Nå får du nemlig alle kjøkken til helt vanlig IKEA-pris. Du hørte riktig. Helt vanlig IKEA-pris.
8: Ja, for selv om kjøkkenet ikke på tilbud, prisen alltid på tilbudssiden. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
9: Det litt.
10: Men det ikke litt sånn koselig når det litt sånn dunkelt da?
9: Når det helt mørkt. Denne uken får du derfor 40% på alle LED-lys hos Europris.
11: Når du ser ut av bilruta di, har du god nok sikt. Om du I tvil, bør du ta en sjekk hos Hurtigruta Carglass. Vi har teknologi, kalibreringsutstyr og ekspertise til å reparere, bytte og rekalibrere frontruter på alle biler. Bestill time på hurtigruta.no. Hurtigruta
12: Carglass. På lørdag det posefri dag. Sammen skal vi kutte 1 million plastposer på en dag. Så bruk handlenett, sekk eller noe du har hjemme. Hilsen Handelsmiljøfond.
13: I butikk og på nett. Savanna.
14: Kjenn her da. Kjenn på hendene mine. De iskalle.
15: Nei, de jo ikke det.
14: Jo, inni liksom.
15: Ok, hva det du skal ha nå? Det kampanje på Savanna?
14: 30% på alt av strikk, som genser og cardigans og...
15: Du, jeg litt frossen selv, altså.
16: Akkurat nå har kleskjeden Savanna-kampanje med hele 30% rabatt på høstens strikk I lune kvaliteter og herlige farger.
13: Savanna med Z.
17: Ok, vet du hva? Nå jeg faktisk ganske fornøyd med meg selv.
18: Det skjer deg. Hva har du gjort?
17: Jo, jeg har skiftet dekk på bilen min helt selv.
18: Bra jobba!
17: Ok, jeg fikk litt hjelp.
18: Ok, here we go.
17: Nei, ikke noe sånn. Jeg fikk hjelp av Biltema.
19: Ja da, vi hjelper så gjerne. Muttertrekker, jekk, handsker og alt du trenger til å skifte hjul på bilen, finner du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
2: Ettermiddagen på P5 Hits presenteres av reality-serien Norske Truckers på Viaplay.

0: Tom Grennan, Little Bit of Love. Riktig god onsdag. Vi halvveis gjennom den normale arbeidsuka. Jeg heter Jasmin Mehmood, A Little Bit of Love. Det trenger jo også egentlig artisten bak dagens litt av en hit. Spørsmålet vet du hvilken sang det vi skal frem til? Jeg har med meg et sekund av en kjent låt, og så har jeg gitt deg oppgave å fortelle meg hva denne heter. Du fikk et hint til, det høres sånn ut. Spørsmålet hva heter låta? Du har hatt muligheten til å låse inn svaret ditt ved å sende meg en videosnap eller lydsnap til P5 Hits på Snapchat. Jeg har plukket ut Martine, hva hørte du?
1: Sangen heter Great Expectation av Sienna Spiro.
0: Great Expectation forslaget fra Martine. Hva med deg, Laura?
2: Great Expectation av Sienna Spiro.
0: Jeg føler jeg bare må legge på en applaus her, ja. For det helt riktig, Great Expectation. Gratulerer også til deg i inboxen som har svart det samme. Jeg må jo helt ærlig innrømme at det en ganske trist låt fra en periode i livet til Sienna Spiro da hun bodde i New York og snakket med en fyr som konstant lovet å besøke henne. Og så ventet hun i så lang tid at hun begynte å se for seg at han kom på besøk. Og så øvde hun på hva hun skulle si. Hun forberedte seg liksom mentalt på alt som kunne skje hvis han dukket opp. Og så gjorde han jo aldri det. Han kom aldri. Det ble bare med tankene og med følelsene og med skuffelsen, og det ble rett og slett det låttitelen Great Expectation. In my head.

0: først ut her hos meg.
1: Ut og jogge? Ta med mobil, så kan du høre på radio.
2: Vi har oppdatert appen vår, hvor du finner alle våre radiokanaler.
1: Last ned og hør oss I lyden av radio.
3: Uno X gir deg den følelsen av ren og pen bil gjennom hele høsten. Og du, I dag det superspenn. Tjen tre ganger spenn når du kjøper premium bilvask I Uno X-appen. Uno X. Bilvask gjort enkelt.
4: Oh man, look at that waterfall, man. It's almost like a vertical fjord, man.
5: Yeah, gjør som 300 000 amerikanere hvert år. Opplev Norge du også. Bok ferien din I dag på widerøe.no.
4: It's a rainbow in the vertical fjord, man. Oh, it's too much to take.
6: Verdensrommet uendelig, men det også mulighetene med kjøttdeig hos Bunnpris. Med billig middagsserien kan du få stjerner I øynene av 400 gram kjøttdeig av storfe til fast lav pris bare 60 kroner. Eller milde måned. Hva med svinebillig kjøttdeig av svin til bare 40 kroner? Hos Bunnpris.
7: Hos Jysk finner du alt du trenger for en god natts søvn. Akkurat nå kan du spare 30-50% på utvalgte senger og madrasser. Eller spare opp til 50% på utvalgte hodeputer. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
8: Hei du! Stadig flere sjåfører velger å ha full oppmerksomhet på veien. De setter på spillelista, drikker kaffen og sender meldinger før de kjører. Hva med deg? Hvordan kan du bli mer oppmerksom? Hva kan du slutte å gjøre mens du kjører? Takk for oppmerksomheten. Hilsen Statens Vegvesen.
9: Hos Coop Rix får du denne uken 2 ganger 1 kilo Norvega gulost til bare 109 kroner per kilo, og 2 for 100 på et stort utvalg pizza fra Grandiosa og Big One. Da det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.
10: Gjensidige presenterer en lagerbrand på 70-tallet.
11: Kaffetrakteren bare tok fyr den, og så spredde det seg, så det brant jo opp alle katalogene.
10: Og en lagerbrand I dag.
11: Altså, det startet jo den der plukkeroboten, men alle kom seg ut da, men lukta jo så vidt av den der logistikksjefen da.
10: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige bedriften din alltid I trygge hender, ved små og store uvel. Tiden går, Gjensidige består.
12: Du, trykket I dusjen helt borte det.
13: Ja, ja, ja, Malin fikser det.
14: Det godt å ha en fast rørlegger du kan spørre. Finn rørleggeren din blant over 1000 rørleggerbedrifter på vvsfagmann.no. VVS Fagmann, rørleggeren din.
15: En liten oppdatering fra prosjektet vårt. Tobias ligger gulv, og det blir så...
16: Au!
15: Ofta. Du, Egon eller?
16: Egon.
17: Ok, så det du sier til meg at jeg kan spare opp til 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller. Det sånn, eller?
15: Jo, det stemmer det.
17: Såpass, ja. Men med den prisen så får jeg vel ikke med alle innovasjonene jeg bruker for da, som exit warning system, massasje I seten og ryggassistent og sånn.
18: Jo da, nå kan du faktisk spare inntil 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller med alle innovasjonene du har bruk for. Så den jo rimelig grei. Les mer på Volkswagen.no.
19: Konta et regnskapssystem fra Sunnmøre. Og vent litt. Før du avskriver sunnmøringen fordi sunnmøringen sykt opptatt av penger og lager gull av gråstein, tenk deg litt om. Et regnskapssystem som sykt opptatt av penger og lager gull av gråstein. Det høres jo egentlig veldig bra ut det. Eller? Få en sunnmøring på laget. Konta. Skapt for å skape vekst.

Et lite stykke fra barndommen min der. Tenk at jeg sang denne her på en scene på Jessheim. Amy Diamond med What's in it for me. Du, jeg heter Jasmin Mehmood. Hvor sykt er det ikke at en AI-agent slettet en helt ny og ferdigstilt sesong av et reality-program? Ja, jeg vet det. Nå det altså full krise hos den svenske TV-kanalen TV4, og det skjønner jeg jo. De har jo sluppet inn en AI-agent inn i liksom databasen sin, som på et eller annet vis har slettet hele den kommende sesong 2 av reality-serien The Challenge Sverige, før den i det hele tatt har blitt sluppet. Altså normalt så ville man jo tenkt sånn, men herregud, det jo bare å trykke kontrollsett. Altså, vi kan bare angre denne handlingen her. Nope, det kan de ikke. AI-agenten har slettet det for godt, så det umulig å gjenopprette denne feilen her. Og det som i utgangspunktet skulle ha premiere 22. november, må nå klippes helt på nytt igjen. Altså hele denne klippejobben som tok 100 dager, over 100 dager sist nå, det klippejobb som må gjøres helt på nytt igjen. Ai, så immer surt altså for den serien der. Og ny premieredato, det vet ikke når det blir enda.

0: mandag ettermiddagen på P5 blir værende for Shakira og Burna Boy med deg og deg.
1: Heisan, der sitter du I bilen din på vei til en kunde som har signert en avtale som du må hente. Du trenger ikke det, vet du. Med Visma Sign samler du underskrifter med bank-ID I alle nordiske land. Brukervennlig for små og store foretak. Gjør som 70 000 andre bedrifter og stol på Visma Sign. Visma Sign, det sier bare klikk.
2: Service på bilen. Må jeg tilbake da jeg kjøpte bilen da?
3: Jeg tenker nei. Må til et mekaverste, tenker jeg. Meka bruker deler av original kvalitet og gir deg 12 måneders veihjelp på kjøpet. Det blir mekabra det. Bestill time på meka.no. Meka, et klokt valg.
4: Meka.
5: Det mange I dette landet som fortjener en takk. Leger, brandkonstabler, lærere, og de fortjener det de altså. Men når sjefen din har stått på og flyttet hele bedriften over til ICE og fiksa mer data for deg, stått på, ordnet, vurdert og kommet frem til at dette blir den beste løsningen for deg.
6: Dette nok det beste for alle,
5: ja. Ja, for hele bedriften. Det ikke riktig å si takk til de også? Takk til en som jobber for deg, selv om det teknisk sett du som jobber for dem.
7: Denne reklamen betalt av ICE bedrift på vegne av sjefer som har følt seg litt lite satt pris på for det de har gjort på jobber I siste.
8: Storebrand presenterer et nøkternt.
9: Ja.
10: Har du virkelig fikset alt det der?
9: Ja, jeg har samlet alle forsikringene våre og Storebrand. Jeg gjorde det I går. Vi sparer masse på det.
10: Det der noe av det mest sexy du har sagt noensinne.
9: Ja.
8: Noen ja kommer som en hyggelig overraskelse. Samler du forsikringen hos Storebrand, sparer du både penger og får full oversikt. Storebrand, I møte med det uventede. I møte med livet.
11: Tirsdag og onsdag det frukt- og grøntboost hos Rema 1000. Som betyr at med Rema-appen får du 30% bonus på all fersk frukt og grønt. Og ja, all bonus du tjener får du som spenn, som du kan bruke på noe spennende. Rema 1000. Alltid lave priser.
12: To råsterke nyheter fra verdens største elbilprodusent BYD. Den helt nye superbilen Evo 4x4 med god plass og avansert firehjulstrekk. Eller salgsuksessen Sea-Line 4x4. En sportslig SUV med over 500 kilometer rekkevidde og til 0% rentekampanje. Begge med utrolig utstyrspakker. Kjøp før avgiftsøkning. Se dem hos din nærmeste BYD-forhandler eller bygg din bil på BYD.no.
13: I dag det noen som har bursdag, og det må feires! Ønsk til lykke med en plate milkasjokolade til bare 18 kroner eller 3 for 54. Det en billig måte å komme på andres gaveliste på. Vil du heller gi en hjertevarm gave, finner du en pakke Poka-te til den samme lave prisen som alltid. Og hvis du I tvil, Kodak kvalitetsbatterier til bare 20 kroner noe alle kan få bruk for. Normal pris, 20 kroner. Normal, uforståelig lave priser.
14: IKEA Kunderadio.
15: Du på utkikk etter et nytt kjøkken? Da det greit å vite at du får veldig mye. Benkeplate, håndtak, skrogg, knatterskofferskap, fronte, blandebatteri, oppvaskkom, smarte løsninger. Ja, rett og slett, mye kjøkken for penger hos oss på IKEA. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
16: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør I 1974.
17: Bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen. Oi, og en står for empty. Åh, det var det det var.
16: Og en optimistisk sjåfør I dag.
17: Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
16: Gjensidige har alltid vært der ved små og store UL, og det skal vi fortsette med. Tiden går, gjensidige består.
18: Ettermiddagen på P5 Hits presenteres av reality-serien Norske Truckers på Viaplay.
19: P5 Hits.
20: But I knew it, I knew you.
21: Oh, Temper City.

0: har appen vår blitt ny.
1: Last ned og hør oss i lyden av radio.
2: Riktig god ettermiddag. Klokka ett minutt over tre. Og Merete Vikre står klar med siste nytt.
3: Fem nordmenn siktet for å ha svindlet NATO. Økokrim mener de tok for godt betalt for tjenester de leverte til NATO-skip i norske havner. Det uklart hvordan de fem som ble pågrepet i Bergen i dag stiller seg til siktelsen. Ifølge Økokrim skal det til sammen dreie seg om et grovt bedrageri på nesten 11 millioner kroner over en periode på 4 år. EU har ikke fått noen indikasjoner på at USA har stanset delingen av etterretningsinformasjon med Ukraina. Det sier en talsperson for EU-kommisjonen etter at ukrainske myndigheter også i dag meldte at de ikke var blitt advart om de innkommende russiske angrepene mot Kyiv i natt. Minst 3 personer ble drept da en rakett traff en boligblokk. Det har blitt kamp om de rosa sløyfene. Kampanjen som setter fokus på brystkreft skal vare ut hele oktober, men mange steder har sløyfene vært utsolgt i flere uker. Det ble produsert 245 000 sløyfer, men årets design som Ella og Il står for er den mest populære noensinne. Og det har også fått flere til å prøve å tjene penger på videre salg. Årets sløyfe koster 175 kroner i butikkene, men på Finn.no går de for mer enn dobbelt pris. Og det var en nyhetsoversikt som du fikk av Merete Vikre.

0: catchy-ling. Noe som også catchy den her Kygos mentalbiten, som jeg synes gir låta en ny dimensjon, liksom toppen av kransekaka da.
1: Ja, men det catchy danser jeg til Kygo.
2: Nei, du vet hva, Ali. Det skal jeg, Tobi, vise deg hvordan du gjør.
1: Smell opp, da.
2: Ja, greit, da skal vi gjøre det. Ja, bra.

På fredag så deler vi ut to billetter til Synnevo sin konsert i Oslo Spektrum lørdag 14. november, og de kan bli dine. Hvordan de blir det, det skal du få vite om fem minutter. Nå Avicii og Sandro Cavazza.

0: Candelara, som den første kvinnen med minoritetsbakgrunn som har solgt ut Oslo Spektrum, for hun skal spille der neste år, og det altså det imponerende, jeg synes det imponerende også at, det her, at hun på en måte den første, I hvert fall I 2026, at ikke det noen andre tidligere. Synnevo, hun har også solgt ut sin konsert I Oslo Spektrum. Hun skal ikke bare ha en, men hun skal ha to konserter, både 13. November og lørdag 14. November, og det sistnevnte som vi sitter på to billetter til, inkludert reise, inkludert opphold, som du kan vinne. På fredag denne uka her, det jo bare to dager til, så skal Vidaril dele ut disse to billettene her I P5-lunchen, og alt du trenger å gjøre for å være med I trekningen om disse billettene her, det å servere oss din beste dialekt. Ja, hva mener jeg med det? Jo, jeg mener at du enten kan bruke din egen dialekt, eller så kan du prøve deg på en helt annen dialekt enn det du egentlig har, og si noen ord. Hvilket som helst ord, hvilket som helst setning. Vi vil bare høre deg med en dialekt, og at du skal gi oss alt du har på den dialekten der. Og det sender du til oss på en videosnap eller en lydsnap til P5 Hits på Snapchat. Du kan for eksempel gjøre som Charlotte og kjæresten her.
1: Ålesund.
2: Fra Ålesund. De prater som dette her. Og.
1: Trondheim.
2: Trønderdialekt. Trønder. Det trenger ikke å se på fotball.
0: ja, det ulike dialekter man kan leke seg med, og du må ikke ta flere. Du kan bare velge en og sende til oss P5 Hits på Snapchat. På fredag deler vi ut billettene, og så krysser jeg fingrene da, for at det deg de går.

0: Teddy Swims og Mr. Know It All.
1: Wow, altså, hva er det?
2: Excuse me, sir. What do you call this thing? Goes up in the landscape?
3: En bakke.
2: Bakke?
1: Wow, en ekte norsk bakke.
4: Ja, ja. Gjør som 150,000 dansker hvert år. Opplev Norge du også. Bokk ferien din i dag på videre.no.
5: Gjensidige presenterer en vannskade på 90-tallet.
6: Sprinkelanlegget gikk av. Altså, vi vassa rundt i regnskapspermer og årsrapporter. Altså.
5: Og en vannskade i dag.
6: Noen bomma med feinsagen, og så flytte jo laptopper rundt i kontorlandskapet.
5: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige er bedriften din alltid i trygge hender. Ved små og store uhell. Tiden går, Gjensidige består.
7: Her er Snekkernøtta. I dag skal vi fram til et batteriverktøysett som passer til over 320 maskiner. Hallo?
8: Hallo, det må være et Makita 5-delers maskinsett DLX 5032T som leveres med 3 5 ampers 18 volt batterier og hurtiglader i bag.
7: Og det stemmer på en prikk. Si meg, jobber du for Makita, du, eller?
8: Nei, jeg jobber for Optimera Monter.
7: Ja, hos Optimera og byggevarehus Monter ringer de ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper også håndverkere med å velge riktige byggevarer.
8: Optimera Monter, du bygger, vi tar oss av resten.
9: Verdensrommet er uendelig, men det er også mulighetene med kjøttdeig hos Bunnpris. Med billig middagsserien kan du få stjerner i øynene av 400 gram kjøttdeig av storfe til fast lav pris, bare 60 kroner. Eller milde måned. Hva med svinebillig kjøttdeig av svin til bare 40 kroner hos Bunnpris?
10: Jeg kan ikke bo hos mora mi til 2028.
11: Nei, 2028, hva da?
10: Nei, det er da renta går ned.
11: Hvor har du det fra?
10: Står om det på Dagbladet, faktisk.
12: Ok, så det du sier til meg, det er at jeg kan spare opp til 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller. Er det sånn, eller?
13: Jo, det stemmer det.
12: Såpass, ja. Men med den prisen så får jeg vel ikke med alle innovasjonene jeg bruker for, da. Som exit warning system, massasje i seten og ryggassistent og sånn.
14: Jo da, nå kan du faktisk spare inntil 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller med alle innovasjonene du har bruk for. Så den er jo rimelig grei. Les mer på Volkswagen.no.
15: Kan ett produkt tette vannlåsen, fuge oppvaskbenken og lime løse steiner i muren på plass igjen? Ja da. Kombitech fra Danalim er lim, fugemasse og tettemasse i ett. Sterk, elastisk og klar for jobber både inne og ute. Helt ned til minus 10 grader. Danalim. Choice of professionals.
16: I butikk og på nett. Savanna.
17: Kjenn her da, kjenn på hendene mine, de er iskalle.
18: Nei, de er jo ikke det.
17: Jo, inni liksom.
18: Ok, hva er det du skal ha nå? Er det kampanje på Savanna?
17: 30% på alt av strikk, som genser og cardigans og...
18: Du, jeg er litt frossen selv, altså.
19: Akkurat nå har kleskjeden Savanna kampanje med hele 30% rabatt på høstens strikk i lune kvaliteter og herlige farger.
8: Savanna med sett.
3: Regnskapssystemet Konta er den ultimate sunnmøringen. Innovativ, arbeidsom, god på business.
7: Ja, litt gjerrig også, eller?
3: Ja, litt gjerrig også da. Men altså, hva tid det ble feil å være flinke med penger? Er vel ganske rått å ha et regnskapssystem som er god på business? Eller?
7: Jo.
3: Få en sunnmøring på laget. Konta. Skapt for å skape vekst.
6: Ettermiddagen på P5 Hits presenteres av reality-serien Norske Truckers på Viaplay.

Det er Girls kommer tilbake. Jeg vet ikke om du husker serien med Hannah, Marnie, Jessa, Shoshana, de fire venninne i New York som prøvde å finne ut av kjærligheten, de prøvde å finne ut av karrieren, livet og alt. Med varierende hell og uhell. Altså, vi fikk bli godt kjent med disse jentene her i 20-årene, som var brutalt ærlige. De var kleine, de var til tider helt kaotiske, altså. For en serie. Den fikk seks sesonger på HBO før det tok slutt. Men nå får vi en reunion. Lena Dunham, som står bak denne serien her, har altså nå klart å samle gjengen for fem nye episoder. Og de har jo blitt litt annerledes, for nå er de jo ikke i 20-årene lenger. Nå nærmer de seg mer sånn 40, tror jeg. Og det skal skildres, for å si det sånn. For hvis du trodde at det var mye drama i 20-årene, så lover i hvert fall Lena Dunham oss at det stopper ikke når du fyller 40. Og det skal vi nå få se. Nå som Girls kommer tilbake igjen på skjermen. Jeg kjenner at jeg gleder meg veldig. Det er gamle veninner, det er nye problemer og sikkert like mye kaos som før, det tipper jeg altså. Jeg gleder meg i hvert fall til mer av Girls.

0: Altså, jeg har hørt rykter om at Astrid S driver og jobber med et album, eller har jobbet med et nytt album som etter hvert skal komme. Jeg ganske spent på hva slags type Astrid S vi får høre denne gangen her. Det får vi vente og se. Du skal også snart her på P5 få dagens Kø-klassiker. Det en hitgaranti. Det kan jeg bare si med en gang. Disse to folka her, de har laget ikke bare en, men de har laget i hvert fall 2-3 hits sammen tidligere, og en av de har jeg med meg i dagens Kø-klassiker. Først Just Jackstyle og John, Turn the Lights Off.
1: Lyst til å høre på noe litt mer spennende på jobben? Du har jo telefon.
2: Vi har oppdatert appen vår, hvor du finner alle våre radiokanaler.
1: Last ned og hør oss i lyden av radio.
3: Uno X gir deg den følelsen av ren og pen bil gjennom hele høsten. Og du, i dag det superspenn. Tjen 3 ganger spenn når du kjøper premium bilvask i Uno X-appen. Uno X. Bilvask gjort enkelt.
4: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å sende faktura fra bedriften din.
5: Det var enkelt.
4: Fiken. Et superenkelt regnskapsprogram.
6: Når du ser ut av bilruta di, har du god nok sikt? Om du i tvil, bør du ta en sjekk hos Hurtigruta Carglass. Vi har teknologi, kalibreringsutstyr og ekspertise til å reparere, bytte og rekalibrere frontruter på alle biler. Bestill time på hurtigruta.no. Hurtigruta
7: Carglass. Tirsdag og onsdag det frukt og grønt boost hos Rema 1000, som betyr at med Rema-appen får du 30% bonus på all fersk frukt og grønt. Og ja, all bonus du tjener får du som spenn, som du kan bruke på noe spennende. Rema 1000. Alltid lave priser. Tenk deg at en hyggelig unnskyld-lapp hjelper litt. Ifs bilforsikring hjelper mye.
8: Hvorfor velge én ting når du sparer penger på å handle mer? Hos Elkjøp får du 1000 kroner i avslag for hver 5000 du handler for, når du kjøper minst 2 produkter. Velg blant TV, hodetelefoner, hvitevarer og mye mer. Jo mer du handler, jo mer sparer du. Velkommen til Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
9: Få en sunnmøring på laget. Konta. Skapt for å skape vekst. Hva du sa? Du vil ikke ha en sunnmøring på laget fordi sunnmøringer gjerrige? Du vil altså ikke ha et regnskapssystem som sjukt god med penger? Ja, nei, det greit det.
10: Hos Coop Rix får du denne uken 2x1 kilo Norvega gulost til bare 109 kroner per kilo, og 2 for 100 på et stort utvalg pizza fra Grandiosa og Big One. Da det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.
11: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%, 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no.
12: Er det ikke et fett for deg hvordan biffen marmorert? Ikke for Thomas heller. Med Meny levert hjem får du den samme gode kvaliteten som i ferskvaredisken hos Meny, fra de samme dedikerte menneskene som Thomas, levert hjem på døren. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
13: Klar for høsten og massevis av hygge? Hos Jysk finner du et bredt utvalg av nyheter innen tekstiler, dekorasjoner og møbler som kan skape den perfekte atmosfæren. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
14: Gjensidige presenterer en uheldig parkering i 1958.
15: Da det bare å legge over! Gass, gass, gass! Ikke bra! Uvørn!
14: Og en uheldig parkering i dag.
15: Du har masse plass. Sånn, kom igjen. Oi, ja, det var litt langt.
14: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld, og det skal vi fortsette med. Tiden går. Gjensidige består.

0: Myself Aware her på P5. Klokka er snart kvart på fire. Det betyr at det er rushtrafikk et eller annet sted, eller begynnelsen på den i hvert fall, flere steder i landet vårt. Det skal jeg prøve å gjøre noe med, i hvert fall få til å føles litt grann morsommere. Derfor så har jeg funnet frem en køklassiker.
1: Køklassikeren på P5 Hits.
0: Jeg skal ta deg med tilbake til året 2014. Ellie Goulding og Calvin Harris har allerede vist at de to, de kan lage hits sammen. Låta I Need Your Love, det er jo egentlig på en måte beviset på det, ble en supersuksess. Og hva gjør man når ting funker? Jo, man gjør jo så klart mer av det. Så det var ingen tvil om at Ellie Goulding og David Guetta skulle gjenforenes i studio, og der traff de søren meg blink igjen, altså. Denne gangen så beskriver de følelsen av å komme seg ut av et forhold som ikke funker lenger, og i kjent Calvin Harris-stil så gjøres ikke det over en trist melodi. Her er det elektronisk og fengende pop som overdøver det mellomtriste budskapet her, og jeg liker det. Jeg liker Ellie Goulding, jeg liker stemmen hennes, og jeg liker hvor lekent det er i denne låta her, som heter Outside, og som fortsatt er en del av musikkspillista mi i dag. Look

0: Det er veldig gøy å tenke at Sara Larsson har begynt å komme seg opp på nivå med store stjerner som Taylor Swift for eksempel. Hun har også akkurat laget en ny musikkvideo til låta hennes Blue Moon. Den har premiere i morgen. Men Sara Larsson, hun er på plass her hos meg allerede nå, hun, og har med seg låta Midnight Sun.
1: Frokostshowet starter dagen med god stemning.
2: Kenny Lille Sneak her på huset. På skapet her så er det liste over alle de ansatte med hver sin uke, da de skal da rydde, sette på oppvaskmaskin og alt mulig. Det er ett navn da, som glimrer, glimrer med sin frahet, holdt jeg på å si.
3: Er det sant?
2: Yes, Ken!
3: Jeg oppdaget dette selv for to uker siden, har valgt å holde kjeft om det.
2: Ja, har du ikke sagt fra? Det er veldig rart.
0: Du har jobbet ganske lenge nå, du fant ut deg for to år.
1: Hør frokostshowet på P5 Hits, hverdager fra 6 til 10.
4: Nå trenger du ikke velge mellom størrelse og pris. Leap Motor inntar Norge og er Europas raskest voksende bilmerke. Leap Motor C10 4x4 er en stor, elektrisk familie-SUV med masse plass, masse utstyr, firehjulstrekk og lang rekkevidde for kun 399.900. Opplev Leap Motor C10 hos forhandlere over hele landet. Les mer på leapmotor.no.
5: Mamma?
6: Ja?
5: Hva heter det stedet borte i veien her igjen? Der de har sånn fugeskum og lister og nye vinduer. Og de hjelper deg med tips til hvordan man kan reparere ting og sånn.
6: Det heter Byggtorget. Hvorfor spør du om det?
5: Nei, ingen grunn. Jeg stikker bare på Byggtorgentur, ja.
7: Ja, best å skynde deg til Byggtorget. Ditt lokale byggvarehus som du helt sikkert allerede kjenner godt. Kom innom for god kunnskap og en god pris. Vi snekkes.
8: Gjensidige presenterer et innbrudd på gården i 1985.
9: Porten var brøt opp, og plogen var borte, og i hvert fall en sekk med kraftfôr.
8: Og et innbrudd i dag.
9: De har tatt GPS-en fra traktoren midt i våronna. Det er helt...
8: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige er gården din alltid i trygge hender, ved små og store uhell. Tiden går, Gjensidige består.
10: Oh man, look at that waterfall, man. It's almost like a vertical fjord, man.
9: Yeah, gjør som 300 000 amerikanere hvert år. Opplev Norge du også. Bok ferien din i dag på widerøe.no.
10: It's a rainbow in the vertical fjord, man. Oh, it's too much to take.
11: Du, trykket i dusjen er helt borte, det.
12: Ja, ja, ja, Malin fikser det.
13: Det er godt å ha en fast rørlegger du kan spørre. Finn rørleggeren din blant over 1000 rørleggerbedrifter på vvsfagmann.no. VVS Fagmann, rørleggeren din.
14: På tide med noe nytt til garderoben. For prisen av skolemateriell til 10 barn i krigsherrede Kongo får du nå enda en supertrendig sommertopp. Eventuelt kan du jo vipse de pengene til UNICEF, verdens største bistandsorganisasjon for barn. Vips UNICEF på 77740. Lar du deg provosere av reklamer som denne? 9 av 10 fastgivere i UNICEF opplever at irritasjonen går over når de faktisk gjør noe.
15: Verdensrommet er uendelig, men det er også mulighetene med kjøttdeig hos Bunnpris. Med billig middagsserien kan du få stjerna i øynene av 400 gram kjøttdeig av storfe til fast lav pris bare 60 kroner. Eller milde måned. Hva med svinebillig kjøttdeig av svin til bare 40 kroner hos Bunnpris.
16: Nå braker turdagene løs. Her kan du gjøre skikkelig gode kupp og verktøy og utstyr fra kjente merkevarer som Milwaukee og Bosch, og spare opp til 40% på arbeidstøy. Se når Tools-dagene kommer til et sted nær deg på Tools-dager.no. Tools for sikkerhets skyld. Se Tools-dager.no.
17: Ok, så det du sier til meg det er at jeg kan spare opp til 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller. Er det sånn, eller?
18: Jo, det stemmer det.
17: Såpass, ja. Men med den prisen så får jeg vel ikke med alle innovasjonene jeg bruker for da, som exit warning system, massasje i seten og ryggassistent og sånn.
19: Jo da, nå kan du faktisk spare inntil 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller med alle innovasjonene du har bruk for. Så den er jo rimelig grei. Les mer på Volkswagen.no.
20: Det er litt...
21: Men er det ikke litt sånn koselig når det er litt sånn dunkelt da?
20: Når det er helt mørkt. Denne uken får du derfor 40% på alle LED-lys hos Europris.
22: Ettermiddagen på P5 Hits presenteres av reality-serien Norske Truckers på Viaplay.

0: fem hits.
1: Nå har appen og nettsiden vår blitt ny.
0: Last ned og hør oss I lyden av radio.
2: Riktig god onsdag, klokka fire, og det klart for nyheter. De får det av Merete Vikre.
3: En kvinnelig politiansatt I Agder ble truffet av et vådeskudd etter skytetrening I Arendal I går kveld. Skadeomfanget uklart, men skuddet skal ha truffet en hånd. Politidistriktet opplyser at det var under puss av våpen det gikk av et skudd, men noe mer om saken vil de ikke si før nødvendige undersøkelser gjennomført. Fem nordmenn siktet for å ha svindlet NATO. Økokrim mener de tok for godt betalt for tjenester de leverte til NATO-skip I norske havner. Det uklart hvordan de fem som ble pågrepet I Bergen I dag stiller seg til siktelsen. Ifølge Økokrim skal det tilsammen dreie seg om et grovt bedrageri på nesten 11 millioner kroner over en periode på 4 år. Det ikke et godt tips å kjøre bil på E18 vestover ut av Oslo de siste 2 oktoberhelgene. Da blir det nye innsnevringer og saktegående kø som følge av nye arbeider I Fornebu-krysset. Veivesenet anbefaler særlig å la bilen stå helgen 23. til 25. oktober. Og det var en nyhetsoversikt som du fikk av Merete Vikre.

skal i gang med lytteprøven. En låt, en oppgave til låta, og hva den oppgaven det skal du straks få vite. Bli værende! Først til Synne Vo, som du kan vinne konsertbilletter til her på fredag. Dette full og...

0: Halvveis gjennom uka, det er onsdag, og du kommer deg ikke forbi min lille hjernetrim.
1: Spiss ørene. Det er tid for lytterprøven.
0: Dette her er en tvungen lek fra min side. Hører du på nå, så må du være med. Neida, det er en låt, og så er det en oppgave til låta. I dag så er det Olivia Rodrigo som er på plass med sangen sin Drop Dead. Og i den låta der, så blir det nevnt et par stjernetegn. Spørsmålet er, hvilke stjernetegn blir nevnt? Det vil at du skal spisse øra, høre godt etter og rapportere tilbake til meg. Det gjør du ved å sende meg en videosnap eller en lydmelding inne på Snapchat. P5 Hits heter der inne. Legg meg til som venn hvis du ikke har gjort det enda. Staves P for Petter, femtall, Hits, H-I-T-S. Slegg det sammen i ett ord og trykk på legg til som venn. Spørsmålet er, i denne låta her så synger Olivia Rodrigo om noen stjernetegn, eller det blir i hvert fall nevnt. Hvilke stjernetegn er det som blir nevnt? Spiss øra og rapporter til meg på en videosnap eller lydsnap til P5 Hits.

0: og Delora aller først med låta hennes Sjel.
1: Hun synger på dialekt og har blitt en av Norges største stjerner. Lørdag 14. november kan du få se henne skinne i Oslo Spektrum. Vi har reise, opphold og billetter til deg og en venn. Les inn din beste dialekt, send den i en snap til P5 Hits og vinn!
2: Hos Coop Rix får du denne uken 2x1 kilo Norvegia gulost til bare 109 kroner per kilo, og 2 for 100 på et stort utvalg pizza fra Grandiosa og Big One. Da er det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.
3: Konta er et regnskapssystem fra Sunnmøre. Og vent litt. Før du avskriver sunnmøringen fordi sunnmøringen er sjukt opptatt av penger og lager gull av gråstein, tenk deg litt om. Et regnskapssystem som er sjukt opptatt av penger og lager gull av gråstein. Det høres jo egentlig veldig bra ut det. Eller? Få en sunnmøring på laget. Konta. Skapt for å skape vekst.
4: IKEA Kunderadio.
5: Her kommer en gladnyhet til deg som planlegger nytt kjøkken. Nå får du nemlig alle kjøkken til helt vanlig IKEA-pris. Du hørte riktig. Helt vanlig IKEA-pris.
6: Ja, for selv om kjøkkenet ikke er på tilbud, er prisen alltid på tilbudssiden. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
7: Hei du! Stadig flere sjåfører velger å ha full oppmerksomhet på veien. De setter på spillelista, drikker kaffen og sender meldinger før de kjører. Hva med deg? Hvordan kan du bli mer oppmerksom? Hva kan du slutte å gjøre mens du kjører? Takk for oppmerksomheten. Hilsen Statens vegvesen.
8: Tirsdag og onsdag er det frukt- og grøntboost hos Rema 1000, som betyr at med Rema-appen får du 30% bonus på all fersk frukt og grønt. Og ja, all bonus du tjener får du som spenn, som du kan bruke på noe spennende. Rema 1000. Alltid lave priser.
9: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør i 1974.
10: Bensinmåleren står på E, så er det enormt mye igjen. Oi, E-en står for empty. Åh, det var det det var.
9: Og en optimistisk sjåfør i dag.
10: Rekkevidden er bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
9: Gjensidige har alltid vært der ved små og store UL, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
11: En peis er mye mer enn bare varme. Kanskje er det derfor vi alltid har samlet oss rundt dem. I en verden som noen ganger går litt for fort, er det godt med noe som ikke piper, blinker eller maser. Og når uværet treffer, eller strømmen går, så står den der fortsatt. Hos Varmefag finner du fagfolk som hjelper deg helt fra idé til peiskos. Varmefag, Norges største peiskjede.
12: Jeg har hørt at nå som jeg har fått elbil, så ruster bremsene mer. Jeg må få de kontrollert hos forhandleren.
13: Jeg tenker nei. Må ikke det. Meka tar service på bremsene raskt og enkelt. Bestill time på meka.no. Meka. Et klokt valg.
14: Meka.
15: Hver morgen står matarbeideren i Meny opp for å fylle butikken med ferske grønnsaker og alt du trenger til frokost, lunsj og middag. Vi har kjøtt og fisk til alle anledninger, oster og spekemat fra hele verden og rykende ferske bakevarer. Og er du Trumf-medlem, har du en ekstra god grunn til å ta turen innom Meny. Denne torsdagen er det nemlig trippel Trumf-torsdag, og da får du 3 ganger så mye Trumf-bonus på alt du handler. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
16: Når økonomien endrer seg, er det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.
17: Ettermiddagen på P5 Hits presenteres av reality-serien Norske Truckers på Viaplay.

0: Jeg heter Jasmin Mehmood. Og Chapel Roan skal gjøre sitt første store samarbeid. Hvem det med, det skal du få vite om cirka 10 minutter. Bli værende. Først Leonie med Don't Worry.
1: Ut med hunden. Husk at du kan høre radio med mobilen.
2: Vi har oppdatert appen vår, hvor du finner alle våre radiokanaler.
1: Last ned og hør oss i lyden av radio.
3: Heisan, der sitter du i bilen din på vei til en kunde som har signert en avtale som du må hente. Du trenger ikke det, vet du. Med VismaSign samler du underskrifter med bank-ID i alle nordiske land. Brukervennlig for små og store foretak. Gjør som 70 000 andre bedrifter og stol på VismaSign. VismaSign, det sier bare klikk.
4: Du, hvor den stoppekranen? Jeg
5: vet ikke. Thomas vet.
4: Thomas? Ok, da ringer vi Thomas.
5: Nå?
4: Ja,
5: ja,
4: nå!
5: Ja.
6: Det godt å ha en fast rørlegger du kan spørre. Finn rørleggeren din blant over 1000 rørleggerbedrifter på vvsfagmann.no. VVS Fagmann, rørleggeren din.
7: Joho! Medlemskupp hos Coop. Da det 3 for 90 på alle store plater fra Freia. Og en kurv søte og friske jordbær til bare 49,90. Medlemskupp gjelder i alle Coops dagligvarebutikker. Coop, litt dit.
8: På lørdag det posefri dag. Sammen skal vi kutte 1 million plastposer på en dag. Så bruk handlenett, sekk eller noe du har hjemme. Hilsen Handelsmiljøfond.
9: Ok, så det du sier til meg det at jeg kan spare opp til 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller, det sånn eller?
10: Jo, det stemmer det.
9: Såpass, ja. Men med den prisen så får jeg vel ikke med alle innovasjonene jeg bruker for da, som exit warning system, massasje i seten og ryggassistent og sånn.
11: Jo da, nå kan du faktisk spare inntil 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller med alle innovasjonene du har bruk for. Så den jo rimelig grei. Les mer på Volkswagen.no.
12: Nå braker Tools-dagene løs. Her kan du gjøre skikkelig gode kupp på verktøy og utstyr fra kjente merkevarer som Milwaukee og Bosch, og spare opp til 40% på arbeidstøy. Se når Tools-dagene kommer til et sted nær deg på Tools-dager.no. Tools for sikkerhets skyld. Se Tools-dager.no.
13: Verdensrommet uendelig, men det også mulighetene med kjøttdeig hos Bunnpris. Med billig middagsserien kan du få stjerna i øynene av 400 gram kjøttdeig av storfe til fast lav pris bare 60 kroner. Eller milde måned. Hva med svinebillig kjøttdeig av svin til bare 40 kroner? Hos Bunnpris.
14: Oh, Norway was fantastic, but a bit of a warning. The Vigeland Park is kind of pornographic, you know. It's a lot of naked bodies carved out and on top of each other, and it's quite disturbing to watch them for several hours. And so, yeah, but you should skip that one, but the fjords, you know, amazing stuff, yeah.
15: Okie dokie. Gjør som 300 000 amerikanere hvert år. Opplev Norge du også. Bokk ferien din i dag på videre.no.
16: Gjensidige presenterer en vannskade på 90-tallet.
17: Sprinkelanlegget gikk av. Altså, vi vassa rundt i regnskapspermer og årsrapporter. Altså.
16: Og en vannskade i dag.
17: Noen bomma med feinsagen, og så fløtte jo laptopet rundt i kontorlandskapet.
16: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige bedriften din alltid i trygge hender. Med små og store uvel. Tiden går, Gjensidige består.
18: I dag det noen som har bursdag, og det må feires! Ønsk til lykke med en plate milk og sjokolade til bare 18 kroner eller 3 for 54. Det en billig måte å komme på andres gaveliste på. Vil du heller gi en hjertevarm gave, finner du en pakke Poka-te til den samme lave prisen som alltid. Og hvis du i tvil, Kodak kvalitetsbatterier til bare 20 kroner noe alle kan få bruk for. Normal pris, 20 kroner. Normal, uforståelig lave priser.

Chapel Roan som nå slår seg sammen med Olivia Rodrigo. Eller, det vil si Chapel Roan hopper på en av låtene til Olivia, for vi skal få en remix av Expectations.

0: vi får det allerede i morgen. Jeg hører så sykt at dette her en låt som appellerer til Chapel Roan sin musikkstil. Olivia Rodrigo la jo ut et klipp i går som skulle være en liten teaser. Jeg må si at jeg vet ikke helt det. Det ga meg veldig lite. Bare hør på dette.
1: Ooh, Olivia does remixes now.
0: Det var alt vi fikk. Mer får vi i hvert fall i morgen. Da blir det en hel låt og remix av Expectations. Så blir det også første gangen Chapel Roan gjør en offisiell opptreden som gjesteartist i sin karriere.

0: Astrid S og Stig Brenner, få det på! Jeg heter Jasmin Mebod, vi skal snakke snart til Nicki Minaj, som har låta Starships, som hun hater å synge live, som er helt forferdelig trist, fordi de aller fleste av oss synes den er helt fantastisk å synge både hjemme, men også kanskje være med å synge hvis hun synger det på scenen. Hun har den i hvert fall her på P5, og du skal få den av meg etter Alex Warren med Fever Dream.
1: UnoX gir deg den følelsen av ren og pen bil gjennom hele høsten. Og du, i dag er det superspenn. Tjen tre ganger spenn når du kjøper premium bilvask i UnoX-appen. UnoX. Bilvask gjort enkelt. Når økonomien endrer seg, er det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no. Vinteren kommer i år også. Er du klar? Møt Kong Vinter med elektriske Suzuki e-Vitara. Suveren firehjulstrekk, høy bakkeklaring og solid fremkommelighet. Akkurat nå kan du velge mellom rentekampanje eller gratis vinterhjul. Vi har biler på lager for umiddelbar levering. Men vær rask, avgiftene øker ved nyttår. Suzuki e-Vitara. Som skapt for norske forhold.
2: Tirsdag og onsdag er det frukt- og grøntboost hos Rema 1000, som betyr at med Rema-appen får du 30% bonus på all fersk frukt og grønt. Og ja, all bonus du tjener får du som spenn, som du kan bruke på noe spennende. Rema 1000. Alt i lave priser.
3: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør i 1974.
4: Bensinmåleren står på E, så er det enormt mye igjen. Oi, og en står for empty. Åh, det var det det var.
3: Og en optimistisk sjåfør i dag.
4: Rekkevidden er bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
3: Gjensidige har alltid vært der ved små og store UL, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
5: Tar du en synsprøve hos Brilleland, kan du oppleve at...
6: Du vet den der nabokatta som jeg innimellom gir melk? Det ikke en katte, det vet du. Det en svær grevling.
5: Ta en synsprøve hos Brilleland du også, og opplev dyreliv i hagen på en helt ny måte. Bestill i dag på Brilleland.no. Vi ses.
7: Hei du! Stadig flere sjåfører velger å ha full oppmerksomhet på veien. De setter på spillelista, drikker kaffen og sender meldinger før de kjører. Hva med deg? Hvordan kan du bli mer oppmerksom? Hva kan du slutte å gjøre mens du kjører? Takk for oppmerksomheten. Hilsen Statens Vegvesen.
8: Hver morgen står matarbeideren i meny opp for å fylle butikken med ferske grønnsaker og alt du trenger til frokost, lunsj og middag. Vi har kjøtt og fisk til alle anledninger, oster og spekemat fra hele verden og rykende ferske bakevarer. Og er du Trumf-medlem, har du en ekstra god grunn til å ta turen innom meny. Denne torsdagen er det nemlig trippel-trumf-torsdag, og da får du tre ganger så mye trumfbonus på alt du handler. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
9: IKEA Kunderadio.
10: Her kommer en gladnyhet til deg som planlegger nytt kjøkken. Nå får du nemlig alle kjøkken til helt vanlig IKEA-pris. Du hørte riktig. Helt vanlig IKEA-pris.
11: Ja, for selv om kjøkkenet ikke er på tilbud, er prisen alltid på tilbudssiden. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
12: Når du ser ut av bilruta di, har du god nok sikt? Om du er i tvil, bør du ta en sjekk hos Hurtigruta Carglass. Vi har teknologi, kalibreringsutstyr og ekspertise til å reparere, bytte og rekalibrere frontruter på alle biler. Bestill time på hurtigruta.no. Hurtigruta
13: Carglass. Hos Coop Rix får du denne uken 2x1 kilo Norvegia gulost til bare 109 kroner per kilo, og 2 for 100 på et stort utvalg pizza fra Grandiosa og Big One. Da er det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.
14: Ettermiddagen på P5 Hits presenteres av reality-serien Norske Truckers på Viaplay.

Alex Orell med Fever Dream. Ofte når artister synger sine store hits om og om og om igjen, så blir du selvfølgelig lei. Det skjønner jeg jo godt. Men så står de i det for fansen. Nicki Minaj derimot nekter å gjøre det med denne låten.

0: fem hits.
1: Nå har appen vår blitt ny.
0: Last ned og hør oss i lyden av radio.
2: Et minutt over fem viser klokka, og Merete Vikre står klar med siste nytt.
3: Det er feil fremstilling at skattekuttet gir mest til dem som tjener best, det sier finansminister Jens Stoltenberg. Rødt og de andre rødgrønne partiene mener det er helt urimelig at de største skattekuttene skal gå til dem som tjener mest, og varsler kamp i budsjettforhandlingene. Men Stoltenberg mener de ikke ser helheten.
4: Så man kan jo ikke velge bare én skatt og se på fordelingen av den. Man må jo se på hele pakka, og den pakka vi legger frem i budsjettet har god fordelingsprofil og bidrar til at det blir mer lønnsomt å jobbe.
3: En kvinnelig politiansatt i Agder ble truffet av et vådeskudd etter skytetrening i Arendal i går kveld. Skadeomfanget er uklart, men skuddet skal ha truffet en hånd. Politidistriktet opplyser at det var under puss av våpen det gikk av et skudd, men noe mer om saken vil de ikke si før nødvendige undersøkelser er gjennomført. Det er ikke et godt tips å kjøre bil på E18 vestover ut av Oslo de siste to oktoberhelgene. Da blir det nye innsnevringer og saktegående kø som følge av nye arbeider i Fornebu-krysset. Vegvesenet anbefaler særlig å la bilen stå helgen 23. til 25. oktober. Og det var en nyhetsoversikt som du fikk av Merete Vikre.

sammen med Khalid og Griffin på vokal her, Save My Love. Og han jo faktisk ute med en låt sammen med Max McKnown, Take Me Back heter den, ny her på P5. Og jeg skal spille den for deg i løpet av tiden vi henger sammen her nå, frem mot klokken som etter hvert blir 6. Først til svenskene i Naked. De helt rå på å lage hits, og det synes veldig tydelig her i denne låta som heter Sexual.

Fantastic fra Taylor Swift. I knew it, I knew you. Hun ligger faktisk inne i topp 20, ikke med denne låta her, men med The Fate of Ophelia i P5 topp 40-lista. Har du ikke blitt med å telle ned den før, så du hjertelig velkommen denne fredagen her. Vi starter klokken 8 på kvelden, og så begynner vi nederst på plass nummer 40, og så jobber vi oss oppover og hører oss gjennom Norges mest spilte låter på radio, hele veien opp til førsteplassen. Og så har jeg selvfølgelig også med meg noen nykommere, og denne uka her så har jeg sniktittet litt på lista, og jeg har sett at jeg blant annet får inn en låt fra Adele. Ja, up and coming superstjerne, prøvde å bli en del av K-pop-gruppa Cat's Eye, men kom ikke gjennom og gikk heller solo, og det ikke dumt altså. Bli med i P5 Top 40, det skjer fredag klokken 8.

0: Hei sånn, der sitter du I bilen din på vei til en kunde som har signert en avtale som du må hente. Du trenger ikke det, vet du. Med Visma Sign samler du underskrifter med bank-ID I alle nordiske land. Brukervennlig for små og store foretak. Gjør som 70 000 andre bedrifter og stol på Visma Sign. Visma Sign, det sier bare klikk.
1: Verdensrommet uendelig, men det også mulighetene med kjøttdeig hos Bunnpris. Med billig middagsserien kan du få stjerna I øynene av 400 gram kjøttdeig av storfe til fast lav pris bare 60 kroner. Eller milde måned. Hva med svinebillig kjøttdeig av svin til bare 40 kroner hos Bunnpris.
2: Ok, så det du sier til meg at jeg kan spare opp til 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller, det sånn eller?
3: Jo, det stemmer det.
2: Såpass, ja. Men med den prisen så får jeg vel ikke med alle innovasjonene jeg har brukt for da, som exit warning system, massasje I seten og ryggassistent og sånn.
4: Jo da, nå kan du faktisk spare inntil 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller med alle innovasjonene du har brukt for. Så den jo rimelig grei. Les mer på Volkswagen.no.
5: Gjensidige presenterer en vannskade på 90-tallet.
6: Sprinkelanlegget gikk av. Altså, vi vassa rundt I regnskapspermer og årsrapporter. Altså.
5: Og en vannskade I dag.
6: Noen bomma med feinsagen, og så fløtte jo laptop rundt I kontorlandskapet.
5: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige bedriften din alltid I trygge hender. Med små og store uvel. Tiden går, Gjensidige består.
7: Wow, altså, hva det her?
8: Excuse me, sir. What do you call this thing? Goes up in the landscape?
9: En bakke.
8: Bakke?
7: Wow, en ekte norsk bager.
10: Ja, ja. Gjør som 150 000 dansker hvert år. Opplev Norge du også. Bok ferien din I dag på videre.no.
11: Klar for høsten og massevis av hygge? Hos Jysk finner du et bredt utvalg av nyheter innen tekstiler, dekorasjoner og møbler som kan skape den perfekte atmosfæren. Jysk. Scandinavian sleeping and living.
12: Få en sunnmøring på laget. Konta. Skapt for å skape vekst. Hva du sa? Du vil ikke ha en sunnmøring på laget fordi sunnmøringen gjerrige? Du vil altså ikke ha et regnskapssystem som sykt god med penger? Ja, nei, det greit det.
13: Det ikke et fett for deg hvordan biffen marmorert? Ikke for Thomas heller. Med meny levert hjem får du den samme gode kvaliteten som I ferskvaredisken hos meny fra de samme dedikerte menneskene som Thomas levert hjem på døren. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
14: Hvorfor velge en ting når du sparer penger på å handle mer? Hos Elkjøp får du 1000 kroner I avslag for hver 5000 du handler for, når du kjøper minst to produkter. Velg blant TV, hodetelefoner, hvitevarer og mye mer. Jo mer du handler, jo mer sparer du. Velkommen til Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
15: Jeg har hørt at nå som jeg har fått elbil, så ruster bremsene mer. Jeg må få de kontrollert hos forhandleren.
16: Jeg tenker nei, må ikke det. Meka tar service på bremsene raskt og enkelt. Bestill time på meka.no. Meka, et klokt valg.
17: Meka.
18: Ettermiddagen på P5 Hits presenteres av reality-serien Norske Truckers på Viaplay.

skjønner at vi gjør valg som vi kanskje har lyst til å skjule fra samboer. For eksempel hvis man deler kort, bankkonto, felles bankutskrift, og man gjør kjøp som man kanskje ikke så innmari stolt over. Og så kommer man da kanskje på kreative løsninger og måter å fullføre kjøpet på, uten at det syns i nettbanken. Det tilfellet I skrifteboksen I dag, og vi skal dit.

0: Jonas Brothers med Sucker. Bli værende, vi skal straks til skrifteboksen. Et trygt og deilig rom hvor du kan dele hemmeligheter og bekjennelser med oss. Og vi skal høre på en hemmelighet om bare 8 minutter, så bli værende. Først Bausa med Magnetic.
1: Litt stille på kontoret. Hør radio eller podcast.
2: Vi har oppdatert appen vår, hvor du finner alle våre radiokanaler.
1: Last ned og hør oss i lyden av radio.
3: Gjensidige presenterer en uheldig parkering i 1958.
4: Da det bare å legge over. Gass, gass, gass. Ikke bra. Uvørn.
3: Og en uheldig parkering i dag.
4: Du har masse plass. Så kom igjen. Oi, ja, det var litt langt.
3: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld, og det skal vi fortsette med. Tiden går. Gjensidige består.
5: Hos Coop Rix får du denne uken 2x1 kilo Norvega gulost til bare 109 kroner per kilo, og 2 for 100 på et stort utvalg pizza fra Grandiosa og Big One. Da er det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.

0: har samlet over 2000 forhandlere som klare for å by på bilen din. På nettbil.no.
1: På lørdag det posefri dag. Sammen skal vi kutte 1 million plastposer på en dag. Så bruk handlenett, sekk eller noe du har hjemme. Hilsen Handelsmiljøfond.
2: I dag det noen som har bursdag, og det må feires! Ønsk til lykke med en plate Milka-sjokolade til bare 18 kroner eller 3 for 54. Det en billig måte å komme på andres gaveliste på. Vil du heller gi en hjertevarm gave, finner du en pakke Poka-te til den samme lave prisen som alltid. Og hvis du i tvil, Kodak kvalitetsbatterier til bare 20 kroner noe alle kan få bruk for. Normal pris 20 kroner. Normal, uforståelig lave priser.
3: Nå braker tulsdagene løs. Her kan du gjøre skikkelig gode kupp på verktøy og utstyr fra kjente merkevarer som Milwaukee og Bosch, og spare opp til 40% på arbeidstøy. Se når tulsdagene kommer til et sted nær deg på tulsdager.no. Tools for sikkerhets skyld. Se tulsdager.no.
4: Når du ser ut av bilruta di, har du god nok sikt? Om du i tvil, bør du ta en sjekk hos Hurtigruta Carglass. Vi har teknologi, kalibreringsutstyr og ekspertise til å reparere, bytte og rekalibrere frontruter på alle biler. Bestill time på hurtigruta.no. Hurtigruta
5: Carglass. Tirsdag og onsdag det frukt- og grøntboost hos Rema 1000, som betyr at med Rema-appen får du 30% bonus på all fersk frukt og grønt. Og ja, all bonus du tjener får du som spenn, som du kan bruke på noe spennende. Rema 1000. Alltid lave priser.
6: IKEA Kunderadio.
7: Du på utkikk etter et nytt kjøkken? Da det greit å vite at du får veldig mye. Benkeplate, håndtak, skrog, knatterskofferskap, fronte, blandebatteri, oppvaskkom, smarte løsninger. Ja, rett og slett mye kjøkken for penga hos oss på IKEA. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
8: Nå trenger du ikke velge mellom størrelse og pris. Leap Motor inntar Norge og Europas raskest voksende bilmerke. Leap Motor C10 4x4 en stor, elektrisk familie-SUV med masse plass, masse utstyr, firehjulstrekk og lang rekkevidde for kun 399.900. Opplev Leap Motor C10 hos forhandlere over hele landet. Les mer på leapmotor.no.
9: Tar du en synsprøve hos Brilleland, kan du oppleve at...
10: Du vet den der nabokatta som innimellom gir melk? Det ikke en katte, det, vet du. Det en svær grevling.
9: Ta en synsprøve hos Brilleland du også, og opplev dyreliv i hagen på en helt ny måte. Bestill i dag på Brilleland.no. Vi ses!

0: Gjør deg klar for skrifteboksen.
1: Skrifteboksen. Det en mann som bekjenner. Tilgi meg P5, for jeg har syndet. Kjæresten min kan se alle kjøpene vi gjør med bankkortene våre. Derfor så har jeg begynt å bruke panten for å kjøpe meg pølse og brus på bensinstasjonen.
2: Det faktisk veldig hekt da.
3: Det kjempegøy.
4: Du 12 år igjen.
1: Ja, for det sånn, jeg sier at han gjør det på 3-4 ganger i uka da, kanskje. Mm. Litt for ofte, og vil jo ikke at det er litt flaut da, at det skal synes. For det er vel ikke penger som står på her, men at det er flaut da.
4: Det som også kan skje da, at du får et voldsomt konsum av drikke, fordi du må liksom ha veldig mye panteverktid som du kan bruke.
1: Man kjøper jo brus da, Ken.
3: Og kom igjen til dama er sånn, jeg vant ikke på det pantelotteri i dag heller, altså. Jeg gjorde ikke det.
2: Men det kan at du lurer deg selv også, for at da begynner dama på lupa. Men hvorfor er du blitt så kvapsete? Du bare går opp i vekt, men du kjøper jo ikke noe pølse, liksom. Ja. Så nå bør du begynne å trene, gutten min.
1: Ja. Er jeg gæren? Eller bare lukter du alltid litt baconpølse? Ja. Er jeg som er forskjellig?
4: Lukter alltid litt grillmat når du kommer hjem?
1: Ja. Er det du som går rundt på kveldstid og samler panten i søppelkassen i nabolaget?
2: Tenk deg hvis du vinner på pantelotteria, hvor mye pølse du kan kjøpe da.
1: Det er sant, uffa meg. Nei, men tillit da.
2: Ja, 100%.
4: Kreativt.

0: onsdag ettermiddag, snart kveld. Dette P5 Hits du hører på, snart med Teddy Swims, Mr. Know It All.
1: Men er det ikke litt sånn koselig når det er litt sånn dunkelt da?
2: Når det er helt mørkt. Denne uken får du derfor 40% på alle LED-lys hos Europris.
3: Ok, så det du sier til meg, det at jeg kan spare opp til 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller, er det sånn eller?
4: Jo, det stemmer det.
3: Såpass, ja. Men med den prisen så får jeg vel ikke med alle innovasjonene jeg har brukt for da, som exit warning system, massasje i seten og ryggassistent og sånn.
5: Jo da, nå kan du faktisk spare inntil 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller med alle innovasjonene du har brukt for. Så den jo rimelig grei. Les mer på Volkswagen.no.
6: Alle sjefene brukte lunsjpausen på personalarbeid, unntatt Lise. Hun brukte HR-system fra Grønn Jobb og kunne slappe av og spise.
7: Gjør som Lise, så får du lunsjpausen tilbake. Grønn Jobb sitt HR-system gjør det enkelt for mindre bedrifter å følge opp de ansatte. Få på plass et enkelt HR-system på grønnjobb.no.
8: Tar du en synsprøve hos Brilleland, kan du oppleve at...
9: Kjersti? Du, har disse buksebeina her alltid stoppet midt oppe på leggen?
8: Ta en synsprøve hos Brilleland du også, og få en ny opplevelse av garderoben din. Bestill i dag på Brilleland.no. Vi ses!
10: Verdensrommet uendelig, men det også mulighetene med kjøttdeig hos Bunnpris. Med billig middagsserien kan du få stjerna i øynene av 400 gram kjøttdeig av storfe til fast lavpris bare 60 kroner. Eller milde måned. Hva med svinebillig kjøttdeig av svin til bare 40 kroner? Hos Bunnpris.
11: Oh, Norway was fantastic, but a bit of a warning. The Vigeland Park is kind of pornographic, you know. It's a lot of naked bodies carved out and on top of each other, and it's quite disturbing to watch them for several hours. And so, yeah, but you should skip that one, but the fjords, you know, amazing stuff, yeah.
12: Okie dokie, gjør som 300 000 amerikanere hvert år. Opplev Norge du også. Bokk ferien din i dag på videre.no.
13: Gjensidige presenterer et innbrudd på gården i 1985.
14: Porten var brøt opp. Og plogen var borte, og i hvert fall en sekk med kraftfôr.
13: Og et innbrudd i dag.
14: De har tatt GPS-en fra traktoren midt i våronna. Det er helt...
13: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige er gården din alltid i trygge hender, ved små og store uhell. Tiden går, Gjensidige består.
15: Er det ikke et fett for deg hvordan biffen marmorert? Ikke for Thomas heller. Med Meny levert hjem får du den samme gode kvaliteten som i ferskvaredisken hos Meny, fra de samme dedikerte menneskene som Thomas, levert hjem på døren. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvare på nett.
16: Mekonomen!
17: Hei!
16: Hallo!
17: Bilen min lager slik vinelyr i svinga.
16: Ja, det nok at du kjører på feil dekk for årstidene.
18: Vi forstår hva bilen din prøver å si, og fikser det for deg. Bokk dekkskift på mekonomen.no i dag.
19: Heisan, der sitter du i bilen din på vei til en kunde som har signert en avtale som du må hente. Du trenger ikke det, vet du. Med VismaSign samler du underskrifter med bank-ID i alle nordiske land. Brukervennlig for små og store foretak. Gjør som 70 000 andre bedrifter og stol på VismaSign. VismaSign, det sier bare klikk.
20: Ettermiddagen på P5 Hits presenteres av reality-serien Norske Truckers på Viaplay.
21: P5 Hits er ny musikk fra Ariana Grande.

Mr. Know It All. Jasmin, med på dette jeg, hvis du tar en titt på klokka di, så begynner den å nærme seg seks. Det betyr at Ole Morten Førland, han er straks på plass her i studio, bak spakene, for å henge videre sammen med deg utover denne onsdagskvelden her. Og så vil jeg minne deg om forresten at Synnevo har konsert 14. november. Vi sitter på to billetter, inkludert reise og opphold, som vi skal prøve å dele ut på fredag. Og alt du trenger å gjøre, det å sende oss din beste dialekt på en videosnap til P5 Hits. Så da vet du akkurat hva du må gjøre.

0: de beste damene i Sverige til en av de beste i Norge. Hun er jo veldig god på disse såre balladene. Emma Steinbakken kommer i kveld for alltid type ting. Og litt Shakira og Burna Boy fra i sommer. Dai Dai klar nå nærmest.
1: Hun synger på dialekt og har blitt en av Norges største.

0: til P5 Hits og vinn.
1: I dag er det noen som har bursdag, og det må feires! Ønsk til lykke med en plate milkasjokolade til bare 18 kroner eller 3 for 54. Det er en billig måte å komme på andres gaveliste på. Vil du heller gi en hjertevarm gave, finner du en pakke Poka-te til den samme lave prisen som alltid. Og hvis du er i tvil, er Kodak kvalitetsbatterier til bare 20 kroner noe alle kan få bruk for. Normal pris, 20 kroner. Normal, uforståelig lave priser.
2: Jeg har hørt at nå som jeg har fått elbil, så ruster bremsene mer. Jeg må få de kontrollert hos forhandleren.
3: Jeg tenker nei, må ikke det. Meka tar service på bremsene raskt og enkelt. Bestill time på meka.no. Meka, et klokt valg.
4: Meka.
5: Nå braker Tools-dagene løs. Her kan du gjøre skikkelig gode kupp på verktøy og utstyr fra kjente merkevarer som Milwaukee og Bosch, og spare opp til 40% på arbeidstøy. Se når Tools-dagene kommer til et sted nær deg på Tools-dager.no. Tools for sikkerhets skyld. Se Tools-dager.no.
6: I butikk og på nett. Savanna.
7: Kjenn her da, kjenn på hendene mine, de er iskalle.
8: Nei, de er jo ikke det.
7: Jo, inni liksom.
8: Ok, hva er det du skal ha nå? Er det kampanje på Savanna?
7: 30% på alt av strikk, som gensere og cardigans og...
8: Du, jeg er litt frossen selv, altså.
9: Akkurat nå har kleskjeden Savanna kampanje med hele 30% rabatt på høstens strikk i lune kvaliteter og herlige farger.
6: Savanna med Z.
10: Få en sunnmøring på laget. Konta. Skapt for å skape vekst. Hva du sa? Du vil ikke ha en sunnmøring på laget fordi sunnmøringer gjerrige? Du vil altså ikke ha et regnskapssystem som er sykt god med penger? Ja, nei, det er greit det.
11: Tirsdag og onsdag er det frukt- og grøntboost hos Rema 1000, som betyr at med Rema-appen får du 30% bonus på all fersk frukt og grønt. Og ja, all bonus du tjener får du som spenn, som du kan bruke på noe spennende. Rema 1000. Alltid lave priser.
12: Nå trenger du ikke velge mellom størrelse og pris. Leap Motor inntar Norge og er Europas raskest voksende bilmerke. Leap Motor C10 4x4 er en stor, elektrisk familie-SUV med masse plass, masse utstyr, firehjulstrekk og lang rekkevidde for kun 399.900. Opplev Leap Motor C10 hos forhandlere over hele landet. Les mer på leapmotor.no.
13: IKEA Kunderadio.
14: Her kommer en gladnyhet til deg som planlegger nytt kjøkken. Nå får du nemlig alle kjøkken til helt vanlig IKEA-pris. Du hørte riktig. Helt vanlig IKEA-pris.
15: Ja, for selv om kjøkkenet ikke er på tilbud, er prisen alltid på tilbudssiden. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
16: Hos Coop Rix får du denne uken 2x1 kilo Norvegia gulost til bare 109 kroner per kilo, og 2 for 100 på et stort utvalg pizza fra Grandiosa og Big One. Da er det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.
17: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør i 1974.
18: Bensinmåleren står på E, så er det enormt mye igjen. Oi, en står for empty. Åh, det var det det var.
17: Og en optimistisk sjåfør i dag.
18: Rekkevidden er bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
17: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uhell, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
19: Kvelden på P5 Hits presenteres av filmen Spider-Man. Brand New Day på Viaplay.

av de aller beste norske artistene. Man skal være forsiktig med å si gjennom tidene, men ja, dritt I det. Jeg sier gjennom tidene, Astrid S og Emma Steinbakken her nå ute med sitt aller første album på norsk, som kom for en ukes tid siden. Her fra det albumet, en av de aller fineste låtene, som hun også har fått hjelp av Synnevo til å skrive. Her for alltid type ting på P5 I kveld.

0: Hvis du liker Synne Bo, så håper jeg du har fått med deg konkurransen som vi har gående på P5 nå. Stor konkurranse, hvor du kan vinne billetter, reise og opphold til en av konsertene hennes. La oss ta detaljene om det om cirka 10 minutter. Og så spiller jeg Synne Bo snart, og også Eric Prydz på P5 i løpet av 10 minutter.
1: En peis er mye mer enn bare varme. Kanskje er det derfor vi alltid har samlet oss rundt dem. I en verden som noen ganger går litt for fort, er det godt med noe som ikke piper, blinker eller maser. Og når uværet treffer, eller strømmen går, så står den der fortsatt. Hos Varmefag finner du fagfolk som hjelper deg helt fra idé til peiskos. Varmefag, Norges største peiskjede.
2: Oda bare klemmer inn at...
3: Altså, det digg å vite at vi får frukt og grønt som ikke en hel bydel har knadd på, liksom.
2: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
4: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%, 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no.
5: Alle sjefene brukte lunsjpausen på personalarbeid, unntatt Lise. Hun brukte HR-system fra Grønn Jobb og kunne slappe av og spise.
6: Gjør som Lise, så får du lunsjpausen tilbake. Grønn Jobb sitt HR-system gjør det enkelt for mindre bedrifter å følge opp de ansatte. Få på plass et enkelt HR-system på grønnjobb.no.
7: På tide med noe nytt til garderoben. For prisen av skolemateriell til 10 barn i krigsherrede Kongo får du nå enda en supertrendy sommertopp. Eventuelt kan du jo vipse de pengene til UNICEF, verdens største bistandsorganisasjon for barn. Vips UNICEF på 77740. Lar du deg provosere av reklamer som denne? 9 av 10 fastgivere i UNICEF opplever at irritasjonen går over når de faktisk gjør noe.
8: Mamma?
9: Ja?
8: Hva gjør sola på natta?
9: Den sover i senga si.
8: Hvor lang er den gitar?
9: Den, som en lang pinne.
8: Hva skal vi ha til middag?
10: Vanskelig å vite hva du skal lage til middag? Sjekk ut middagsdisken i din nærmeste ekstrabutikk. Der finner du alltid raske, gode og billige middager. Tenk på noe annet. Vi har tenkt på middag. Hos Ekstra.

0: har samlet over 2000 forhandlere som klare for å by på bilen din. På nettbil.no. Og du, nå selger vi også biler for bedrifter.
1: Altså, hva det her?
2: Excuse me, sir. What do you call this thing? Goes up in the landscape?
3: En bakke.
2: Bakke?
1: Wow, en ekte norsk bakke.
4: Ja, ja. Gjør som 150,000 dansker hvert år. Opplev Norge du også. Bokk ferien din i dag på Widerøe.no.
5: Verdensrommet uendelig, men det også mulighetene med kjøttdeig hos Bunnpris. Med billig middagsserien kan du få stjerna i øynene av 400 gram kjøttdeig av storfe til fast lav pris bare 60 kroner. Eller milde måned. Hva med svinebillig kjøttdeig av svin til bare 40 kroner? Hos Bunnpris.

Hvor i landet kommer du fra, og hvilken dialekt snakkes det der? Det kan du fortelle oss, og så kan du vinne deg en tur for to til Oslo for å se Synnøve live i Oslo Spektrum 14. november om en måned fra i dag. Vi fikser reise og en natt på hotell for deg og den du har lyst til å ta med. Hvis du sender oss en liten snap om dialekten din, er du for eksempel fra Tromsø og snakker litt her nede, litt som han Jørn Hole eller han Espen Lind, så ja, ikke sant? Send oss en uansett hvor i landet du kommer fra. Snakk om dialekten din i en liten snap til oss, så vil vi gjerne høre fra deg. P5 Hits heter vi på Snapchat. Synnøve for eksempel har jo nydelig lesja-dialekt fra Innlandet, så det liksom hyllest av dialektene vi driver med denne uka på P5.

0: synes du bussturen litt kjedelig? Altså, du har jo radio I lomma.
1: Vi har oppdatert appen vår, hvor du finner alle våre radiokanaler.
0: Last ned og hør oss I lyden av radio.
2: Du vil være mindre på skjerm. Alle vil jo det. Men hvordan? Alt skjer jo på telefonen. Banken, datingen, billettene. Ja, alt egentlig lever jo inn I den. En løsning kan være å ha en dum telefon I tillegg. Med tvillingsim fra ICE kan du ha både smart og dum, og enkelt velge den telefonen som passer best til anledningen. Skal du på fest? Dum telefon. Skal du pendle til jobben? Smart telefon. Ikke det ganske lurt? Se utvalget av mobiler og bestill på ice.no.
3: Tirsdag og onsdag det frukt- og grøntboost hos Rema 1000, som betyr at med Rema-appen får du 30% bonus på all fersk frukt og grønt. Og ja, all bonus du tjener får du som spenn, som du kan bruke på noe spennende. Rema 1000. Alltid lave priser.
4: Få en sunnmøring på laget. Konta. Skapt for å skape vekst. Hva du sa? Du vil ikke ha en sunnmøring på laget fordi sunnmøringen gjerrige? Du vil altså ikke ha et regnskapssystem som sykt god med penger? Ja, nei, det greit det.
5: Nå trenger du ikke velge mellom størrelse og pris. Leap Motor inntar Norge og Europas raskest voksende bilmerke. Leap Motor C10 4x4 en stor, elektrisk familie-SUV med masse plass, masse utstyr, firehjulstrekk og lang rekkevidde for kun 399.900. Opplev Leap Motor C10 hos forhandlere over hele landet. Les mer på leapmotor.no.
6: IKEA Kunderadio.
7: Her kommer en gladnyhet til deg som planlegger nytt kjøkken. Nå får du nemlig alle kjøkken til helt vanlig IKEA-pris. Du hørte riktig. Helt vanlig IKEA-pris.
2: Ja, for selv om kjøkkenet ikke på tilbud, prisen alltid på tilbudssiden. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
8: Hos Coop Rix får du denne uken 2x1 kilo Norvega gulost til bare 109 kroner per kilo, og 2 for 100 på et stort utvalg pizza fra Grandiosa og Big One. Da det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.
9: I butikk og på nett. Savanna.
10: Kjenn her da. Kjenn på hendene mine. De iskalle.
11: Nei, de jo ikke det.
10: Jo, inni liksom.
11: Ok, hva det du skal ha nå? Det kampanje på Savanna?
10: 30% på alt av strikk, som gensere og cardigans og...
11: Du, jeg litt frossen selv, altså.
12: Akkurat nå har kleskjeden Savanna kampanje med hele 30% rabatt på høstens strikk I lune kvaliteter og herlige farger.
9: Savanna med sett.
13: Nå braker turstagene løs. Her kan du gjøre skikkelig gode kupp på verktøy og utstyr fra kjente merkevarer som Milwaukee og Bosch, og spare opp til 40% på arbeidstøy. Se når Tools-dagene kommer til et sted nær deg på Tools-dager.no. Tools for sikkerhets skyld. Se Tools-dager.no.
14: Jeg vil ikke ha fisk!
15: Jeg vil ha spaghetti!
16: Med HelloFresh slipper du kompromissene. Velg oppskrifter hele familien gleder seg til, og gjør middagen til dagens høydepunkt. Bestill nå, og spar opp til 1109 kroner, og få en kjærefjøl av Eik med første bestilling. HelloFresh. Ingenting slår hjemmelaget.
17: Gjensidige presenterer en vannskade på 90-tallet.
18: Sprinkelanlegget gikk av. Altså, vi vasset rundt I regnskapspermer og årsrapporter. Altså.
17: Og en vannskade I dag.
18: Noen bomma med feinsagen, og så flytte jo laptop rundt I kontorlandskapet.
17: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige bedriften din alltid I trygge hender. Med små og store uvel. Tiden går, Gjensidige består.
19: Kvelden på P5 Hits presenteres av filmen Spider-Man. Brand New Day på Viaplay.

0: catchering. Noe som også catchy er den her Kygos mentalbiten, som jeg synes gir låta en ny dimensjon, liksom toppen av kransekaka da.
1: Ja, men jeg kan ikke danse til Kygo.
2: Nei, du vet noe, Arling. Det skal jeg, Tobi, vise deg hvordan du gjør.
1: Smell opp, da.
2: Ja, greit, Tobi, skal vi gjøre det? Ja, bra. Kygo!

Akkurat nå i kveld så tipper jeg det går veien for seg på tappekranene i Bodø, hvor Bodø/Glimt får besøk av selveste Borussia Dortmund i Champions League, som er i gang igjen. Et utsolgt Aspmyra, og blant en god del fulle Glimt-supportere nå, så er det kanskje enda mer fulle tyske supportere som, ja, de har sikkert bare godt av å bli litt fulle når de skal tape mot Glimt. Klokka ni i kveld starter kampen Glimt-Borussia Dortmund. Cheat code, så Edvard og Maja snart på FM i kveld. Her først Myhre fra

0: Mer av P5-musikken i kveld. Fra Temper City. Self-aware om cirka 10 minutter. Og Leonie, don't worry. Nå straks.
1: Uno X gir deg den følelsen av ren og pen bil gjennom hele høsten. Og du, i dag er det superspenn. Tjen tre ganger spenn når du kjøper premium bilvask i Uno X-appen. Uno X. Bilvask gjort enkelt.
2: Gjensidige presenterer en uheldig parkering i 1958.
3: Der er det bare å legge over. Gass, gass, gass. Ikke bra. Uvørn.
2: Og en uheldig parkering i dag.
3: Du har masse plass. Så kom igjen. Oi, ah, ja, det var litt langt.
2: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld. Og det skal vi fortsette med. Tiden går. Gjensidige består.
4: En peis er mye mer enn bare varme. Kanskje er det derfor vi alltid har samlet oss rundt dem. I en verden som noen ganger går litt for fort, er det godt med noe som ikke piper, blinker eller maser. Og når uværet treffer, eller strømmen går, så står den der fortsatt. Hos Varmefag finner du fagfolk som hjelper deg helt fra idé til peiskos. Varmefag, Norges største peiskjede.
5: Joho! Medlemskap hos Coop. Da er det 3 for 90 på alle storplater fra Freia. Og en krus søte og friske jordbær til bare 49,90. Medlemskap gjelder i alle Coops dagligvarebutikker. Coop, litt ditt.
6: Oh man, look at that waterfall, man. It's almost like a vertical fjord, man.
7: Yeah, gjør som 300 000 amerikanere hvert år. Opplev Norge du også. Bok ferien din i dag på widerøe.no.
6: It's a rainbow in the vertical fjord, man. Oh, it's too much to take.
1: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no.
8: Jeg har hørt at nå som jeg har fått elbil, så ruster bremsene mer. Jeg må få de kontrollert hos forhandleren.
9: Jeg tenker nei, må ikke det. Meka tar service på bremsene raskt og enkelt. Bestill time på meka.no. Meka, et klokt valg.
10: Meka. Verdensrommet er uendelig, men det er også mulighetene med kjøttdeig hos Bunnpris. Med billig middagsserien kan du få stjerna i øynene av 400 gram kjøttdeig av storfe til fast lav pris bare 60 kroner. Eller milde måned. Hva med svinebillig kjøttdeig av svin til bare 40 kroner? Hos Bunnpris.
11: Konta er et regnskapssystem fra Sunnmøre. Og vent litt. Før du avskriver sunnmøringen fordi sunnmøringen er sykt opptatt av penger og lager gull av gråstein, tenk deg litt om. Et regnskapssystem som er sykt opptatt av penger og lager gull av gråstein. Det høres jo egentlig veldig bra ut det. Eller? Få en sunnmøring på laget. Konta. Skapt for å skape vekst.
12: Vi spurte norske håndverkere hva som er viktigst når de velger golv.
13: Det er jo det at det er enkelt å legge den,
14: holder seg godt, det er varig,
15: det er stabilt,
16: at det er trygt å anbefale.
12: Nordic Universal fra Berg-Jalloch er alt dette, og dessuten laget her i Norge for nordiske forhold. Nordic Universal fra Berg-Jalloch, et golv som holder det du lover.
17: Kvelden på P5 Hits presenteres av filmen Spider-Man, Brand New Day på Viaplay.

Er du mangemillionær? Har du så mye penger at du aner ikke hva du skal bruke det på? Nei, ikke du heller. Men det de finnes jo. Jeg har veldig mange av dem rundt om I verden. Og på et tidspunkt så tror jeg Justin Bieber også en av dem. Men så, jeg tror når du kommer opp I et sånt forbruk, så det lett at det blir fyker fort penger der også. Så han fikk jo nærmere 100 millioner kroner da han spilte på Coachella to ganger I, altså tidligere I år. Som var rekord, aldri noen som har fått så mye honorar for å spille der. Så jeg håper han har litt penger igjen da. Han og Hailey ser ut som de har det fint sammen da. Han kommer snart I kveld, Justin Bieber og Kid Laroi på P5. Etter nyere det Temper City og Self-Aware.

0: Og så en kul låt fra Swedish House Mafia, klar i kveld, Save the World. Mer om musikken straks, også nyere, Stella Lefty med Boston kommer.
1: Jeg har hørt at nå som jeg har fått elbil, så ruster bremsene mer. Jeg må få de kontrollert hos forhandleren.
2: Jeg tenker nei, må ikke det. Meka tar service på bremsene raskt og enkelt. Bestill time på meka.no. Meka, et klokt valg.
3: Meka.
4: IKEA kunderadio.
5: Er du på utkikk etter et nytt kjøkken? Da er det greit å vite at du får veldig mye. Benkeplate, håndtak, skrog, knotterskofferskap, fronte, blandebatteri, oppvaskkom, smarte løsninger. Ja, rett og slett, mye kjøkken for penger hos oss på IKEA. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
6: Tirsdag og onsdag er det frukt og grønt boost hos Rema 1000, som betyr at med Rema-appen får du 30% bonus på all fersk frukt og grønt. Og ja, all bonus du tjener får du som spenn, som du kan bruke på noe spennende. Rema 1000. Alltid lave priser.
7: Gjensidige presenterer en vannskade på 90-tallet.
8: Sprinkelanlegget gikk av. Altså, vi vasset rundt i regnskapspermer og årsrapporter. Altså.
7: Og en vannskade i dag.
8: Noen bomma med feinsagen, og så fløtte jo laptop rundt i kontorlandskapet.
7: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige er bedriften din alltid i trygge hender. Med små og store uhell. Tiden går, Gjensidige består.
9: Alle sjefene brukte lunsjpausen på personalarbeid. Unntatt Lise. Hun brukte HR-system fra Grønn Jobb og kunne slappe av og spise.
10: Gjør som Lise, så får du lunsjpausen tilbake. Grønn Jobb sitt HR-system gjør det enkelt for mindre bedrifter å følge opp de ansatte. Få på plass et enkelt HR-system på grønnjobb.no.
11: Tar du en synsprøve hos Brilleland, kan du oppleve at...
12: Kjersti? Kjersti? Du, har disse boksebeina her alltid stoppet midt oppe av leggen?
11: Ta en synsprøv hos Brilleland du også, og få en ny opplevelse av garderoben din. Bestill i dag på Brilleland.no. Vi ses!
13: To råsterke nyheter fra verdens største elbilprodusent BYD. Den helt nye superbilen Evo 4x4 med god plass og avansert firehjulstrekk. Eller salgsuksessen C-Line 4x4. En sportslig SUV med over 500 kilometer rekkevidde og til 0% rentekampanje. Begge med utrolig utstyrspakker. Kjøp før avgiftsøkning. Se dem hos din nærmeste BYD-forhandler eller bygg din bil på BYD.no.
14: Den ideelle kandidaten er nyutdannet med 20 års erfaring. Ta videreutdanning på BI.
15: Jeg er litt sulten, jeg.
16: Ja vel, men nå er det vi som skal opp og presentere. Kom.
15: Jeg klarer ikke å vente. Jeg stikker på Coop Rix. De har tilbud på 2x1 kilo Norvegia gulost til bare 109 kroner per kilo.
16: Det er vår tur.
15: Straks tilbake.
17: Ok, alle sammen. Neste par ut. Bare varmt, vær så god.
16: Men wow, du er her. Hvordan du rakk det?
15: Coop Rix. Fort gjort.
18: Når du ser ut av bilruta di, har du god nok sikt? Om du er i tvil, bør du ta en sjekk hos Hurtigruta Carglass. Vi har teknologi, kalibreringsutstyr og ekspertise til å reparere, bytte og rekalibrere frontruter på alle biler. Bestill time på hurtigruta.no.

Rosie og Bruno Mars også snart I kveld på P5. Flere hits til det du driver med akkurat nå. Kanskje I dusjen og høre på P5. I så fall synger du, uansett synger du I dusjen, så det håp, I hvert fall hvis du synger litt bra og har lyst til å bli artist. Ja, men hun her, Sienna Spyro, startet jo på en måte karrieren sin med, og I hvert fall hun satt jo på dusjgulvet, for det var så god klang I, på badet, og sang låter som hun la ut på TikTok under pandemien. Og hei, I dag hun jo verdensstjerne.

0: Sykt godt å høre på P5 denne onsdagskvelden på en lille lørdag. Mer av musikken straks. Zane og Pillow Talk kommer, og også Delara.
1: Litt mye lyd på venteværelset. Hør på radio eller podcast i stedet.
2: Vi har oppdatert appen vår, hvor du finner alle våre radiokanaler.
1: Last ned og hør oss i lyden av radio.
3: Plukk og miks hos Elkjøp og spar penger. Akkurat nå får du 1000 kroner i avslag for hver 5000 kroner du handler for hos Elkjøp ved kjøp av to produkter eller fler. Velg blant TV, hodetelefoner, hvitevarer og mye mer. Jo mer du handler, jo mer sparer du. Velkommen til Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
4: Tar du en synsprøve hos Brilleland, kan du oppleve at...
5: Kjersti? Du, har disse buksebeina her alltid stoppet midt oppå leggen?
4: Ta en synsprøve hos Brilleland du også, og få en ny opplevelse av garderoben din. Bestill i dag på Brilleland.no. Vi ses!
6: Hos Coop Rix får du denne uken 2x1 kilo Norvegia gulost til bare 109 kroner per kilo, og 2 for 100 på et stort utvalg pizza fra Grandiosa og Big One. Da er det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.
7: En peis er mye mer enn bare varme. Kanskje er det derfor vi alltid har samlet oss rundt dem. I en verden som noen ganger går litt for fort, er det godt med noe som ikke piper, blinker eller maser. Og når uværet treffer, eller strømmen går, så står den der fortsatt. Hos Varmefag finner du fagfolk som hjelper deg helt fra idé til peiskos. Varmefag, Norges største peiskjede.
8: Når økonomien endrer seg, er det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.
9: Jeg vil ikke ha fisk!
10: Jeg vil ha spaghetti!
11: Med HelloFresh slipper du kompromissene. Velg oppskrifter hele familien gleder seg til og gjør middagen til dagens høydepunkt. Bestill nå og spar opp til 1109 kroner og få en kjærefjøl av eik med første bestilling. HelloFresh. Ingenting slår hjemmelaget.
12: Wow, altså, hva er det her?
13: Excuse me, sir. What do you call this thing? Goes up in the landscape?
14: En bakke.
13: Bakke?
12: Wow, en ekte norsk bakke.
15: Ja, ja. Gjør som 150 000 dansker hvert år. Opplev Norge du også. Bok ferien din i dag på Widerøe.no.
16: I dag er det noen som har bursdag, og det må feires! Ønsk til lykke med en plate Milka-sjokolade til bare 18 kroner eller 3 for 54. Det er en billig måte å komme på andres gaveliste på. Vil du heller gi en hjertevarm gave, finner du en pakke Poka-te til den samme lave prisen som alltid. Og hvis du i tvil, er Kodak kvalitetsbatterier til bare 20 kroner noe alle kan få bruk for. Normal pris, 20 kroner. Normal, uforståelig lave priser.
17: Gjensidige presenterer en uheldig parkering i 1958.
18: Der er det bare å legge over. Gass, gass, gass. Ikke bra. Uvørn.
17: Og en uheldig parkering i dag.
18: Du har masse plass. Så kom igjen. Litt. Oi, ja, det var litt langt.
17: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld. Og det skal vi fortsette med. Tiden går. Gjensidige består.
19: Verdensrommet er uendelig, men det er også mulighetene med kjøttdeig hos Bunnpris. Med billig middagsserien kan du få stjerna i øynene av 400 gram kjøttdeig av storfe til fast lav pris bare 60 kroner. Eller milde måned. Hva med svinebillig kjøttdeig av svin til bare 40 kroner hos Bunnpris.
20: Kvelden på P5 Hits presenteres av filmen Spider-Man Brand New Day på Viaplay.

Så er det altså isbilen, den velkjente isbilen som man ser rundt om på sommeren i historie. Hørte vi på nyhetene denne uka her. I frokostshowet på P5 i dag så var det en slags begravelse av isbilen. Kanskje ikke så respektfull igjen, men du kan høre det igjen om litt i kveld. Aller først nå, Olivia Rodrigo.

0: Den velkjente norske isbilen altså historie, hører vi på nyhetene denne uka her. Og ja, det ble en slags begravelse i frokostshowet på P5 i dag tidlig. Her Stian Røste.
1: I over 30 år så har den rullet rundt da, til glede og til besvær for noen da. Den lyden her. Det mange som husker i starten. Etter hvert så ble den kanskje overtatt av denne lyden.
2: Jeg får sommerfølelse.
3: Norge rundt, eller?
1: Jeg enig, det altså snakk om den norske isbilen. Og nå det slutt. Etter 30 år på veien så har det altså sagt stopp. Nå det ikke økonomisk lønnsomt lenger for denne isbilen. Nå det slutt. Nå det sånn, kjære venn, at... Okay. Jeg driver og sier noe her. Det jo en bil som har skapt glede i gata. Lyden av sommer. Ja. Lyden av sommer. Lyden av glede. Det ren. Ja, men det var det. Ja. Lyden av... Ja. Nå det... Ja. Jeg prøver å... Det barn som skal sove her. Men det var da. Ja, lyden av... Det jo bare sånn... Ja, men ja...

0: En annen av de store låtene i sommer, Makosir og Ari Baigoras SOS kommer i kveld. Flere hits til kvelden din på P5. Denne her også. Store stadionlåta til Alex Warren. Stress.
1: Hun synger på dialekt og har blitt en av Norges største stjerner. Lørdag 14. november kan du få se henne skinne i Oslo Spektrum. Vi har reise, opphold og billetter til deg og en venn. Les inn din beste dialekt, send den i en snap til P5 Hits og vinn!
2: Hallo, mammas telefon?
3: Hei, Andrea, det er mormor.
2: Hei, mormor. Mamma, det er mormor.
3: Nei. Andrea, bare spør mamma om jobben hennes har byttet regnskapsprogram til TrippelTex ennå.
2: Mamma, har jobben din byttet regnskapsprogram?
4: Mamma, hei, du, vi skal bytte, ja. Nå må du slutte å mase, ok? Ja, det...
5: Hun vil jo bare ditt beste. Og TrippelTex er jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
6: Jeg er litt sulten,
7: ja. Ja vel, men nå er det vi som skal opp og presentere. Kom.
6: Jeg klarer ikke å vente. Jeg stikker på Coop Rix. De har tilbud på 2x1 kilo Norvegia gulost til bare 109 kroner per kilo.
7: Det er vår tur.
6: Straks tilbake.
8: Ok, alle sammen. Neste par ut. Bare varmt, vær så god.
7: Men wow, du er her. Hvordan rakk det?
6: Coop Rix. Fort gjort.
9: Jeg har hørt at nå som jeg har fått elbil, så ruster bremsene mer. Jeg må få de kontrollert hos forhandleren.
10: Jeg tenker nei. Må ikke det. Meka tar service på bremsene raskt og enkelt. Bestill time på meka.no. Meka. Et klokt valg.
11: Meka. Nå braker turstagene løs. Her kan du gjøre skikkelig gode kupp på verktøy og utstyr fra kjente merkevarer som Milwaukee og Bosch. Og spare opp til 40% på arbeidstøy. Se når Tools-dagene kommer til et sted nær deg på Tools-dager.no. Tools for sikkerhets skyld. Se Tools-dager.no.
12: Alle sjefene logget inn 5 forskjellige steder for å håndtere krav og personalarbeid. Unntatt Per. Han brukte grønn jobb og trengte ikke noe mer.
13: Gjør som Per. Få det bedriften trenger på ett sted. Grønn jobb forenkler det nødvendige for mindre bedrifter. Få på plass blant annet bedriftshelsetjeneste, HMS-system, HR-system og kurs på grønnjobb.no.
14: Gjensidige presenterer en vannskade på 90-tallet.
15: Sprinkelanlegget gikk av. Altså, vi vassa rundt i regnskapspermer og årsrapporter. Altså.
14: Og en vannskade i dag.
15: Noen bomma med feinsagen, og så fløtte jo laptop rundt i kontorlandskapet.
14: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige er bedriften din alltid i trygge hender. Ved små og store uhell. Tiden går, Gjensidige består.
16: Det er litt...
17: Men er det ikke litt sånn koselig når det er litt sånn dunkelt da?
16: Når det er helt mørkt. Denne uken får du derfor 40% på alle LED-lys hos Europris.
18: Tar du en synsprøve hos Brilleland, kan du oppleve at...
19: Kjersti? Du, har disse buksebeina her alltid stoppet midt oppå leggen?
18: Ta en synsprøve hos Brilleland du også, og få en ny opplevelse av garderoben din. Bestill i dag på Brilleland.no. Vi ses!
20: Når du ser ut av bilruta di, har du god nok sikt? Om du er i tvil, bør du ta en sjekk hos Hurtigruta Carglass. Vi har teknologi, kalibreringsutstyr og ekspertise til å reparere, bytte og rekalibrere frontruter på alle biler. Bestill time på hurtigruta.no. Hurtigruta
21: Carglass. IKEA Kunderadio.
22: Her kommer en gladnyhet til deg som planlegger nytt kjøkken. Nå får du nemlig alle kjøkken til helt vanlig IKEA-pris. Du hørte riktig. Helt vanlig IKEA-pris.
23: Ja, for selv om kjøkkenet ikke er på tilbud, er prisen alltid på tilbudssiden. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
24: Kvelden på P5 Hits presenteres av filmen Spider-Man Brand New Day på Viaplay.

stod det i den tyske avisa Bild I dag etter at Viking I går tok poeng mot svære Bayern München, altså mot Harry Kane og resten av stjerne I Bayern München. 3-3 endte det da. Vi satser jo på et enda bedre resultat I kveld, landet Bodø-Glimt klokka 9 I kveld om ikke lenge for besøk av Borussia Dortmund på et utsolgt Aspmyra. Kampen ser du på TV2. Mer av musikken på P5, Lady Gaga og Bradley Cooper snart, etter denne låta som jeg tipper du har gått og plystret litt på I sommer. Makosir og Ari Beigård.

0: Tidligere i år, da Sara Larsson var på Norges besøk, så la hun ut en video på Insta hvor hun hyllet midnattssola. Problemet var jo at hun var i Trondheim, hvor det ikke er så mye midnattssol, men det var sol til sent på kvelden. Det skal hun ha, og omtrent samtidig så ga hun ut Midnight Sun, som kommer snart i kveld på P5. Mer av musikken, også klassiker fra Kings of Leon, You Somebody.
1: Uno X gir deg den følelsen av ren og pen bil gjennom hele høsten. Og du, i dag er det superspenn. Tjen tre ganger spenn når du kjøper premium bilvask i Uno X-appen. Uno X. Bilvask gjort enkelt.
2: Wow. Altså, hva er det her?
3: Excuse me, sir. What do you call this thing? Goes up in the landscape?
4: En bakke.
3: Bakke?
2: Wow, en ekte norsk bakke.
5: Ja. Gjør som 150,000 dansker hvert år. Opplev Norge du også. Bokk ferien din i dag på widerøe.no.
6: Når økonomien endrer seg, er det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.
7: Hos Coop Rix får du denne uken 2x1 kilo Norvega gulost til bare 109 kroner per kilo, og 2 for 100 på et stort utvalg pizza fra Grandiosa og Big One. Da er det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.
8: Mekonomen!
9: Hei!
8: Hallo!
9: Bilen min lager slik vinelyd i svinga.
8: Ja, det er nok at du kjører på feil dekk for årstiden, med.
7: Vi forstår hva bilen din prøver å si, og fikser det for deg. Bokk dekkskift på mekonomen.no i dag.
8: Det er litt...
10: Men er det ikke litt sånn koselig når det er litt sånn dunkelt da?
8: Når det er helt mørkt. Denne uken får du derfor 40% på alle LED-lys hos Europris.
11: Få en sunnmøring på laget. Konta. Skapt for å skape vekst. Hva du sa? Du vil ikke ha en sunnmøring på laget fordi sunnmøringen er gjerrige. Du vil altså ikke ha et regnskapssystem som er sykt god med penger. Ja, nei, det er greit det.
12: Ukas tilbud hos Spar. Fyll uka med gode middager. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalg fisk fra Lofoten. Du får også 400 gram kjøttdeig av storfe fra Spar. Før 83,90, nå kun 49,90. Det er billig det. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
13: To råsterke nyheter fra verdens største elbilprodusent BYD. Den helt nye superbilen Evo 4x4 med god plass og avansert firehjulstrekk. Eller salgsuksessen Sea-Line 4x4. En sportslig SUV med over 500 kilometer rekkevidde og til 0% rentekampanje. Begge med utrolig utstyrspakker. Kjøp før avgiftsøkning. Se dem hos din nærmeste BYD-forhandler eller bygg din bil på BYD.no.
14: I dag er det noen som har bursdag, og det må feires! Ønsk til lykke med en plate milkesjokolade til bare 18 kroner eller 3 for 54. Det er en billig måte å komme på andres gaveliste på. Vil du heller gi en hjertevarm gave, finner du en pakke Poka-te til den samme lave prisen som alltid. Og hvis du er i tvil, er Kodak kvalitetsbatterier til bare 20 kroner noe alle kan få bruk for. Normal pris 20 kroner. Normal, uforståelig lave priser.
15: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør i 1974.
16: Bensinmåleren står på E, så er det enormt mye igjen. Oi, og en står for empty. Det var det det var.
15: Og en optimistisk sjåfør i dag.
16: Rekkevidden er bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
15: Gjensidige har alltid vært der ved små og store UL, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
17: Oda bare klemmer inn at...
18: Altså, det er digg å vite at vi får frukt og grønt som ikke en hel bydel har knadd på, liksom.
17: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.

Lille lørdag på P5 denne onsdagskvelden. Hei, så hyggelig at du er med. Ole Morten her, Gracie Abrams og That's So True hvert øyeblikk. Aller først til nyere og rett over i country-sjangeren. Jeg elsker at hun her hun begynte å studere skogbruk, var på skogbruksstudier, men så begynte musikkarriere å skyte fart, så da satset hun alt på musikken i stedet. Ella Langley. Just when I-

0: kollegaen din litt for glad I knekkebrød? Hør på radio eller podcast I stedet.
1: Vi har oppdatert appen vår, hvor du finner alle våre radiokanaler.
0: Last ned og hør oss I lyden av radio.
2: Coop har medlemskupp igjen. Da det 3 for 90 på alle store plater fra Freia. Og en kurv søte og friske jordbær til bare 49,90. Medlemskupp gjelder I alle Coops dagligvarebutikker. Coop, litt ditt.
3: Gjensidige presenterer et innbrudd på gården I 1985.
4: Porten var brøt opp, og plogen var borte, og I hvert fall en sekk med kraftfôr.
3: Og et innbrudd I dag.
4: De har tatt GPS-en fra traktoren midt I vårånda. Det helt...
3: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige gården din alltid I trygge hender, ved små og store UL. Tiden går, Gjensidige består.
5: Hvorfor velge en ting når du sparer penger på å handle mer? Hos Elkjøp får du 1000 kroner I avslag for hver 5000 du handler for, når du kjøper minst to produkter. Velg blant TV, hodetelefoner, hvitevarer og mye mer. Jo mer du handler, jo mer sparer du. Velkommen til Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
6: Verdensrommet uendelig, men det også mulighetene med kjøttdeig hos Bunnpris. Med billig middagsserien kan du få stjerna I øynene av 400 gram kjøttdeig av storfe til fast lav pris bare 60 kroner. Eller milde måned. Hva med svinebillig kjøttdeig av svin til bare 40 kroner hos Bunnpris.
7: Når du ser ut av bilruta di, har du god nok sikt? Om du I tvil, bør du ta en sjekk hos Hurtigruta Carglass. Vi har teknologi, kalibreringsutstyr og ekspertise til å reparere, bytte og rekalibrere frontruter på alle biler. Bestill time på hurtigruta.no. Hurtigruta
8: Carglass. På tide med noe nytt til garderoben. For prisen av skolemateriell til 10 barn I krigsherrede Kongo får du nå enda en supertrendy sommertopp. Eventuelt kan du jo vipse de pengene til UNICEF, verdens største bistandsorganisasjon.

0: organisasjon for barn. Vips UNICEF på 77740. Lar du deg provosere av reklamer som denne? 9 av 10 fastgiver i UNICEF opplever at irritasjonen går over når de faktisk gjør noe.
1: Jeg litt sulten,
2: ja. Ja vel, men nå det vi som skal opp og presentere. Kom.
1: Jeg klarer ikke å vente.
3: Jeg stikker på Coop Rix. De har tilbud på 2 ganger 1 kilo Norvegia gulost til bare 109 kroner per kilo.
2: Det vår tur.
3: Straks tilbake.
4: Ok, alle sammen. Neste par ut. Bare varmt, vær så god.
2: Men wow, du her. Hvordan rakk det?
3: Coop Rix. Fort gjort.
5: Nå braker tulsdagene løs. Her kan du gjøre skikkelig gode kupp på verktøy og utstyr fra kjente merkevarer som Milwaukee og Bosch, og spare opp til 40% på arbeidstøy. Se når Tools-dagene kommer til et sted nær deg på Tools-dager.no. Tools for sikkerhets skyld. Se Tools-dager.no.
6: Alle sjefene brukte lunsjpausen på personalarbeid, unntatt Lise. Hun brukte HR-system fra Grønn Jobb og kunne slappe av og spise.
7: Gjør som Lise, så får du lunsjpausen tilbake. Grønn Jobb sitt HR-system gjør det enkelt for mindre bedrifter å følge opp de ansatte. Få på plass et enkelt HR-system på grønnjobb.no.
8: Jeg har hørt at nå som jeg har fått elbil, så ruster bremsene mer. Jeg må få de kontrollert hos forhandleren.
9: Jeg tenker nei, må ikke det. Meka har service på bremsene raskt og enkelt. Bestill time på meka.no. Meka, et klokt valg.
10: Meka.
11: Kvelden på P5 Hits presenteres av filmen Spider-Man. Brand New Day på Viaplay.
12: P5 Hits

Det er fem kvelden, snart ni denne onsdagen. Og her er gutta fra storhetstida, da de var på toppen av hele verden, som verdens mest populære boyband, One Direction, Story of My Life.

0: It was almost love. It was almost love.
1: 14. oktober, det visst den offisielle vinterdagen I dag. I dag starter vinterhalvåret. Og fra gammelt av så sa man at ja, sånn som været I dag, som blir været for vinteren. Og hvis det stemmer, oppe I 15 grader på Sør- og Østlandet I dag I hvert fall. Ja, det en vinter jeg fint kan leve med, hvis det sånn det skal bli. Det ikke akkurat noe vintergutt, må jeg innrømme. Hyggelig å ta det på P5 I kveld. Hosier, Too Sweet også hvert øyeblikk, etter nyere fra Kygo, sammen med Max McNown. I get

0: i kvelden her på P5 Hits Teleswift for eksempel. Den kommer. Og så er det jo lille lørdag da, Sinnebo. Ja, herlig låt. Fyll og Finn straks.
1: Uno X gir deg den følelsen av ren og pen bil gjennom hele høsten. Og du, i dag er det superspenn. Tjen tre ganger spenn når du kjøper premium bilvask i Uno X-appen. Uno X. Bilvask gjort enkelt.
2: Få en sunnmøring på laget. Konta. Skapt for å skape vekst. Hva du sa? Du vil ikke ha en sunnmøring på laget fordi sunnmøringen er gjerrige. Du vil altså ikke ha et regnskapssystem som er sykt god med penger. Ja, nei, det er greit det.
3: IKEA Kunderadio.
4: Er du på utkikk etter et nytt kjøkken? Da er det greit å vite at du får veldig mye. Benkeplate, håndtak, skrog, knatterskofferskap, fronte, blandebatteri, oppvaskkom, smarte løsninger. Ja, rett og slett mye kjøkken for penger hos oss på IKEA. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
5: Hos Coop Rix får du denne uken 2 ganger 1 kilo Norvegia gulost til bare 109 kroner per kilo, og 2 for 100 på et stort utvalg pizza fra Grandiosa og Big One. Da er det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.
6: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør i 1974.
7: Bensinmåleren står på E, så er det enormt mye igjen. Oi, og en står for empty. Åh, det var det det var.
6: Og en optimistisk sjåfør i dag.
7: Rekkevidden er bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
6: Gjensidige har alltid vært der ved små og store UL, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
8: Oh, Norway was fantastic, but a bit of a warning. The Vigeland Park is kind of pornographic, you know. It's a lot of naked bodies carved out and on top of each other, and it's quite disturbing to watch them for several hours. And so, yeah, but you should skip that one, but the fjords, you know, amazing stuff, yeah.
9: Okie dokie, gjør som 300 000 amerikanere hvert år. Opplev Norge du også. Bokk ferien din i dag på videre.no.
10: I dag er det noen som har bursdag, og det må feires! Ønsk til lykke med en plate Milka sjokolade til bare 18 kroner eller 3 for 54. Det er en billig måte å komme på andres gaveliste på. Vil du heller gi en hjertevarm gave, finner du en pakke Poka-te til den samme lave prisen som alltid. Og hvis du i tvil, er Kodak kvalitetsbatterier til bare 20 kroner noe alle kan få bruk for. Normal pris, 20 kroner. Normal, uforståelig lave priser.
11: Du? Ja? Skal vi leke familie?
12: Ja, så måtte vi liksom dra og kjøpe nytt barnesete, fordi ungen hadde vokst ut av det andre.
13: Ja, og så måtte vi liksom ha to.
12: Mm, og så måtte vi liksom kjøpe større bil, for det var liksom ikke plass til begge setene i den gamle.
13: Ja, og da måtte vi liksom leie garasje, for ellers så dekket ikke forsikringsskade på bilen.
12: Ja, det måtte vi liksom.
14: Ja, det er dyrt med familie. Derfor har vi familiepakka, nå med enda mer data for pengene. Spar penger med OneCall.
15: Sport Outlet har jubileum, og det skal feires. Torsdag, fredag og lørdag får du 3 for 2 på alle varer. Ja, du hørte riktig. 3 for 2 på alt, i butikk og på nett. Sport Outlet. Kvalitet til bare lave priser.
16: Verdensrommet er uendelig, men det er også mulighetene med kjøttdeig hos Bunnpris. Med billig middagsserien kan du få stjerna i øynene av 400 gram kjøttdeig av storfe til fast lav pris bare 60 kroner. Eller milde måned. Hva med svinebillig kjøttdeig av svin til bare 40 kroner? Hos Bunnpris.
17: Kvelden på P5 Hits presenteres av filmen Spider-Man Brand New Day på Viaplay.

0: Gypsy alias Tim Berg. Og før det, Synnebo Pop FM. Herlig dialekt på Synnebo fra Lesja på Innlandet. Og hvilken dialekt har du da?
1: Jeg sitter nå her i stua mi og hørte på radioen at det skulle være en konkurranse.
2: Vi er fra Molde, og vi skal på, på stadion for å se på fotball.
3: Nå skal du spisse ørene litt. For her kommer Stril som skal klare å vinne de Synnebo-billetterne.
0: Det er ikke sånn perfekte eksempler på dialekter rundt om i landet. Send oss din dialekt, så kanskje vinner du billetter til Synnebo. Send oss en snap til PFM Hits.

0: Det er en del ting vi skjuler for kjærestene våre, ting som kun kan komme frem på radio anonymt i skrifteboksen i frokostshowet, og du skal få et eksempel på det om cirka 10 minutter. Mer av musikken altså straks i kveld. Veronica Maggio dukker opp med en klassiker her, og Shakira og Burna Boy, Die Die fra i sommer. Hvert øyeblikk.
1: Jeg er litt sulten,
2: ja. Ja vel, men nå er det vi som skal opp og presentere. Kom.
1: Jeg klarer ikke å vente.
3: Jeg stikker på Coop Rix. De har tilbud på 2 ganger 1 kilo Norvegia gulost til bare 109 kroner per kilo.
2: Det er vår tur.
3: Straks tilbake.
4: Ok, alle sammen. Neste par ut. Bare varmt, vær så god.
2: Men wow, du er her. Hvordan rakk det?
3: Coop Rix. Fort gjort.
5: Gjensidige presenterer en vannskade på 90-tallet.
6: Sprinkelanlegget gikk av. Altså, vi vassa rundt i regnskapspermer og årsrapporter. Altså.
5: Og en vannskade i dag.
6: Noen bomma med feinsagen, og så flytte jo laptop rundt i kontorlandskapet.
5: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige er bedriften din alltid i trygge hender. Ved små og store uvel. Tiden går, Gjensidige består.
7: Husker du å åpne garasjedøren?
2: Ja.
8: Yes. Du, hva heter det stedet der de har sånn elektrisk portåpner og garasjeport av stål?
7: Du tenker på Byggtorget?
8: Ja, Byggtorget. Jeg tror jeg kjører bort dit nå, jeg.
9: Eller la bilen stå og få varen levert fra Byggtorget. Ditt lokale byggvarehus som du helt sikkert allerede kjenner godt. Ta kontakt for god kunnskap og en god pris.
10: Bygg, bygg, Byggtorget.
9: Vi snekkes.
11: Tar du en synsprøv hos Brilleland, kan du oppleve at...
12: Kjersti? Du, har disse boksebeina her alltid stoppet midt oppå leggen?
11: Ta en synsprøv hos Brilleland du også, og få en ny opplevelse av garderoben din. Bestill i dag på Brilleland.no. Vi ses!
13: Nå trenger du ikke velge mellom størrelse og pris. Leap Motor inntar Norge, og er Europas raskest voksende bilmerke. Leap Motor C10 4x4 er en stor, elektrisk familie-SUV med masse plass, masse utstyr, firehjulstrekk og lang rekkevidde for kun 399.900. Opplev Leap Motor C10 hos forhandlere over hele landet. Les mer på leapmotor.no.
14: Hvorfor velge én ting når du sparer penger på å handle mer? Hos Elkjøp får du 1000 kroner i avslag for hver 5000 du handler for, når du kjøper minst 2 produkter. Velg blant TV, hodetelefoner, hvitevarer og mye mer. Jo mer du handler, jo mer sparer du. Velkommen til Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
15: Når økonomien endrer seg, er det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.
16: Joho! Medlemskap på Coop. Da er det 3 for 90 på alle storplater fra Freia. Og en kurv søte og friske jordbær til bare 49,90. Medlemskap gjelder i alle Coops dagligvarebutikker. Coop, litt ditt.
17: Nå braker turstagene løs. Her kan du gjøre skikkelig gode kupp på verktøy og utstyr fra kjente merkevarer som Milwaukee og Bosch, og spare opp til 40% på arbeidstøy. Se når Tools-dagene kommer til et sted nær deg på Tools.no. Tools for sikkerhets skyld. Se Tools.no.
18: Jeg har hørt at nå som jeg har fått elbil, så ruster bremsene mer. Jeg må få de kontrollert hos forhandleren.
19: Jeg tenker nei. Må ikke det. Meka tar service på bremsene raskt og enkelt. Bestill time på meka.no. Meka, et klokt valg. Meka.

0: Har du kjæreste? Og i så fall, hva skjuler du for han eller henne? Nå er det sikkert. Her et eksempel fra skrifteboksen i frokostshowet på P5 i dag morges.
1: Skrifteboksen. Det en mann som bekjenner. Tilgi meg P5, for jeg har syndet. Kjæresten min kan se alle kjøpene vi gjør med bankkortene våre. Derfor så har jeg begynt å bruke panten for å kjøpe meg pølse og brus på bensinstasjonen.
2: Det faktisk veldig hack da.
3: Det kjempegøy.
4: Du 12 år igjen.
1: Ja, for det sånn, jeg sier at han gjør det 3-4 ganger i uka da, kanskje. Litt for ofte, og vil jo ikke at det er litt flaut da, at det skal synes. For det er vel ikke penger som står på her, men at det er flaut da.
4: Det som også kan skje da, at du får et voldsomt konsum av drikke, fordi du må liksom ha veldig mye panteverktid som du kan bruke.
1: Man kjøper jo brus da, Ken.
3: Og kom igjen til dame er sånn, jeg vant ikke på det pantelotteri i dag heller, altså. Nei, jeg gjorde ikke det.
2: Men det kan at du lurer deg selv også, for at da begynner dama på lupa. Men hvorfor er du blitt så kvapsete? Du bare går opp i vekt, men du kjøper jo ikke noe pølse, liksom. Ja. Så nå må du begynne å trene, gutten min.
1: Ja. Er jeg gæren? Eller bare lukter du alltid litt baconpølse? Ja. Er jeg som er fersender ikke?
4: Lukter alltid litt grillmat når du kommer hjem?
1: Ja. Er det du som går rundt på kveldstid og samler panten i søppelkassen med nabolaget?
2: Tenk deg hvis du vinner på pantelotteria, hvor mye pølse du kan kjøpe da.
1: Det er sant, uffa meg. Det er min tillit, da.
2: Ja, 100%.
1: Kreativt.
5: Hør frokostshowet på P5 Hits. Hverdager fra 6 til

0: Savner du radio i stua? Den nye appen vår finnes blant annet på Apple TV og Sonos.
1: Hvor du finner alle våre radiokanaler.
0: Last ned og hør oss i lyden av radio.
2: I dag er det noen som har bursdag, og det må feires! Ønsk til lykke med en plate milkesjokolade til bare 18 kroner eller 3 for 54. Det en billig måte å komme på andres gaveliste på. Vil du heller gi en hjertevarm gave, finner du en pakke Poka-te til den samme lave prisen som alltid. Og hvis du i tvil, Kodak kvalitetsbatterier til bare 20 kroner noe alle kan få bruk for. Normal pris, 20 kroner. Normal, uforståelig lave priser.
3: IKEA Kunderadio.
4: Her kommer en gladnyhet til deg som planlegger nytt kjøkken. Nå får du nemlig alle kjøkken til helt vanlig IKEA-pris. Du hørte riktig. Helt vanlig IKEA-pris.
5: Ja, for selv om kjøkkenet ikke på tilbud, prisen alltid på tilbudssiden. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
6: Verdensrommet uendelig, men det også mulighetene med kjøttdeig hos Bunnpris. Med billig middagsserien kan du få stjerna i øynene av 400 gram kjøttdeig av storfe til fast lav pris bare 60 kroner. Eller milde måned. Hva med svinebillig kjøttdeig av svin til bare 40 kroner? Hos Bunnpris.
7: Sport Outlet har jubileum, og det skal feires. Torsdag, fredag og lørdag får du 3 for 2 på alle varer. Bra du!

0: svarte riktig. 3 for 2 på alt, i butikk og på nett. Sport Outlet. Kvalitet til bare lave priser.
1: Wow, altså, hva er det her?
2: Excuse me, sir. What do you call this thing? Goes up in the landscape?
3: En bakke.
2: Bakke?
1: Wow, en ekte norsk bakke.
4: Ja, ja. Gjør som 150 000 dansker hvert år. Opplev Norge du også. Bokk ferien din i dag på widerøe.no.
5: Jeg vil ikke ha fisk.
6: Jeg vil ha spaghetti.
7: Med HelloFresh slipper du kompromissene. Velg oppskrifter hele familien gleder seg til og gjør middagen til dagens høydepunkt. Bestill nå og spar opp til 1109 kroner og få en skjærefjøl av eik med første bestilling. HelloFresh. Ingenting slår hjemmelaget.
8: Gjensidige presenterer en uheldig parkering i 1958.
9: Da det bare å legge over. Gass, gass, gass. Ikke bra. Uvørn.
8: Og en uheldig parkering i dag.
9: Du har masse plass. Så kom igjen. Oi, ja, det var litt langt.
8: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld. Og det skal vi fortsette med. Tiden går. Gjensidige består.
10: Alle sjefene syntes HMS var skikkelig stress. Unntatt Bob, for han hadde HMS-system fra Grønn Jobb.
11: Gjør som Bob, så slipper du stress med HMS. Grønn Jobb sitt HMS-system gjør det enkelt for mindre bedrifter å dekke kravene. Få på plass et enkelt HMS-system på grønnjobb.no.
12: I butikk og på nett. Savanna.
13: Kjenn her da. Kjenn på hendene mine. De er iskalle.
14: Nei, de er jo ikke det.
13: Jo, inni liksom.
14: Ok, hva er det du skal ha nå? Er det kampanje på Savanna?
13: 30% på alt av strikk, som gensere og cardigans og...
14: Du, jeg er litt frossen selv, altså.
15: Akkurat nå har kleskjeden Savanna kampanje med hele 30% rabatt på høstens strikk i lune kvaliteter og herlige farger.
12: Savanna med sett.
16: Hos Coop Rix får du denne uken 2x1 kilo Norvegia gulost til bare 109 kroner per kilo, og 2 for 100 på et stort utvalg pizza fra Grandiosa og Big One. Da er det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.
17: Kvelden på P5 Hits presenteres av filmen Spider-Man, Brand New Day på Viaplay.

På tampen av P5-kvelden denne onsdagen. Håper du får en fin kveld videre. Ole Borten der og stempler ut. Og så høres vi igjen en annen dag. Jeg stikker av gårde på vei ut døra med en av de aller beste låtene fra Eurovision noensinne. En av de beste poplåtene i hvert fall. Dette er Arcade og Duncan Lawrence.

0: synger på dialekt og har blitt en av Norges største stjerner. Lørdag 14. november kan du få se henne skinne I Oslo Spektrum. Vi har reise, opphold og billetter til deg og en venn. Les inn din beste dialekt, send den I en snap til P5 Hits og vinn!
1: Uno X gir deg den følelsen av ren og pen bil gjennom hele høsten. Og du, I dag det superspenn. Tjen tre ganger spenn når du kjøper premium bilvask I Uno X-appen. Uno X. Bilvask gjort enkelt.
2: Jeg har hørt at nå som jeg har fått elbil så ruster bremsene mer. Jeg må få de kontrollert hos forhandleren.
3: Jeg tenker nei. Må ikke det. Meka tar service på bremsene raskt og enkelt. Bestill time på meka.no. Meka. Et klokt valg.
4: Meka.
5: Du? Ja? Skal vi leke familie?
6: Ja, så måtte vi liksom dra og kjøpe nytt barnesete fordi ungen hadde vokst ut av det andre.
7: Ja, og så måtte vi liksom ha to.
6: Mm, og så måtte vi liksom kjøpe større bil for det var liksom ikke plass til begge setene I den gamle.
7: Ja, og da måtte vi liksom leie garasje, for ellers så dekket ikke forsikringsskade på bilen.
6: Ja, det måtte vi liksom.
8: Ja, det dyrt med familie. Derfor har vi familiepakka, nå med enda mer data for pengene. Spar penger med OneCall.
9: Jeg litt sulten,
10: ja. Ja vel, men nå det vi som skal opp og presentere, kom.
9: Jeg klarer ikke å vente. Jeg stikker på Coop Rix. De har tilbud på 2 ganger 1 kilo Norvegia gulost til bare 109 kroner per kilo.
10: Det vår tur.
9: Straks tilbake.
11: Ok, alle sammen. Neste par ut. Bare varmt, vær så god.
10: Men wow, du her. Hvordan du rakk det?
9: Coop Rix. Fort gjort.
12: Tar du en synsprøve hos Brilleland, kan du oppleve at...
13: Du vet den der nabokatta som inne mellom mye melk? Det ikke en katte, det vet du. Det en svær grevling.
12: Ta en synsprøve hos Brilleland du også, og opplev dyreliv I hagen på en helt ny måte. Bestill I dag på Brilleland.no. Vi ses.
14: Steinsprut og ruteskift.
15: Med Fiken det superenkelt å starte ditt eget AS. Dropp de vanskelige skjemaene I Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller AS på fiken.no I stedet. Fiken. Start ditt eget AS. Superenkelt.
16: Joho! Medlemskup hos Coop. Da det 3 for 90 på alle storplater fra Freia. Og en krus søte og friske jordbær til bare 49,90. Medlemskup gjelder I alle Coops dagligvarebutikker. Coop. Litt ditt.
17: Hvorfor velge én ting når du sparer penger på å handle mer? Hos Elkjøp får du 1000 kroner I avslag for hver 5000 du handler for, når du kjøper minst 2 produkter. Velg blant TV, hodetelefoner, hvitevarer og mye mer. Jo mer du handler, jo mer sparer du. Velkommen til Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
18: 2 råsterke nyheter fra verdens største elbilprodusent BYD. Den helt nye superbilen Evo 4x4 med god plass og avansert firehjulstrekk. Eller salgsuksessen Sea-Line 4x4. En sportslig SUV med over 500 kilometer rekkevidde og til 0% rentekampanje. Begge med utrolig utstyrspakker. Kjøp før avgiftsøkning. Se dem hos din nærmeste BYD-forhandler eller bygg din bil på BYD.no.
19: Gjensidige presenterer et innbrudd på gården I 1985.
20: Porten var brøt opp, og plogen var borte, og I hvert fall en sekk med kraftfôr.
19: Og et innbrudd I dag.
20: De har tatt GPS-en fra traktoren midt I våronna. Det helt...
19: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige gården din alltid I trygge hender, ved små og store uhell. Tiden går, Gjensidige består.
21: Kvelden på P5 Hits presenteres av filmen Spider-Man, Brand New Day på Viaplay.

0: catchy-ling. Noe som også catchy den her Kygos mentalbiten, som jeg synes gir låta en ny dimensjon, liksom toppen av kransekaka da.
1: Ja, men jeg kan ikke danse til Kygo.
2: Nei, vet du hva, Ali? Det skal jeg, Tobi, vise deg hvordan du gjør.
1: Smell opp, da.
2: Ja, greit, da, vi skal gjøre det. Kygo, jo.

0: Ut og jogge? Ta med mobilen, så kan du høre på radio.
1: Vi har oppdatert appen vår, hvor du finner alle våre radiokanaler.
0: Last ned og hør oss i lyden av radio.
2: Oda bare klemmer inn at...
3: Altså, det digg å vite at vi får frukt og grønt som ikke en hel bydel har knadd på, liksom.
2: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
4: Wow, altså, hva er det her?
5: Excuse me, sir. What do you call this thing? Goes up in the landscape?
6: En bakke.
5: Bakke?
4: Wow, en ekte norsk bakke.
7: Ja, ja. Gjør som 150,000 dansker hvert år. Opplev Norge du også. Bok ferien din i dag på Widerøe.no.
8: I dag er det noen som har bursdag, og det må feires! Ønsk til lykke med en plate Milka-sjokolade til bare 18 kroner eller 3 for 54. Det er en billig måte å komme på andres gaveliste på. Vil du heller gi en hjertevarm gave, finner du en pakke Poka-te til den samme lave prisen som alltid. Og hvis du i tvil, er Kodak kvalitetsbatterier til bare 20 kroner noe alle kan få bruk for. Normal pris, 20 kroner. Normal, uforståelig lave priser.
9: Nå braker tursdagene løs. Her kan du gjøre skikkelig gode kupp på verktøy og utstyr fra kjente merkevarer som Milwaukee og Bosch, og spare opp til 40% på arbeidstøy. Se når Tools-dagene kommer til et sted nær deg på Tools-dager.no. Tools for sikkerhets skyld. Se Tools-dager.no.
10: Verdensrommet er uendelig, men det er også mulighetene med kjøttdeig hos Bunnpris. Med billig middagsserien kan du få stjerna i øynene av 400 gram kjøttdeig av storfe til fast lav pris bare 60 kroner. Eller milde måned. Hva med svinebillig kjøttdeig av svin til bare 40 kroner? Hos Bunnpris.
11: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør i 1974.
12: Bensinmåleren står på E, så er det enormt mye igjen. Oi, og en står for empty. Åh, det var det det var.
11: Og en optimistisk sjåfør i dag.
12: Rekkevidden er bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
11: Gjensidige har alltid vært der ved små og store UL, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
13: Sport Outlet har jubileum, og det skal feires. Torsdag, fredag og lørdag får du 3 for 2 på alle varer. Ja, du hørte riktig. 3 for 2 på alt, i butikk og på nett. Sport Outlet. Kvalitet til bare lave priser.
14: Alle sjefene brukte lunsjpausen på personalarbeid, unntatt Lise. Hun brukte HR-system fra Grønn Jobb og kunne slappe av og spise.
15: Gjør som Lise, så får du lunsjpausen tilbake. Grønn Jobb sitt HR-system gjør det enkelt for mindre bedrifter å følge opp de ansatte. Få på plass et enkelt HR-system på grønnjobb.no.
16: En peis er mye mer enn bare varme. Kanskje er det derfor vi alltid har samlet oss rundt dem. I en verden som noen ganger går litt for fort, er det godt med noe som ikke piper, blinker eller maser. Og når uværet treffer, eller strømmen går, så står den der fortsatt. Hos Varmefag finner du fagfolk som hjelper deg helt fra idé til peiskos. Varmefag, Norges største peiskjede.
17: Hos Coop Rix får du denne uken 2x1 kilo Norvegia gulost til bare 109 kroner per kilo, og 2 for 100 på et stort utvalg pizza fra Grandiosa og Big One. Da er det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.

0: Uno X gir deg den følelsen av ren og pen bil gjennom hele høsten. Og du, I dag det superspenn. Tjen tre ganger spenn når du kjøper premium bilvask I Uno X-appen. Uno X. Bilvask gjort enkelt.
1: Når økonomien endrer seg, det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.
2: Du? Ja? Skal vi leke familie?
3: Ja, så måtte vi liksom dra og kjøpe nytt barnesete fordi ungen hadde vokst ut av det andre.
4: Ja, og så måtte vi liksom ha to.
3: Mm, og så måtte vi liksom kjøpe større bil, for det var liksom ikke plass til begge setene I den gamle.
4: Ja, og da måtte vi liksom leie garasje, for ellers så dekket ikke forsikringsskade på bilen.
3: Ja, det måtte vi liksom.
5: Ja, det dyrt med familie. Derfor har vi familiepakka, nå med enda mer data for pengene. Spar penger med OneCall.
6: Jeg litt sulten, jeg.
7: Ja vel, men nå det vi som skal opp og presentere, kom.
6: Jeg klarer ikke å vente. Jeg stikker på Coop Rix. De har tilbud på 2x1 kilo Norvegia gulost til bare 109 kroner per kilo.
7: Det vår tur.
6: Straks tilbake.
8: Ok, alle sammen. Neste par ut. Bare varmt, vær så god.
7: Men wow, du her. Hvordan rakk det?
6: Coop Rix. Fort gjort.
9: IKEA Kunderadio.
10: Her kommer en gladnyhet til deg som planlegger nytt kjøkken. Nå får du nemlig alle kjøkken til helt vanlig IKEA-pris. Du hørte riktig. Helt vanlig IKEA-pris.
11: Ja, for selv om kjøkkenet ikke på tilbud, prisen alltid på tilbudssiden. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.

0: Meka bruker deler av original kvalitet og gir deg 12 måneders veihjelp på kjøpet. Det blir mekabra, det. Bestill time på meka.no. Meka, et klokt valg.
1: Meka.
2: Joho! Medlemskup på Coop. Da det 3 for 90 på alle storplater fra Freia. Og en kurv søte og friske jordbær til bare 49,90. Medlemskup gjelder i alle Coops dagligvarebutikker. Coop, litt ditt.
3: Hvorfor velge én ting når du sparer penger på å handle mer? Hos Elkjøp får du 1000 kroner i avslag for hver 5000 du handler for, når du kjøper minst to produkter. Velg blant TV, hodetelefoner, hvitevarer og mye mer. Jo mer du handler, jo mer sparer du. Velkommen til Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
4: Gjensidige presenterer et innbrudd på gården i 1985.
5: Porten var brøt opp, og plogen var borte, og i hvert fall en sekk med kraftfôr.
4: Og et innbrudd i dag.
5: De har tatt GPS-en fra traktoren midt i våronna. Det er helt...
4: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige er gården din alltid i trygge hender, ved små og store uhell. Tiden går, Gjensidige består.
3: Kvelden på P5 Hits presenteres av filmen Spider-Man, Brand New Day på Viaplay.

0: Verdensrommet uendelig, men det også mulighetene med kjøttdeig hos Bunnpris. Med billig middagsserien kan du få stjerna i øynene av 400 gram kjøttdeig av storfe til fast lav pris bare 60 kroner. Eller milde måned. Hva med svinebillig kjøttdeig av svin til bare 40 kroner? Hos Bunnpris.
1: Nå braker tulsdagene løs. Her kan du gjøre skikkelig gode kupp på verktøy og utstyr fra kjente merkevarer som Milwaukee og Bosch, og spare opp til 40% på arbeidstøy. Se når tulsdagene kommer til et sted nær deg på tulsdager.no. Tools for sikkerhets skyld. Se tulsdager.no.
2: Alle sjefene brukte lunsjpausen på personalarbeid, unntatt Lise. Hun brukte HR-system fra Grønn Jobb og kunne slappe av og spise.
3: Gjør som Lise, så får du lunsjpausen tilbake. Grønn Jobb sitt HR-system gjør det enkelt for mindre bedrifter å følge opp de ansatte. Få på plass et enkelt HR-system på grønnjobb.no.
4: Oh man, look at that waterfall, man. It's almost like a vertical fjord, man.
5: Yeah, gjør som 300 000 amerikanere hvert år. Opplev Norge du også. Bok ferien din i dag på widerøe.no.
4: It's a rainbow in the vertical fjord, man. Oh, it's too much to take.
6: Sport Outlet har jubileum, og det skal feires. Torsdag, fredag og lørdag får du 3 for 2 på alle varer. Ja, du hørte riktig. 3 for 2 på alt, i butikk og på nett. Sport Outlet. Kvalitet til bare lave priser. Hos Coop Rix får du denne uken 2x1 kilo Norvega gulost til bare 109 kroner per kilo, og 2 for 100 på et stort utvalg pizza fra Grandiosa og Big One. Da det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.
7: To råsterke nyheter fra verdens største elbilprodusent BYD. Den helt nye superbilen Evo 4x4 med god plass og avansert firehjulstrekk. Eller salgsuksessen Sea-Line 4x4. En sportslig SUV med over 500 km rekkevidde og til 0% rentekampanje. Begge med utrolig utstyrspakker. Kjøp før avgiftsøkning. Se dem hos din nærmeste BYD-forhandler, eller bygg din bil på BYD.no.
8: I dag det noen som har bursdag, og det må feires! Ønsk til lykke med en plate milkersjokolade til bare 18 kroner eller 3 for 54. Det en billig måte å komme på andres gaveliste på. Vil du heller gi en hjertevarm gave, finner du en pakke Poka-te til den samme lave prisen som alltid. Og hvis du i tvil, Kodak kvalitetsbatterier til bare 20 kroner noe alle kan få bruk for. Normal pris, 20 kroner. Normal, uforståelig lave priser.
9: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør i 1974.
10: Bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen. Oi, og E står for empty. Åh, det var det det var.
9: Og en optimistisk sjåfør i dag.
10: Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
9: Gjensidige har alltid vært der ved små og store UL, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
11: Mamma?
12: Ja?
11: Hva skal vi ha til middag?
13: Vanskelig å vite hva du skal lage til middag. I middagsdisken hos Extra har vi samlet raske og gode middager og satt ned prisen på ingrediensene. Nå det italienske uker, og med 500 gram Coop strimlet lårfilet av kylling til kun 79 kroner kan du lage fettuccine med chili og kylling. Så tenk på noe annet. Vi har tenkt på middag hos Extra.
14: Kvelden på P5 Hits presenteres av filmen Spider-Man Brand New Day på Viaplay.

0: Lyst til å høre på noe litt mer spennende på jobben? Du har jo telefon.
1: Vi har oppdatert appen vår, hvor du finner alle våre radiokanaler.
0: Last ned og hør oss i lyden av radio.
2: Carglass-sjekken. Når du ser ut av bilruta di, har du god nok sikt? Om du i tvil, bør du ta en sjekk hos Hurtigruta Carglass. Vi har teknologi, kalibreringsutstyr og ekspertise til å reparere, bytte og rekalibrere frontruter på alle biler. Bestill time på hurtigruta.no. Hurtigruta
3: Carglass. IKEA Kunderadio. Her kommer en gladnyhet til deg som planlegger nytt kjøkken. Nå får du nemlig alle kjøkken til helt vanlig IKEA-pris. Du hørte riktig. Helt vanlig IKEA-pris.
4: Ja, for selv om kjøkkenet ikke på tilbud, prisen alltid på tilbudssiden. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
5: Jeg litt sulten,
6: ja. Ja vel, men nå det vi som skal opp og presentere. Kom.
5: Jeg klarer ikke å vente. Jeg stikker på Coop Rix. De har tilbud på 2 ganger 1 kilo Norvegia gulost til bare 109 kroner per kilo.
6: Det vår tur.
5: Straks tilbake.
7: Ok, alle sammen. Neste par ut. Bare varmt, vær så god.
6: Men wow, du her. Hvordan du rakk det?
5: Coop Rix. Fort lurt.
8: Service på bilen. Må jeg tilbake der jeg kjøpte bilen da?
9: Jeg tenker nei. Må til et Meka-verste, tenker jeg. Meka bruker deler av original kvalitet og gir deg 12 måneders veihjelp på kjøpet. Det blir Meka-bra, det. Bestill time på Meka.no. Meka. Et klokt valg.
8: Meka.
10: Mamma?
11: Ja?
10: Hva heter det stedet borte i veien her igjen? Der de har sånn fugeskum og lister og nye vinduer. Og de hjelper deg med tips til hvordan man kan reparere ting og sånn.
11: Det heter Byggtorget. Hvorfor spør du om det?
10: Nei, ingen grunn. Jeg stikker bare på Byggtorget en tur, ja.
12: Ja, best å skynde deg til Byggtorget. Ditt lokale byggvarehus som du helt sikkert allerede kjenner godt. Kom innom for god kunnskap og en god pris. Vi snekkes.
13: Gjensidige presenterer en vannskade på 90-tallet.
14: Sprinkelanlegget gikk av. Altså, vi vasset rundt i regnskapspermer og årsrapporter. Altså.
13: Og en vannskade i dag.
14: Noen bomma med feinsagen, og så flytte jo laptop rundt i kontorlandskapet.
13: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige er bedriften din alltid i trygge hender. Ved små og store uvel. Tiden går, Gjensidige består.
15: Jeg vil ikke ha fisk.
16: Jeg vil ha spaghetti.
17: Med HelloFresh slipper du kompromissene. Velg oppskrifter hele familien gleder seg til og gjør middagen til dagens høydepunkt. Bestill nå og spar opp til 1109 kroner og få en kjærefjøl av eik med første bestilling. HelloFresh. Ingenting slår hjemmelaget.
18: Ingen drar på jobb og tenker at dette kan bli dagen noen får hjertestans. Men hvert år rammes rundt 4000 nordmenn. Når arbeidsplassen på 4 hjul, kan nærmeste hjelp være langt unna. Derfor har Volkswagen nyttekjøretøy inngått samarbeid med LHL. Nå kan du få hjertestarter i din varebil, enten som tilleggsutstyr eller ettermontert. Med flere hjertestartere langs norske veier vil vi sammen kunne bidra til at enda flere raskt får hjelp. Volkswagen nyttekjøretøy, Norges mest populære arbeidsplass på 4 hjul.
19: Hvorfor velge én ting når du sparer penger på å handle mer? Hos Elkjøp får du 1000 kroner i avslag for hver 5000 du handler for, når du kjøper minst 2 produkter. Velg blant TV, hodetelefoner, hvitevarer og mye mer. Jo mer du handler, jo mer sparer du. Velkommen til Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.

0: Uno X gir deg den følelsen av ren og pen bil gjennom hele høsten. Og du, I dag det superspenn. Tjen tre ganger spenn når du kjøper premium bilvask I Uno X-appen. Uno X. Bilvask gjort enkelt.
1: Tar du en synsprøv hos Brilleland, kan du oppleve at...
2: Kjersti? Kjersti? Du, har disse boksebeina her alltid stoppet midt oppe av leggen?
1: Ta en synsprøv hos Brilleland du også, og få en ny opplevelse av garderoben din. Bestill I dag på Brilleland.no. Vi ses!
3: Gjensidige presenterer en uheldig parkering I 1958.
4: Der det bare å legge over! Gass, gass, gass! Ikke bra! Uvørn!
3: Og en uheldig parkering I dag.
4: Du har masse plass. Sånn, kom igjen. Oi, ja, det var litt langt.
3: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld, og det skal vi fortsette med. Tiden går. Gjensidige består.
5: Sport Outlet har jubileum, og det skal feires. Torsdag, fredag og lørdag får du 3 for 2 på alle varer. Ja, du hørte riktig. 3 for 2 på alt, I butikk og på nett. Sport Outlet. Kvalitet til bare lave priser. Hos Coop Rix får du denne uken 2x1 kilo Norvegia gulost til bare 109 kroner per kilo, og 2 for 100 på et stort utvalg pizza fra Grandiosa og Big One. Da det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.
6: En peis mye mer enn bare varme. Kanskje det derfor vi alltid har samlet oss rundt dem. I en verden som noen ganger går litt for fort, det godt med noe som ikke piper, blinker eller maser. Og når uværet treffer, eller strømmen går, så står den der fortsatt. Hos Varmefag finner du fagfolk som hjelper deg helt fra idé til peiskos. Varmefag, Norges største peiskjede.
7: Oh, Norway was fantastic, but a bit of a warning. The Vigeland Park is kind of pornographic, you know. It's a lot of naked bodies carved out and on top of each other, and it's quite disturbing to watch them for several hours. And so, yeah, but you should skip that one, but the fjords, you know, amazing stuff, yeah.
8: Okie dokie. Gjør som 300 000 amerikanere hvert år. Opplev Norge du også. Bok ferien din I dag på videre.no.
9: I dag det noen som har bursdag, og det må feires! Ønsk til lykke med en plate milkesjokolade til bare 18 kroner eller 3 for 54. Det en billig måte å komme på andres gaveliste på. Vil du heller gi en hjertevarm gave, finner du en pakke Poka-te til den samme lave prisen som alltid. Og hvis du I tvil, Kodak kvalitetsbatterier til bare 20 kroner noe alle kan få bruk for. Normal pris 20 kroner. Normal, uforståelig lave priser.
10: Når økonomien endrer seg, det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.
11: Verdensrommet uendelig, men det også mulighetene med kjøttdeig hos Bunnpris. Med billig middagsserien kan du få stjerna I øynene av 400 gram kjøttdeig av storfe til fast lav pris bare 60 kroner. Eller milde måned. Hva med svinebillig kjøttdeig av svin til bare 40 kroner? Hos Bunnpris.
12: Kvelden på P5 Hits presenteres av filmen Spider-Man, Brand New Day på Viaplay.

0: catchy-ring. Noe som også catchy er den her Kygos metal-biten, som jeg synes gir låta en ny dimensjon, liksom toppen av kransekaka da.
1: Ja, men jeg kan ikke danse til Kygo.
2: Nei, vet du hva, Ali? Det skal jeg, Tobi, vise deg hvordan du gjør.
1: Smell opp, da.
2: Ja, greit, Tobi, skal du gjøre det?

0: Oda bare klemmer inn at
1: altså, det digg å vite at vi får frukt og grønt som ikke en hel bydel har knadd på, liksom.
0: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
2: Hvorfor velge én ting når du sparer penger på å handle mer? Hos Elkjøp får du 1000 kroner I avslag for hver 5000 du handler for, når du kjøper minst to produkter. Velg blant TV, hodetelefoner, hvitevarer og mye mer. Jo mer du handler, jo mer sparer du. Velkommen til Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
3: Ingen drar på jobb og tenker at dette kan bli dagen noen får hjertestans. Men hvert år rammes rundt 4000 nordmenn. Når arbeidsplassen på fire hjul, kan nærmeste hjelp være langt unna. Derfor har Volkswagen nyttekjøretøy inngått samarbeid med LHL. Nå kan du få hjertestarter I din varebil, enten som tilleggsutstyr eller ettermontert. Med flere hjertestartere langs norske veier vil vi sammen kunne bidra til at enda flere raskt får hjelp. Volkswagen nyttekjøretøy, Norges mest populære arbeidsplass på fire hjul.
4: Mamma?
5: Ja?
4: Hva gjør sola på natta?
5: Den sover I senga si.
4: Hvor lang en gitar?
5: Som en lang pinne.
4: Hva skal vi ha til middag?
6: Vanskelig å vite hva du skal lage til middag? Sjekk ut middagsdisken I din nærmeste ekstrabutikk. Der finner du alltid raske, gode og billige middager. Tenk på noe annet. Vi har tenkt på middag. Hos Ekstra.
7: Med Fiken det superenkelt å starte ditt eget AS. Dropp de vanskelige skjemaene I Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller AS på fiken.no I stedet. Fiken. Start ditt eget AS. Superenkelt.
8: Alle sjefene logget inn fem forskjellige steder for å håndtere krav og personalarbeid. Unntatt Per. Han brukte grønn jobb og trengte ikke noe mer.
9: Gjør som Per. Få det bedriften trenger på ett sted. Grønn jobb forenkler det nødvendige for mindre bedrifter. Få på plass blant annet bedriftshelsetjeneste, HMS-system, HR-system og kurs på grønnjobb.no.
10: Service på bilen. Må jeg tilbake der jeg kjøpte bilen da?
11: Jeg tenker nei.
12: Må til et mekaverste, tenker jeg. Meka bruker deler av original kvalitet og gir deg 12 måneders veihjelp på kjøpet. Det blir mekabra det. Bestill time på meka.no. Meka, et klokt valg.
10: Meka.
13: Jeg vil ikke ha fisk.
14: Jeg vil ha spaghetti.
15: Med HelloFresh slipper du kompromissene. Velg oppskrifter hele familien gleder seg til og gjør middagen til dagens høydepunkt. Bestill nå og spar opp til 1109 kroner og få en skjærefjøl av eik med første bestilling. HelloFresh. Ingenting slår hjemmelaget.
4: Du?
16: Ja?
4: Skal vi leke familie?
16: Ja, så måtte vi liksom dra og kjøpe en nytt barnesete fordi ungen hadde vokst ut av det andre.
4: Ja, og så måtte vi liksom ha to.
16: Og så måtte vi liksom kjøpe større bil, for det var liksom ikke plass til begge setene I den gamle.
4: Ja, og da måtte vi liksom leie garasje, for ellers så dekket det ikke forsikringsskade på bilen.
16: Ja, det måtte vi liksom.
17: Ja, det dyrt med familie. Derfor har vi familiepakka, nå med enda mer data for pengene. Spar penger med OneCall.
18: Nå braker Tools-dagene løs. Her kan du gjøre skikkelig gode kupp på verktøy og utstyr fra kjente merkevarer som Milwaukee og Bosch, og spare opp til 40% på arbeidstøy. Se når Tools-dagene kommer til et sted nær deg på Tools-dager.no. Tools for sikkerhets skyld. Se Tools-dager.no.
19: Gjensidige presenterer et innbrudd på gården I 1985.
3: Porten var brøt opp, og plogen var borte, og I hvert fall en sekk med kraftfôr.
19: Og et innbrudd I dag.
3: De har tatt GPS-en fra traktoren midt I våronna. Det helt...
19: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige gården din alltid I trygge hender. Ved små og store uhell. Tiden går, Gjensidige består.

0: Ut med hunden. Husk at du kan høre radio med mobilen.
1: Vi har oppdatert appen vår, hvor du finner alle våre radiokanaler.
0: Last ned og hør oss i lyden av radio.

0: Verdensrommet uendelig, men det også mulighetene med kjøttdeig hos Bunnpris. Med billig middagsserien kan du få stjerna i øynene av 400 gram kjøttdeig av storfe til fast lav pris bare 60 kroner. Eller milde måned. Hva med svinebillig kjøttdeig av svin til bare 40 kroner? Hos Bunnpris.
1: På tide med noe nytt til garderoben. For prisen av skolemateriell til 10 barn i krigsherrede Kongo får du nå enda en supertrendig sommertopp. Eventuelt kan du jo vipse de pengene til UNICEF, verdens største bistandsorganisasjon for barn. Vips UNICEF på 77740. Lar du deg provosere av reklamer som denne? 9 av 10 fastgivere i UNICEF opplever at irritasjonen går over når de faktisk gjør noe.
2: Når økonomien endrer seg, det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.
3: Hos Coop Rix får du denne uken 2x1 kilo Norvega gulost til bare 109 kroner per kilo, og 2 for 100 på et stort utvalg pizza fra Grandiosa og Big One. Da det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.
4: Sport Outlet har jubileum, og det skal feires. Torsdag, fredag og lørdag får du 3 for 2 på alle varer. Ja, du hørte riktig. 3 for 2 på alt, i butikk og på nett. Sport Outlet. Kvalitet til bare lave priser.
5: En peis mye mer enn bare varme. Kanskje det derfor vi alltid har samlet oss rundt dem. I en verden som noen ganger går litt for fort, det godt med noe som ikke piper, blinker eller maser. Og når uværet treffer, eller strømmen går, så står den der fortsatt. Hos Varmefag finner du fagfolk som hjelper deg helt fra idé til peiskos. Varmefag, Norges største peiskjede.
6: I dag det noen som har bursdag, og det må feires! Ønsk til lykke med en plate milkersjokolade til bare 18 kroner eller 3 for 54. Det en billig måte å komme på andres gaveliste på. Vil du heller gi en hjertevarm gave, finner du en pakke Poka-te til den samme lave prisen som alltid. Og hvis du i tvil, Koda kvalitetsbatterier til bare 20 kroner noe alle kan få bruk for. Normal pris, 20 kroner. Normal, uforståelig lave priser.
7: Oh man, look at that waterfall, man. It's almost like a vertical fjord, man.
8: Yeah, gjør som 300 000 amerikanere hvert år. Opplev Norge du også. Bok ferien din i dag på widerøe.no.
7: It's a rainbow in the vertical fjord, man. Oh, it's too much to take.
9: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør i 1974.
10: Bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen. Oi, og en står for empty. Åh, det var det det var.
9: Og en optimistisk sjåfør i dag.
10: Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
9: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uhell, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
11: Husker du å åpne garasjedøren?
12: Ja.
13: Yes. Du, hva heter det stedet der de har sånn elektrisk portåpner og garasjeport av stål?
11: Du tenker på byggtorget?
13: Ja, byggtorget. Jeg tror jeg kjører bort dit nå, jeg.
14: Eller la bilen stå og få varen levert fra byggtorget. Ditt lokale byggvarehus som du helt sikkert allerede kjenner godt. Ta kontakt for god kunnskap og en god pris.
15: Bygg, bygg, byggtorget.
14: Vi snekkes.
16: Jeg vil ikke ha fisk.
17: Jeg vil ha spaghetti.
18: Med HelloFresh slipper du kompromissene. Velg oppskrifter hele familien gleder seg til og gjør middagen til dagens høydepunkt. Bestill nå og spar opp til 1109 kroner og få en kjærefjøl av eik med første bestilling. Hello Fresh. Ingenting slår hjemmelaget.
19: P5 Hits ny musikk fra Ariana Grande.

synger på dialekt og har blitt en av Norges største stjerner. Lørdag 14. november kan du få se henne skinne i Oslo Spektrum.

0: til P5 Hits og vinn.
1: Uno X gir deg den følelsen av ren og pen bil gjennom hele høsten. Og du, I dag det superspenn. Tjen tre ganger spenn når du kjøper premium bilvask I Uno X-appen. Uno X. Bilvask gjort enkelt.
2: Jeg har hørt at nå som jeg har fått elbil, så ruster bremsene mer. Jeg må få de kontrollert hos forhandleren.
3: Jeg tenker nei. Må ikke det. Meka har service på bremsene raskt og enkelt. Bestill time på meka.no. Meka. Et klokt valg.
4: Meka.
5: Hei, hei. Du nå kommet til din beste venns hjelpetelefon. For å snakke om fotball, tast 1. For å mimre om gamle dager, tast 2. For spørsmål om skatt, husleiekontrakter eller depositum utleie, da må du ringe huseierne.
6: Med huseierne får du bedre råd. Som medlem får du juridisk hjelp, unike medlemsfordeler og svar på alle boligspørsmål. Huseierne på lag med deg.
7: Coop har medlemskupp igjen. Da det 3 for 90 på alle store plater fra Freia. Og en kurv søte og friske jordbær til bare 49,90. Medlemskuppet gjelder I alle Coops dagligvarebutikker. Coop, litt ditt.
8: Gjensidige presenterer en vannskade på 90-tallet.
9: Sprinkelanlegget gikk av. Altså, vi vassa rundt I regnskapspermer og årsrapporter. Altså.
8: Og en vannskade I dag.
9: Noen bomma med feinsagen, og så fløt jo laptop rundt I kontorlandskapet.
8: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige bedriften din alltid I trygge hender. Ved små og store uheld. Tiden går, Gjensidige består.
10: Tar du en synsprøve hos Brilleland, kan du oppleve at...
11: Kjersti? Kjersti? Du, har disse buksebeina her alltid stoppet midt oppå leggen?
10: Ta en synsprøve hos Brilleland du også, og få en ny opplevelse av garderoben din. Bestill I dag på Brilleland.no. Vi ses!
12: Mamma?
13: Ja?
12: Hva skal vi ha til middag?
14: Vanskelig å vite hva du skal lage til middag. I middagsdisken hos Extra har vi samlet raske og gode middager og satt ned prisen på ingrediensene. Nå det italienske uker, og med 500 gram Coop strimlet lårfilet av kylling til kun 79 kroner, kan du lage fettuccine med chili og kylling. Så tenk på noe annet. Vi har tenkt på middag hos Extra.
15: Ingen drar på jobb og tenker at dette kan bli dagen noen får hjertestans. Men hvert år rammes rundt 4000 nordmenn. Når arbeidsplassen på fire hjul, kan nærmeste hjelp være langt unna. Derfor har Volkswagen nyttekjøretøy inngått samarbeid med LHL. Nå kan du få hjertestarter I din varebil, enten som tilleggsutstyr eller ettermontert. Med flere hjertestartere langs norske veier vil vi sammen kunne bidra til at enda flere raskt får hjelp. Volkswagen nyttekjøretøy, Norges mest populære arbeidsplass på fire hjul.
16: Hvorfor velge én ting når du sparer penger på å handle mer? Hos Elkjøp får du 1000 kroner I avslag for hver 5000 du handler for, når du kjøper minst to produkter. Velg blant TV, hodetelefoner, hvitevarer og mye mer. Jo mer du handler, jo mer sparer du. Velkommen til Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
17: Jeg litt sulten,
18: ja. Ja vel, men nå det vi som skal opp og presentere. Kom.
17: Jeg klarer ikke å vente. Jeg stikker på Coop Rix. De har tilbud på 2x1 kilo Norvegia gulost til bare 109 kroner per kilo.
18: Det vår tur.
17: Straks tilbake.
19: Ok, alle sammen. Neste par ut. Bare varmt, vær så god.
18: Men wow, du her. Hvordan du rakk det?
17: Coop Rix. Fort gjort.
2: Når du ser ut av bilruta di, har du god nok sikt? Om du I tvil, bør du ta en sjekk hos Hurtigruta Carglass. Vi har teknologi, kalibreringsutstyr og ekspertise til å reparere, bytte og rekalibrere frontruter på alle biler. Bestill time på hurtigruta.no.

0: Litt stille på kontoret? Hør radio eller podcast.
1: Vi har oppdatert appen vår, hvor du finner alle våre radiokanaler.
0: Last ned og hør oss i lyden av radio.

0: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å sende faktura fra bedriften din.
1: Det var enkelt.
0: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
2: Hos Coop Rix får du denne uken 2x1 kilo Norvega gulost til bare 109 kroner per kilo, og 2 for 100 på et stort utvalg pizza fra Grandiosa og Big One. Da det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.
3: Oh man, look at that waterfall, man. It's almost like a vertical fjord, man.
4: Yeah, gjør som 300 000 amerikanere hvert år. Opplev Norge du også. Bok ferien din i dag på widerøe.no.
3: It's a rainbow in the vertical fjord, man. Oh, it's too much to take.
5: Gjensidige presenterer en uheldig parkering i 1958.
6: Der er det bare å legge over. Gass, gass, gass. Ikke bra. Uvørn.
5: Og en uheldig parkering i dag.
6: Du har masse plass. Sånn, kom igjen. Litt. Oi, ja, det var litt langt.
5: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld, og det skal vi fortsette med. Tiden går. Gjensidige består.
7: Alle sjefene brukte lunsjpausen på personalarbeid. Unntatt Lise. Hun brukte HR-system fra Grønn Jobb og kunne slappe av og spise.
8: Gjør som Lise, så får du lunsjpausen tilbake. Grønn Jobb sitt HR-system gjør det enkelt for mindre bedrifter å følge opp de ansatte. Få på plass et enkelt HR-system på grønnjobb.no.
9: Sport Outlet har jubileum, og det skal feires. Torsdag, fredag og lørdag får du 3 for 2 på alle varer. Ja, du hørte riktig. 3 for 2 på alt, i butikk og på nett. Sport Outlet. Kvalitet til bare lave priser.
10: Mamma?
11: Ja?
10: Hvordan ser musikk ut?
11: Det er mest rødt.
10: Hva skjer hvis jeg gir en smukk til en edderkopp?
11: Nei, den sovner da.
10: Hva skal vi ha til middag?
12: Vanskelig å vite hva du skal lage til middag? Sjekk ut middagsdisken i din nærmeste ekstrabutikk. Der finner du alltid raske, gode og billige middager. Tenk på noe annet. Vi har tenkt på middag. Hos Ekstra.
13: Når økonomien endrer seg, det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.
14: Tar du en synsprøve hos Brilleland, kan du oppleve at...
15: Du vet den der nabokatta som jeg innemellom gir melk? Det ikke en katte, det vet du. Det en svær grevling.
14: Ta en synsprøve hos Brilleland du også, og opplev dyreliv i hagen på en helt ny måte. Bestill i dag på Brilleland.no. Vi ses!
16: Verdensrommet uendelig, men det også mulighetene med kjøttdeig hos Bunnpris. Med billig middagsserien kan du få stjerna i øynene av 400 gram kjøttdeig av storfe til fast lav pris bare 60 kroner. Eller milde måned. Hva med svinebillig kjøttdeig av svin til bare 40 kroner? Hos Bunnpris.
17: Nå trenger du ikke velge mellom størrelse og pris. Leap Motor inntar Norge og Europas raskest voksende bilmerke. Leap Motor C10 4x4 en stor, elektrisk familie-SUV med masse plass, masse utstyr, firehjulstrekk og lang rekkevidde for kun 399.900. Opplev Leap Motor C10 hos forhandlere over hele landet. Les mer på leapmotor.no.
18: I dag det noen som har bursdag, og det må feires! Ønsk til lykke med en plate milkasjokolade til bare 18 kroner eller 3 for 54. Det en billig måte å komme på andres gaveliste på. Vil du heller gi en hjertevarm gave, finner du en pakke Poka-te til den samme lave prisen som alltid. Og hvis du i tvil, Kodak kvalitetsbatterier til bare 20 kroner noe alle kan få bruk for. Normal pris, 20 kroner. Normal, uforståelig lave priser.